facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la Seven.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mamasică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Hai, că am revenit. Am reușit să revenim și astăzi, miercuri 3 iunie 2026. Sunteți pe 103,4 pe radio-7.ro. Începe programul 7 dimineața. 7 dimineața care ține 3 ore aici la 7, ca de obicei. Suntem și azi în formulă completă cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu și stăm aici până la 10, ca de obicei. Ne distrăm, povestim, ascultăm muzică, ne mai și enervăm din când în când. Avem destul de multe de făcut timp de 3 ore. Începem ca de obicei prin a lua la puricat data de astăzi, ziua asta de 3 iunie, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei, cine s-a născut, cine a murit pe 3 iunie, știți cum e. Le spunem pe toate în scurt timp, după care vorbim despre vreme, apoi vedem noi pe unde plecăm, prin străinătate în principiu asta, în prima oră de program, că după aia avem mult mai multe de făcut. Neața!

0: atent. 7 dimineața.
1: Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea.
2: Așa, ia să vedem.
3: Să ne ascuțim... Păi ce să ne ascuțim? Cuțitele nu putem să ni le ascuțim, așa că nu putem decât simțurile și unul din cele mai importante simțuri de care avem nevoie la radio este, sigur că da, urechea, auzul.
2: Hai să vedem care-i treaba. 3 iunie.
3: Ziua mondială a bicicletei, bă, băiatule.
2: Opa, domnul Ciucu!
3: Da?
2: Domnul Ciucu,
3: sărbătorim
2: pedalași,
3: și noi. Sărbătorim și noi astăzi, facem și noi ceva pe bază de bicicletă.
2: Să vină Ciucu să ne demonstreze cum se face treaba, dar la el nu, probabil că el o să iasă cu o trotinetă electrică, știi?
3: Mă, e pe bază și de bicicletă electrică, că au crescut vânzările spectaculos la biciclete și la trotinete electrice.
2: Păi la halul în care se lucrează prin București pe aici oamenii...
3: N-ai altă soluție, sigur.
2: N-au ce să facă, da.
3: Așa, deci astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Bicicletei. Totodată este și ziua șpreiului de țânțari. Mă rog, și alte gângănii. Foarte bun, da, da. Acum nu știu cât de dăunător e pentru sănătate. Dar când te bâzie țânțarul, ai dat cu orice. Și cu papucul după el ai, da? Tot astăzi este și ziua de mâncat macaruns.
2: Da.
3: Și în special
2: macaruns
3: de ciocolată.
2: Bun așa.
3: Bune, bune, bune, bune. Și tot astăzi este ziua repetiției. Sau a repetării, da.
2: Ziua repetiției?
3: Da. Repetăm și noi niște lucruri așa. Mm-hmm. Ca să nu zicem că n-am repetat.
2: Ca să nu zicem că nu suntem repetenți.
3: Exact, exact. Da, ce ai făcut în ultimii 5 ani? Am repetat. Clasa 8-a.
2: Exact.
3: Așa, hai să vedem dacă ne întoarcem un pic în timp. 1492. Mm-hmm. 3 iunie 1492. Martin Bellheim prezintă primul glob pământesc din lume. Geograful german și-a numit globul terestru Erdapfel sau mărul pământului. Uh-huh. Este și acum este expus la într-o cameră întunecată la Germanische Nationalmuseum din Nürnberg.
2: Aoleu.
3: Da. Întunecată ca să nu, sigur, lumina soarelui să nu îl afecteze. Mergem mult mai aproape de noi. Așa, 1973 se prăbușește primul avion de linie supersonic din lume. În urmă cu câțiva ani fusese inaugurat. Da. Tupolev Tu-144, v-am mai spus eu, numit uneori Concorski, s-a dezintegrat în aer în timpul salonului aeronautic de la Paris din 1973. Mamă, mamă. 14 persoane au murit.
2: Da, da. S-a și dezintegrat, da. Era da. Ceva rău de tot.
3: Ceva foarte rău. Tupolev Tu-144, făcuseră și ei după Concorde, îți dai seama. Au văzut Concorde, au zis, păi nu facem noi. Păi îl facem, dar lasă-mă că un pic de scoci, niște sârmă. Pe vremea aia nici măcar Superglu nu a apărut.
2: Exact, exact.
3: Să zici că i-a dat cu Superglu. Nu știu, mai spunem tu câte ceva despre ziua asta.
2: Ce mă, pe 3 iunie a debarcat Columb în Bahamas?
3: Bahama,
2: să zic așa.
3: Bahama, mama, da.
2: Deci asta e ziua descoperirii oficiale, să spunem, a continentului american, că de știm cu toții că înainte de asta au fost vikingii și înainte de vikingi au fost dacii pe acolo, geto daci, asta.
3: Da, da, da.
2: Care au și săpat tunel pe sub Atlantic până în America, știi, nu?
3: Da.
2: A, a fost fraier, că dacă vezi, dacă ar fi știut Columb, ar fi fost mult mai ușor să ajungă.
3: Da, era luminat, era pe patru benzi, era două pe sens.
2: Ventilat ca lumea. Cu...
3: Da, sigur, da. Asta era o problemă. Păi după vremea de ce vă credeți voi că cârtițele aia de săpat se numesc Varvara și nu știu?
2: Da, da, erau. Nume dacice.
3: Exact.
2: Hai
3: exact.
2: Să vedem. În... 3 iunie 2020 este descoperită cea mai mare și mai veche construcție din regiunea Maya, în Tabasco, Mexico. Este vorba despre o structură monumentală veche de aproximativ 3000 de ani, atenție, deci 1000 înainte de Hristos, ce conține o platformă și o piramidă. Dimensiunile complexului sunt impresionante, având 1400 de metri lungime, 400 de metri lățime și o înălțime ce variază între 10 și 15 metri, fiind străbătut de 9 drumuri late. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul tehnologiei LIDAR, ce constă în folosirea de echipamente care scanează cu raze laser din avion pământul de sub bolta protectoare a pădurii. Astfel sunt contrazise teoriile existente cu privire la ascensiunea civilizației maiașe, sugerând pe baza noilor dovezi că edificiile construite au fost mai degrabă un efort comun al populației și nu ctitorii ale unor anume conducători. Comun.
3: Da.
2: Comun efortul, da.
3: Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, 76 de ani împlinește Suzy Quatro.
2: Ia uzi.
3: Da? Rudă cu Audi Quatro. Așa. 75 de ani împlinește Jill Biden.
2: Ia uzi, da? Bă, băiatule.
3: Fostă primă doamnă a Statelor Unite. Apoi 54 de ani împlinește Aurelian Temișan. Îi spunem și lui la mulți ani. 46 de ani împlinește Tamim bin Hamad al Thani.
2: El e
3: emir, mare emir,
2: mare sultan
3: al Qatarului.
2: Oho.
3: Da, da, deci e pe bază de bogăție. Apoi 40 de ani împlinește astăzi Rafa Nadal.
2: Nadal.
3: Bă, 40 de ani. A apărut un documentar, un serial documentar despre el pe Netflix, am văzut. E interesant, merită văzut. E în vreo 3 sau 4 episoade.
2: Bă, cred că e relaxant pentru el și în afara terenului. Așa se mai uită la un meci pe la Roland Garros, oricum. Spectacol, anul ăsta m-am tot uitat așa, meciuri numai
3: meciuri, unu și unu.
2: Ca lumea de tot.
3: 34 de ani împlinește Mario Götze.
2: Götze,
3: bun fotbalist, bun de tot. Apoi 55 de ani împlinește Luigi Di Biagio.
2: Di Biagio, alt mare
3: fotbalist italian. Și, în fine, atențiune, atențiune, 95 de ani împlinește astăzi Raul Castro.
2: Da, nu mai are mult.
3: Raul!
2: Că vine curând noul sultan.
3: Raul Castro, cuban, îl cheamă și cuban.
2: Da,
3: da? Locuitorii Cubei, cubanii. Da, hai că ți-l faci al 50 și nu știu câte le-a stat și pe ăsta...
2: Da.
3: Domnul
2: acum
3: da.
2: Lasă-l să termine de mâncă, să termine micul dejun imediat, merg.
3: Da. Donald Cuceritorul. Mare emir și mare sultan.
2: Da.
3: Așa, ok. Acestea fiind spuse, hai să ne întoarcem la muzică, să bem și noi o gură de cafea, să ne împrietenim și să dați și voi niște mesaje la 077-220-4 de 7, numărul de WhatsApp ce și astăzi vă stă la dispoziție una într-una. Gata, ne pregătim de informațiile meteo în doar câteva minute.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem cum stăm cu vremea. Cu 7:34 de minute avem undeva la 15 grade.
1: E răcoare
0: asta
1: afară, adică nu vă lăsați
0: față de zilele trecute, mi se pare și mie un pic mai răcoare așa. Astăzi oricum o să fie cald, 27-28 de grade. Mâine la fel, da, cu ceva ploicele în miezul zilei. Vineri deja spre 30 de grade Celsius, soare, hai să zicem cer variabil ca să nu ne speriem prea tare. Și în weekend, ce să vezi, urât, că de avem și noi două zile libere și aia e. Sâmbătă de seara începe ploaia și ține până, da, stai că ține și luni. Deja de duminică se mai răcește la 26 maxim și marți un pic pe la prânz și apoi iese soarele din nou, da, apucă să scadă temperaturile maxime până pe la 24-25 de grade, minimele rămân pe la 15-16 așa săptămâna viitoare.
1: Bun, hai să vedem cum va fi vremea prin țară. Se va încălzi, cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei va ploua în regiunile estice și pe la munte. Seara și noaptea norările se vor accentua și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și va cădea și grindina, atenție! Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Maximele la nivel național între 20 și 30 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 7 grade prin depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Apropo de litoral, vremea va fi normală din punct de vedere termic pe la mare, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări asociate averselor. Maximele între 20 și 22 de grade la malul mării, iar minimele undeva între 16 și 18 grade, iar apa mării va fi undeva la 17 până la 19 grade. La munte vremea se va încălzi, ceva în orele temporare, numai că seara în orele se vor accentua și vor fi averse, descărcări electrice prin Carpații Occidental și Meridional, iar cantitățile de apă pot fi destul de importante. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. M-am uitat și eu, la ora asta avem 17 grade, deci a mai urcat un pic temperatura, dar tot răcoare e. 7:37 de minute, ne luăm bagajele și plecăm, vedem pe unde ajungem, așteptăm semne de viață din partea voastră. 077 220 47.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Bun, ia să vedem noi. Din ce motive n-avem somn așa?
3: Băi, unul din motivele pe care...
2: Ce ne ține treji?
3: Știam așa, cum, de exemplu, în Italia, când mergem până în Italia, începând de ieri, de la 1 iunie, nu, de la 1 iunie, șoferii care circulă pe autostrăzile din Italia pot solicita rambursarea taxei de drum sunt blocați în trafic din cauza lucrărilor de pe șosea.
2: Vorbim la un alt nivel, la bunul simț, cum se spune.
3: Conform publicației Bild, nu s-a decis încă dacă și în ce condiții noile reguli se vor aplica și șoferilor străini. Dar Italia a introdus acest sistem de la 1 iunie, un sistem de rambursare a acestei taxe. Dacă șoferii sunt afectați de ambuteiaje cauzate de lucrări,
2: primesc înapoi taxa de drum pe care o plătesc. Atenție, în Italia problema se pune în felul următor: plătești doar mersul pe autostrăzi, da, deci pe drumuri naționale nu te costă nimic. Dacă vrei să ieși în afara orașului și să eviți total autostrăzile, nu trebuie să dai bani. Bă, da, de obicei sunt destul de libere drumurile, adică având o rețea de autostrăzi bine pusă la punct, DN-urile sunt destul de libere prin Italia. Și pe autostradă se plătește la kilometru. Într-adevăr, e destul de scumpuț pe la ei pe acolo, dar...
3: E adevărat, dar dacă faci o socoteală, sigur, dacă spui că drumurile sunt libere și pe mă rog, pe DN-uri, atunci uzura nu este atât de mare, dar economia de combustibil și rapiditatea cu care te miști și uzura mașinii
2: Face
3: ca autostrăzile să fie niște variante foarte bune, nu, chiar dacă plătești.
2: Am mers acum mai mulți ani, am făcut așa un fel de road trip acolo și mă gândeam, dădeam bani. Eu care, mie care de obicei îmi prea îmi place să dau mulți bani, bă, dar mă gândeam, zic, bă, la un moment dat zic, bă, aș fi dispus să dau și în România banii ăștia, dar să merg așa, știi?
3: Da.
2: Să merg la modul ăsta.
3: Păi pe asta se bazează și ei, dar ei se gândesc foarte serios să-ți ia banii înainte.
2: E o chestiune de bun simț asta. Dacă stai în ambuteiaje, cum a mai stat pe acolo, dar asta pentru că se lucra. Știi, erau lucrări prin diverse zone, mai extindeau, mai puneau câte o bandă în plus pe sens pe autostradă și dădeau traficul peste cap, știi? Dar asta e chiar interesant, adică dacă stai în ambuteiaj, primești bani înapoi.
3: Da.
2: Îmi place asta.
3: Au venit autoritățile italiene, au venit cu ceva precizări cu privire la aceste rambursări. Nu se vor primi înapoi, să zicem așa, din cauza lucrărilor de urgență, accidente sau condiții meteo nefavorabile. Astea nu le poți prevedea,
2: da.
3: Dar când vine vorba de ambuteiaje cauzate de lucrări, ar trebui să se gândească și pe la noi. Căci mă uitam, nu știu când am fost, într-o sâmbătă, duminică, am umblat prin oraș, a fost nevoie să umblu, bă, și nu mișca nimeni nimic în toate șantierele astea din București.
2: Da, dar mergeai cum era odinioară pe splai, țin minte. Bă, nene, erau niște lucrări pe splai care îți închideau câte o bandă sau câte două, dar nu aceleași de fiecare dată, deci tu o luai înainte. Deci încă mergeai pe mijloc. La un moment dat trebuia să te bagi pe banda a treia. După care,
3: așa e frumos.
2: Mergeai
3: să nu te
2: un pic.
3: Să n-adormi, mă.
2: Dar nici nu vedeai gărdulețele. Adică dacă erau mai multe mașini, nu știai cum să te încadrezi din timp, știi? Ceva înfiorător.
3: Da, te ține alert. Asta te ține alert.
2: Uite, asta e bună. Uite, pentru primarii de sector. Domnule Goiță, dacă stăm în ambuteiaje, să ne dați impozitul pe mașină înapoi.
3: Mm-hmm. Sigur, dar problema nu e la domnule Goiță, problema e la marile lucrări astea de termoficare și de schimbat de linii de tramvai. Băi, deci nu se mișca nimic, deci nu lucra nimeni, toate utilajele erau lăsate acolo în gropile alea. Mă, nimeni nu făcea nimic. Pentru că era sâmbăta, duminica. Și trebuie, dacă ar trebui să facă, ar trebui plătit mai mult.
2: Bă, dar sunt astfel de mici șantiere, mici săpături, mici tăieri de asfalt pe aici prin București, totuși în care nu se lucrează nici de luni până vineri. Nu știu, vreau să vorbesc cu păcat, dar am senzația că sunt astea care stau de mai mult timp așa, fără să se fără să avanseze lucrările.
3: Nu știu, habar n-am, dar ar trebui atunci când scot la licitație aceste lucrări, păi nenică, să zică, băi, câștigă ăla care le termină cel mai repede.
2: Da.
3: Aia. Da.
2: Păi da, așa, s-ar putea să ceară bani mai mult.
3: Păi da, dar nu, criteriul nu trebuie să fie în situații de genul ăsta în care stresul locuitorului este foarte mare.
2: Da, nu mai știu cine să lăuda.
3: Bă, și ar trebui, bă, Renică, în cât timp îl termin? Pe cuvântul meu de nu îl termin în două luni. Tu în cât timp? Într-o lună jumate. Gata, mă, uite, e altă lună jumate. Păi da, dar e mai scump, nu contează.
2: Cineva se lăuda de curând, dacă nu chiar domnul Ciucu, că au lansat prima licitație din istoria României în care criteriul determinant nu mai constă în prețul lucrării, știi?
3: Da, bine, așa prevede legea, nu ai, adică nu e o chestie la să zicem discreționară în ceea ce privește hotărârea luată de primar. Nu. Așa spune legea, dom'le, cel mai mic preț.
2: Așa prevede legea, dar în contextul ăsta ajungi la ce povesteam eu zilele trecute cu autostrăzile de la noi, care sunt făcute de două ori mai puțin rezistente decât altele.
3: E adevărat, asta o dată, și doi, timpul de realizare e cam același. În momentul în care tu te grăbești, sigur că trebuie să lucrezi și sâmbăta și duminica și noaptea. Acolo îți cresc costurile, normal, pentru că prevederile din codul muncii spun că pe timpul weekendului și noaptea trebuie să oamenii trebuie plătiți mai mult decât în timpul zilei. Ok. Asta înseamnă că îți cresc costurile. Și asta e normal. Dar hai să fim serioși, nu mai durează un șantier 3 ani de zile.
2: Da.
3: Da. Așa vin sărbătorile, sâmbăta, duminica. Și uite așa, stai, tată, gândește-te că ai 54 de, câte sunt? 52, 54 de weekenduri într-un an.
2: Da,
3: da? Ori două zile, păi sunt 100 și ceva de zile în care nu se lucrează. Dintr-o dată.
2: Da, corect.
3: Păi,
2: corect.
3: Ce vrei?
2: Da, da, 100 de zile nu se lucrează, plus că mai prinzi anumite zile și prin timpul săptămânii în care se mai stă pe acasă, sunt fel de fel de sărbători naționale, sărbători religioase.
3: Revenind din Italia, că regulile vor fi valabile pentru tronsoane administrate integral de un singur concesionar, adică nu poate să-și asume să plătească lucrarea este într-o parte, ambuteiajul este la altul și uite așa.
2: Da,
3: De la 1 decembrie anul acesta, măsura se va aplica și în cazul celor, în cazul când mai mulți operatori gestionează diferite secțiuni ale unui traseu, ceea ce este frecvent pe distanțe mai lungi în Italia. Valoarea rambursării depinde de lungimea traseului și de timpul pierdut în trafic. Pentru drumurile între 30 și 50 de kilometri, o întârziere de cel puțin 10 minute face ca timpul față de timpul normal poate fi suficientă pentru despăgubire. Pe traseele mai lungi de 50 de kilometri, pragul minim este de 15 minute. Da? Rambursare totală după 3 ore de blocaj. Deci după 3 ore îți dă banii complet înapoi. Da? Între 60 și 119 minute rambursare 50%, între 120 și 179 de minute.
2: Interesant.
3: 75 și peste 3 ore îți dă toți banii
2: înapoi. Interesant că ăștia mai ascultă și ofurile, mai pleacă urechea și către frustrările cetățenilor. Citeam zilele trecute, n-am mai apucat să povestesc la radio, despre cetățenii care locuiesc în zona Ion Mihalache, extrem de afectată de șantier.
3: Eu
2: în momentul ăsta,
3: mută.
2: Care
3: eu cred că ar trebui să se mute de acolo.
2: S-au asociat, au început, i-au trimis o petiție domnului Ciucu, în care i-au spus, domne, când te apuci de ceva, ar fi normal și cinstit să-i mai întreb și pe aia care locuiesc prin zonă pe acolo, să te mai consulti și cu ei, că le schimbi viețile radical.
3: Pe noi ne consultă doar din 4 în 4 ani, atunci suntem interesanți. În rest, suntem o masă de manevră, o cantitate neglijabilă. 7:52 de minute, hai să dăm cu muzici, să nu ne enervăm.

0: care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Așa, ia să vorbim noi un pic despre, uite, despre Google, despre Alphabet, de fapt, compania mamă, care vrea să-și extindă un pic domeniul de activitate, mă, vor să elibereze în Florida și California undeva la 32 de milioane de țânțari.
1: Ce vrea să facă, mă?
0: Să intre în zona asta de... nici nu știu cum să zic, de ecologie. Ce o fi povestea asta? Să elibereze niște țânțari în sălbăticie?
2: Da, modificați genetic sau cum?
0: Practic, purtători de o bacterie naturală care n-a fost făcută în laboratoarele Alphabet, există în

0: legătură și țânțarii ăștia să meargă să se împerecheze cu țânțarii din sălbăticie pe care să-i sterilizeze.
1: A, să-i sterilizeze?
0: Să-i sterilizeze și să scadă populațiile de țânțari în zonele respective.
1: Eu am crezut că să-i convingă să se facă vegetarieni și în momentul ăla să scăpăm să ne mai mănânce.
0: Păi nu, că asta, da, uite, vezi, asta ar fi o treabă. La asta nu s-au gândit să aducă niște activiști de ăștia de prin lumea largă, pal de Greta Thunberg, pe ăștia care să-i învețe pe țânțari cum să nu mai mănânce sânge.
1: Da, da.
0: Să bea și ei o sevă dintr-un trunc de copac ceva.
1: Exact, exact. Cu trompa aia
0: cu
1: lor.
0: Cu trompa.
1: Da.
0: Să sugă din frunze ceva, nu
1: exact.
0: Știu.
1: Exact. Să cânte la frunză.
0: Google plănuiește să elibereze țânțarii ăștia, bineînțeles, pentru a combate bolile grave transmise de insecte, Zika, West Nile și așa mai departe. Nu mai vorbim de malarie, care de care, să spunem, că au scăpat prin zonele alea tropicale, dar a făcut ravagi. Din câte știu eu, nu e prima dată când fac americanii povestea asta, e că știu că așa au reușit să termine canalul Panama, că francezii de-aia au renunțat. Da, din cauza malariei au reușit,
1: da,
0: să...
1: Da, da.
0: Au reușit,
1: da, da,
0: n-au
1: ei,
0: reușit să-l termine.
1: Dar cred că pe bază de medicamente și oricum au murit
0: americanii.
1: Și
0: ei. Bă, eu cred că ei încă de pe atunci au reușit să elibereze țânțari de ăștia sterili.
1: Free mosquito!
0: Da, da, da, care au redus populațiile de țânțari din zonă. Eu cred
1: și
0: că...
1: atunci...
0: În fine.
1: Care-i noutatea? Adică, ok, faptul că Google face treaba asta.
0: Da, bă, că alfabetul, îți dai seama, sau și-au extins capacitățile, da, de
1: fiecare
0: producție.
1: Fiecare angajat al lui Alphabet a avut obligația să sterilizeze...
0: Să infecteze un țânțar,
1: cu bisturiu,
0: o bacterie. Da.
1: A sterilizat cu bisturiu 200 de țânțari fiecare angajat.
0: Da, da, da, au primit bani pentru muncă.
1: Exact.
0: Suplimentară, cum se au primitoare suplimentare.
1: I-a tăiat de trompă, ca să
0: zic. Tăiat trompa. Bun. Da. Bine, au mai fost și în alte țări proiecte similare, în Singapore.
1: Google aruncă bomba și țânțarul își pierde trompa, n-am găsit altă rim.
0: Bineînțeles că au început să apare critici. Acum eu mi-am mai exprimat la radio părerile despre țânțari. Nu cred că sunt date peste cap ecosistemele, așa cum spun criticii acestor măsuri. Bine, acești critici care nu țin cont de problemele cu care se confruntă populațiile umane din cauza țânțarilor ăstora care se înmulțesc excesiv. Adică aia, când te uiți la un om suferind așa, murind de febră, parcă...
1: Dar sunt o grămadă
0: nu dezvolți
1: de
0: aceeași empatie, da, ca pentru țânțărelul ăla, da, amărât.
1: Da, da, categoric, asta da. Mă uitam așa, bă, în lume sunt o grămadă de vietăți la care te uiți sau, mă rog, te gândești la ele, bă, de ce le-o fi lăsat Dumnezeu pe pământ?
0: Bă, nu știu, dar țânțarul are niște milioane de ani în spate, adică
1: da,
0: a ajuns
1: adică...
0: la...
1: Bă, și sunt tare enervanți, adică urăsc. Eu urăsc visceral.
0: Da, eu țin minte că văzusem odată o emisiune, erau niște specialiști de ăștia care spuneau că nu se dă peste cap ecosistemul. Adică ăștia care mai mănâncă insecte or să găsească alte insecte de mâncat.
1: Să mai diversificăm și noi meniul, da?
0: Exact. Și că trebuie o evaluare atentă a posibilelor consecințe pe termen lung în ecosistemele locale. De cealaltă parte, susținătorii subliniază că metoda este eficientă împotriva speciilor de țânțari care transmit boli și care reduce, atenție, utilizarea de insecticide. Din nou, asta iară ar fi o treabă bună, adică decât să stropești ca să-i stârpești.
1: Băi, deci tu ai dat știrea asta chiar de ziua spray-ului de țânțari?
0: Exact, de ziua spray-ului de țânțari. Proiectul Debug, așa se numește. Alphabet e obișnuit cu povestile astea, cu eliminarea bug-urilor. Pe cât pot și angajații de acolo, din diferite zone de-astea de activitate.
1: Debug?
0: Debug, da.
1: Am înțeles. Și țânțarii au dezvoltat și ei o contramăsură care se numește țio. Trompa, bineînțeles. O contramăsură. Da.
0: Contramăsură.
1: Da, nu știu, dacă e un țânțar în Balta Albă unde locuiesc eu, ăla cu siguranță pe mine mă va mânca. Adică...
0: A, eu am problema asta din frage de pruncie. E ceva...
1: Așa că de asta urăți vicela. Dar n-ar putea să facă ceva și cu zgomotul ăla, să nu mai facă zgomotul ăla, să-i facă mai silențioși?
0: A, asta mă deranjează mai puțin.
1: Vai,
0: zgomotul,
1: vai, vai,
0: cât
1: vai.
0: Mă deranjează, deci dacă, trompele.
1: Cum e să stai noaptea în liniște așa și să-l auzi pe la ureche?
0: Da.
1: Ai de cap meu, deci e ceva rău de tot.
0: Bă, deja avem ore. Ia stai să vedem până una alta. 077-224-7. Ia să vedem ce spune poporul. Țânțarii masculi polenizează, doar femei. Da, știu, sug sânge, dar asta e ghinion. Mai polenizează și lilieci. Stai liniștit. Bun.
1: Asta mi se pare o remarcă foarte rasistă.
0: Da, da, da, sexistă.
1: Sexistă, da.
0: Adică femelele sunt dăunătoare, sub sânge și așa mai departe, de la toate populațiile de animale, că nu doar de la oameni. Și masculii polenii. Unul din ele le recomand musca de... Aia, lăsați, lăsați. Da, e, asta s-ar putea să fie o problemă și cu flora zonelor respective. Dacă țânțarul mascul polenizează.
1: Da, da, da, nu e bine că să lași totul pe seama albinelor.
0: Da.
1: Nu merge.
0: Complicat.
1: Da.
0: Bun.
1: Foarte bine, să polenizăm cu țânțarii. Sau mai bine să polemizăm.
0: Să polemizăm. Păi da, bă, am polemizat destul. Eu zic să mai ascultăm și niște muzică, știi?
2: Piesa de la She Seven.
1: Asta e, tati, piesa de la She Seven. Ia să
0: bă,
1: vedem.
0: Piesa de la She Seven de...
1: Trupa Moschito.
0: Așa. Bă, nu. O avem pe Paris Jackson în dimineața asta la She Seven, fata tatălui ei. Care totuși din punct de vedere muzical așa are alte orientări, să spunem, mai spre alternativ, spre rock alternativ, o artistă destul de interesantă, dacă mă întreb pe mine, și care reușește ușor ușor așa să-și găsească și ea o cale după o viață și o copilărie destul de complicate, știai că da, a trecut prin multe chestii. Lumea vorbește, lumea se raportează tot timpul la taică-su și așa mai departe. Dar ea văd că a luat-o așa pe un drum interesant. Teenage Drama se numește piesa de la She Seven de astăzi. Bă, și văd că la compoziție este trecută acolo, apare și o mare meseriașă, Linda Perry. Linda Perry, care a lucrat de-a lungul anilor cu extrem de mulți artiști, bineînțeles, celebrul proiect din anii 90, Four Non Blondes, care ne-a demonstrat așa cam de ce e capabilă fata asta să scoată și să compună în primul rând, dar pe de altă parte și interpretarea era la un nivel destul de ridicat. Ea de-a lungul timpului a lucrat cu mulți artiști, Gwen Stefani, Christina Aguilera, cred că și cu James Blunt la un moment dat. Deci compoziții numai una și una de-a lungul zecilor de ani. Bun, hai să ascultăm, să vedem despre ce e vorba. Paris Jackson, Teenage Drama, piesa de la She Seven de astăzi. 077 220 4 de 7. Așteptăm pe WhatsApp și părerile voastre.

0: piesa de la She Seven.
1: Da, Teenage Drama de la Paris Jackson. Piesa de la She Seven sună, mi se pare interesantă.
2: Sună bine, sună bine.
1: Bă, observ așa de ceva...
2: Mi-aduce aminte de Blondie.
1: De Blondie?
2: Da.
1: Parcă tot la anii 90 mă duce cu gândul așa. Dacă, da, ai dreptate totuși, ca tonalitate pe acolo e Debbie Harry, așa, dar eu de
2: și
1: ceva
2: ca stil de compoziție, timp, adică piesa, dacă o ascultam,
1: m-am gândit la Nirvana când am ascultat. Deci mie mi se pare
2: e
1: că
2: mult mai grunge Nirvana.
1: Mie mi se pare că avem de-a face cu un reviriment al grunge-ului așa, de ceva timp încoace.
2: Adică ceea ce început, nu e rău. Ceea ce
1: adică
2: nu e
1: inclusiv piesele astea, poate un pic mai moale, dar bă, inclusiv piesele astea lansate de Pretty Reckless în ultima vreme mi se par destul de grungy așa. Da, ceea ce nu e neapărat rău.
2: Da, nu e rău deloc.
1: Au fost puține, da, au fost puține trupe care au rezistat așa în timp. Seether, ăștia, Foo Fighters, care au dus ștafeta mai departe. Dar e interesant. Sunt curios să văd dacă o să apară un curent așa de neo-grunge, să spunem.
2: E posibil că observ că balem așa din punct al genului muzical, ba ne întoarcem, ba mai venim în față, iar ne întoarcem, tot așa.
1: Da,
2: știu că ne inspirăm din trecut.
1: În ultima vreme, cred că s-a ajuns la anii 90, că în ultima vreme și tot observam noi un reviriment al anilor 80.
2: Da.
1: Observam așa niște piese care sunau destul de new wave în stilul ăla, știi? Acum să vedem.
2: Avem tot timpul. 8:15, mai avem până la ora 10 o grămadă de timp de petrecut împreună și îl valorificăm cum se cuvine. Cu alte cuvinte, următorul obiectiv este un concurs. Ați ghicit. Când ați auzit semnalul, puneți mâna repede pe telefon și formați 031 620 0707.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Serile care se transformă în amintiri.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun,
2: hai că e rost de concurs
1: la 7.
2: Așa cum am promis.
1: Hai să mergem în continuare cu abonamentele. Păi, mai sunt două zile.
2: Păi,
1: de fapt, o zi.
2: Păi doar mâine, nu-i poi mâine.
1: Doar mâine, nu-i poi mâine, da.
2: Așa încât mai avem încă o tură de abonamente la Nocturna
1: să
2: Fest.
1: Să fie!
2: Două abonamente pentru toate cele trei zile, 5, 6 și 7 iunie, în localitatea Călineji din județul Telorman. Se întâmplă Nocturna Fest cu trei zile de rock, cu voie bună, cu campare, cu tot ce trebuie pe acolo. Ce aveți voi de făcut este să sunați pur și simplu 031 620 0707 și v-ați făcut program pentru acest weekend, 5, 6 și 7 iunie, cu rock de 5 stele, cu Iris, cu ce mai avem pe acolo, cu
1: Cargo Trooper, avem Dirty Shirt, avem Anteos, avem trupe, numai una și una de pe la noi, de pe aici, bineînțeles, într-un peisaj așa frumos, la iarbă verde, Conacul Anișor Neagu în proximitate acolo, cu tot ce trebuie, spațiu de campare, de mâncare, de băutură, de tot ce ai nevoie atunci când vrei să mergi la un festival care ține 3 zile, da? 5, 6 și 7 iunie. În weekend acum.
2: Bun, hai să vedem, am deblocat telefoanele. 031 620 0707. Dacă aveți cort, foarte bine. Dacă nu, puteți găsi acolo de închiriat. În principiu aveți tot ce vă trebuie acolo. Altă atmosfera, băi nene, când te duci la un asemenea festival, cu cortul, lejerache, mai stai la o berică, mai schimbi o vorbă, mai mergi prin apropieri pe acolo, mai vizitezi, seara se lasă cu cântări, cu voie bună. Cred că este o altă atmosferă cea de festival, mai ales când stai la cort, așa, și mai legi și prietenii, vă mai întâlniți între voi, ascultătorii de Seven, căci am tot dat abonamente, deci o să fie mulți ascultători de Seven pe acolo, așa încât dacă nu v-ați făcut încă program și vreți din scurt așa, adică de poimâine deja trebuie să fiți prezenți acolo, mă rog, trebuie. Sigur că aveți această posibilitate. 031 620 0707, sau după caz la așteptăm mesaje la 077-220-47, numărul nostru de WhatsApp. Cine sună primul, acela pune mâna pe aceste două abonamente pe care le oferim. Dacă nu, le vom oferi prin intermediul numărului de WhatsApp, printr-un mesaj.
1: Okay. 077-220-47. Bun, deci e vineri, sâmbătă, duminică, încă o dată, Călinești, Conacul Anișor Neagu, lângă Alexandria, avem 3 zile de festival. Dirty Shirt, Cargo, Iris, Anton, Hans, Trooper, The Voodoo, Anteos, Deep Zone, Zenith, The 200, nebunie. O să fie ce trebuie. Dacă aveți chef să vă distrați, să vă relaxați în acest weekend, puteți să sunați la 031 620 0707, sau să trimiteți mesaje pe WhatsApp la 077 220 47.

0: Bun, 8 și 35 de minute. Ia să vedem. Până un alta, eu aici am... deschis fel de fel de conversații cu ascultătorii. Pe WhatsApp e mai activă lumea în dimineața asta decât la telefon, observ. O să meargă și Carmen la festival anul ăsta. La anul mai vedem pe cine trimitem. Bun, felicitări, cam astea cred că au fost invitațiile pentru Nocturna Fest. Oricum e o gașcă de ascultători de Seven pe acolo, destul de consistentă, să spunem.
1: Este. Bun, hai să începem să povestim lucruri de aici, de pe la noi. O să încep prin a te întreba, când spun transport, când spun Ministerul Transporturilor, transportul, cum îl vezi tu? Adică cum vezi tu transportul? Adică cum ți-l imaginezi?
0: Transportul?
1: Da.
0: Bă, depinde, că sunt mai multe metode de a realiza transportul.
1: Ce înseamnă transport?
0: Să muți omul sau marfa de colo-colo, din punctul A în punctul B.
1: Corect, care punctul A și punctul B sunt neapărat pe orizontală?
0: A, nu, poți să mergi și cu avionul, spre exemplu.
1: Dar poți să fii și pe verticală, nu?
0: Și pe verticală, da.
1: Și ăla se numește tot transport, nu? Mm-hmm. Cu ce transporti din punctul A în punctul B pe vertical?
0: Știu, cu liftul, spre exemplu.
1: Ai ghicit. E, tocmai despre asta e vorba. Lifturile de la Palatul CFR, sediul Ministerului Transporturilor, nu funcționează. Mii de angajați urcă zilnic pe scări, cei mai ghinioniți, și până la etajul 9. Da, mă, deci la Ministerul Transporturilor, lifturile care decât ele nu merg, și mersul pe jos face piciorul frumos, corect, și urcatul pe scări este sănătos. Acum depinde și cum ești îmbrăcat. Că dacă ești nevoit să urci de două ori pe zi până la etajul 9 și înapoi, s-a terminat șmecheria. Măcar, cred că au făcut-o intenționat. Că aia de la 8, 7, 8 și 9,
0: posibil.
1: Eu cred că aia nu-și mai au pauză. Adică aia nu se mai duc să-și ia nimic. Cel mult e posibil să aibă, cum era în pandemie, cu coboară pe, cu sfoara, nu știu, un coșuleț în care ăia de la parter și de la unul le mai cumpără câte ceva și le pun în coșuleț. Cum e, mă? Deci nu se poate, mă, așa ceva, mă. Băi, bă, cum e turcul și pistolul? Cum sunt transporturile în România? Așa e și ministerul, băi, nene.
0: Da.
1: Adică nu sunt în stare să repare niște lifturi, mă?
0: Da, acolo a fost ceva grav de tot în clădirea Ministerului Transporturilor. Știi că
1: da, știu povestea.
0: Acolo s-a prăbușit un lift, vreo 4 etaje, și au rupt niște oameni picioarele, coastele. A fost rău, ceva îngrozitor, ca în filmele horror.
1: Cum a căzut liftul ăla, nu mi-e foarte clar, pentru că el are niște frâne, în mod normal, care...
0: Are două sisteme de frânare, ar fi... o frână pe șufa aia, pe cablu, da,
1: și mai e una frână automată pe metal, pe șinele alea de metal.
0: Depistează cumva că nu ține frâna de sus, și aia e o frână prin împănare. Ies niște pene de metal care freacă în mai multe părți zonă. Bine, sunt niște șine speciale unde ies acele pene care ar trebui să frâneze liftul. Până la urma urmei, norocul celor aflați în lift a fost faptul că că mai există și o ultimă metodă de a asigura, bine, acum integritatea, că n-au ieșit chiar integri de acolo. E undeva sub lift, e un tampon de ăsta cu un amortizor hidraulic, cred, ceva de genul, care era în stare de funcționare. Altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat cu oamenii aia.
1: Bun, dar nu este singurul lift, atenție, sunt mai multe lifturi în acea
0: problema
1: clădire.
0: Problema care, pe Edita mai clădirea, problema care e, că din câte am înțeles a mai fost o problemă atunci, deci cu câteva zile înainte, tot așa se defectase liftul, a picat Da, atunci a funcționat frâna, prima frână aia de pe cablu, dar au chemat echipele care au făcut o inspecție, am anunțit acolo, au făcut o revizie, am înțeles că au și schimbat niște piese. Asta cu vreo 2-3 zile înainte să cadă liftul în gol, 4 etaje, știi?
1: Le-au schimbat bine atunci, le-au schimbat bine. Mai cert este că în clădirea asta, Palatul CFR, eu am deci cred că i-au ajuns blestemele tuturor călătorilor din CFR care au întârziat de-a lungul vieții. Doar Ministerul Transporturilor, atenție, are 500 de angajați. Da?
0: Da.
1: Pe lângă aceștia mai sunt așa, angajați de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ISCTR. J Palat CFR, nu știu ce e asta, CFR Infrastructură, CFR Călători, CFR Marfă, Carpatica Feroviar, CNAIR, ARR, Metrorex și Telecomunicații CFR. Deci toate
0: Carpatica Adică mai sunt și companii private care operează acolo.
1: Carpatica Feroviar este tot de stat.
0: Este
1: fosta CFR Marfă.
0: Ce au făcut Maradona?
1: Au făcut Maradona.
0: Să mai scape de datorii,
1: au făcut Maradona.
0: Am înțeles.
1: Da, toate cele 12 lifturi au fost oprite în urmă cu 2 săptămâni, când unul dintre ele, cu 7 persoane în el, s-a prăbușit în gol. Momentan nu se știe când vor fi gata și puse în funcțiune, așa că oamenii chiar au probleme. Probleme mari de tot. N-au pus în funcțiune nici măcar un lift să meargă oamenii care au probleme. Până nu leșină cineva pe scări și e nevoie să vină smurdul, ăștia nu fac nimic, a declarat unul angajat din clădire. Da, adevărul e că uite, așa intervine selecția naturală. Da? Cine poate să urce până la 9 merită să lucreze la CFR.
0: Da, dacă sunt persoane bolnave, persoane cu handicap, cu boli cronice și așa mai departe. Acolo ce se mai întâmplă?
1: Lucruri de acasă, tată, lucruri de acasă.
0: În Uniunea Europeană, în anul 2026, există niște standarde din punctul ăsta de vedere. Adică ai văzut că nu poți să mai faci nu poți să mai renovezi un trotuar fără să faci o rampă acolo. E, ce facem cu oamenii ăia care poate nu reușesc să urce alea 9 etaje sau
1: oricum
0: 7.
1: Oricum este sport extrem să lucrezi în Palatul CFR.
0: Da, bine, e
1: sport extrem, tată. La cutremurul din 7-7 toate compartimentele interioare au cedat. Atenție. Clădirea nu a fost consolidată.
0: Asta e mare lucru, adică structura de rezistență și-a făcut treaba. Nu prea înțeleg exact cum e posibil. Adică a căzut zidăria, dar a rămas structura, a rămas armătura.
1: Da.
0: Știi? Asta e un lucru bun. Dar ulterior acea compartimentare a fost înlocuită cu ceva?
1: A fost înlocuită,
0: pus alte cărămizi, BCA sau ce?
1: Au pus alte cărămizi, dai seama că nu s-au apucat ei să consolideze. Deci clădirea nu a fost consolidată.
0: Uh-huh.
1: Acum nu mai are nici lift. Eu zic că și scările ar putea să le pună una da, una nu, pentru început să vadă, reușesc să ajungă până la 7, 8, 9, 4, 8, 9. Sau ar trebui să facă în felul următor. Băi, nu mai, angajații nu mai sunt pe structuri, sunt pe vârstă. Uh-huh. Fiecare lucrează între 18 și 25 de ani lucrează la etajele 8-9.
0: Mamă, dar ce mi-ar plăcea să-i văd pe ăștia. Ce mi-ar plăcea să-i văd pe gușați, pe ăia, șefii companiilor ăia de prin consiliile de administrație și așa mai de, să-i văd cum urcă și iar urcă.
1: Fugi, mă, de aici.
0: La ce etaj o avea birou? Domn ministru, spre exemplu.
1: La unul, îți dai seama.
0: Crezi?
1: Păi, dar nici nu are, mă, birou acolo, probabil. Cine știe pe unde? L-are pe în altă parte, că Ministerul Transporturilor o mai avea și...
0: Sau icară ăia ca pe faraoni.
1: Păi da, icară n-ai văzut în cârcă. Îl ia în cârcă.
0: Nu, mă, icară pe targă de-aia, cum aveau faraonii, cu tron pe ea, știi? Și îl iau patru amărâți, îl iau din La mâner, așa
1: acum,
0: știi?
1: Acum depinde că dacă are loc un să-ntoarcă acum, dar sigur că bănuiesc că treptele, adică locul de scări e destul de generos, poate să întoarcă.
0: Aia zic. Da. Să întoarcă. Da, să cheme, nu știu, așa o o colaborare de-asta interministerială, să cheme niște brancardieri de aia de la Ministerul Sănătății să-i ajute
1: pe acolo.
0: Să le facă
1: o detașare. Dar ce, mă, n-au la Ministerul Transporturilor, trebuie să aibă, mă.
0: Ce
1: au
0: la ai?
1: Niște
0: cărători de
1: dar. Da. Din aia de lucrez la terasamente. Niște
0: Băieți de
1: băieți neavânjoși. Îl așteaptă pe domnul Miruță. Dar acum sigur că ar fi ideal dacă ar putea să fie electric totul, adică să fie transport electric. Dar așa e bine și uman, adică, mă rog, poluează, dar mai puțin.
0: Trebuie să aplaudăm soluția la care au apelat, se pare, cei de la Ministerul Transporturilor, dar și ăia care ar trebui să inspecteze, nu? Să facă reviziile și să repare lifturile.
1: Bă, da,
0: am avut o problemă la un lift, o problemă mare, că au ieșit oamenii cu rând grave de acolo. Drept urmare, ce facem? Le închidem pe toate 12 sau câte erau.
1: Da, mă, 12 lifturi, dar totuși au trecut 2 săptămâni de atunci. Adică...
0: Bă, în 2 săptămâni vorbim de bugetul Ministerului Transporturilor, unul dintre cele mai mari din bugete, din țara asta, din lumea asta. Bă, până acum trebuiau să vină și să monteze alte lifturi. În 2 săptămâni montau 12 lifturi noi, nouțe. Da?
1: Acum, nu era prevăzut în buget.
0: Așa și?
1: Și domnul Miruță este un om foarte cumpătat când vine vorba de cheltuieli.
0: Bă, ăștia okay. Liftiere au angajați acolo la Ministerul Transporturilor, cum sunt pe la Palatul Parlamentului sau... Mm-hmm.
1: Cred că i-a băgat în șomaș tehnic. În șomaș tehnic.
0: Sau
1: tată.
0: Nu au, nu? Poate nu ar avea.
1: Da,
0: poate
1: cine știe, nu știu, habar n-am. 8:47 de minute. Hai, mă, că o să se facă lifturile. Stați liniștiți. Bă, oricum, și dacă urcă și dacă nu urcă, oricum nu se observă.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: În câteva ore adună o mică avere.
3: Da, bă, multe lucruri se pot fura pe aici, prin București. Bă, sunt sectorul 5, sunt probleme cu gunoaiele prin sectorul 3, cumva?
4: Da, sunt.
3: Sunt probleme cu alea, cu bele închise, cu nebunii.
4: Nu, nu închise, pline.
3: Pline, nu, da,
4: pline, da, și nu.
3: Bun,
4: vin să le ia.
3: Hai să vedem cu furturile. De unde să începem? Începem așa frumos. Începem cu hoții cu ștaif, ca să zic așa. Un bucureștean este trimis în judecată pentru fals informatic. Ce a trecut prin cap omului? Pe vremea

0: Bă, nu știu dacă apă, da, nu, nu, că asta pe vremea Lunicușor, da, acum când cu era... domnul Ciucu nu mai merge.
1: Când era primar.
0: Când era primar domnul Lunicușor, da, deci dosarul s-a constituit în martie 2025 ca urmare a sesizării actualului președinte al României. A, deci s-a prins el, mă. S-a prins Nicușor Dan, fii atent. Pe atunci primar al capitalei și privește activitatea infracțională a unei persoane care a folosit conturi fictive de WhatsApp, s-a prezentat printre altele ca fiind director al cabinetului primarului general și a contactat diversi organizatori de evenimente. Atenție, Beach Please, mai mulți, Gaia, Saga, Festival de San... O ardea numai pe la festival.
1: Da, s-a aruncat omul la lucruri grele.
0: Da, da, da, pentru a primi invitații sau acces gratuit. Deci fii atent. Gata, mă, am înțeles. El primea invitații și acces gratuit pentru Nicușor Dan, partenera sa, nepoatele, soții, mai mult, în fine, pentru mai mulți, așa, pentru familia extinsă.
1: Și ăia trimiteau?
0: Și ei cred că au trimis. Îți dai seama.
1: Deci, ce înțeleg eu din chestia asta? Adică, ce citesc eu între rânduri așa?
0: Este că organizatorii de spectacole, dacă aud de numele unui...
1: Nu, că organizatorii, unui om cu funcție, că organizatorii de spectacole și de evenimente sunt obișnuiți cu această procedură. Că dacă nu li s-ar mai fi întâmplat, adică, li s-ar fi părut aberant.
0: Adică atunci, nu, eu cred că în general, da, când auzi de un nume de ăsta cu funcție, da, mă, bineînțeles, okay, că da, ești, da, ești foarte darnic.
1: Știi? Ești darnic, dar e și cu nepoatele și cu nepoții și nepoți de cumnați vitregi.
0: Da,
1: și,
0: da, da, da.
1: Înțelegi?
0: Da, da, da.
1: Adică, bă,
0: deci se pare... recidivist, atenție, în perioada așa. 4 conturi de WhatsApp. Ocazie cu care a introdus fără drept date informatice constând în fotografiile aparținând persoanelor, băi, ești nebun, în cadrul secțiunii privind poză profil, așa, numele... stai un pic, că nu știu dacă el... el înseamnă că făcuse rost și de numele, făcuse rost, pe ăsta poți să-l afli imediat. El făcuse niște conturi cu numele șefului de cabinet al primarului general, știi? Uh-huh. Așa, șef cabinet, nu știu ce, a purtat 189 de... Bă,
1: problema știi care a când a apărut? Când a cerut și șeful de cabinet la adevărat?
0: La adevărat, cerut... Atunci zic, domne, stai așa că...
1: A mai venit unul?
0: Există aici o problemă, se anulează reciproc. Deci omul nostru a purtat 189 de conversații cu mai multe persoane organizatoare de evenimente, urmărind obținerea unor beneficii.
1: Și a obținut sau nu a obținut? Asta e întrebarea, asta era curios.
0: 24 martie 25, utilizând contul de WhatsApp al altui număr de telefon. În fine, astea sunt din investigație. Probabil că a obținut. Probabil că a obținut. S-a dus, a intrat la evenimente, s-a distrat, s-a simțit bine, n-a plătit, ce mai vrei. Da. Bun. Asta ar fi unul. Apoi, să mergem un pic prin Parcul Herăstrău, care de curând cică fusese dotat cu niște trandafiri. N-a mai fost în ultima vreme. De când au înflorit trandafirii, nu m-am mai plimbat prin Herăstrău, dar trandafirii au rezistat vreo două. Erau frumoși, ce să zic, arătau bine. Roz, mov, așa, niște culori plăcute. Au rezistat două săptămâni, ci că nu vremea capricioasă i-ar fi distrus, că de e mai fric decât ne-am obișnuit în perioada
1: foamea,
0: asta.
1: Foamea,
0: bă. Cineva a venit și a rupt, probabil că a făcut dulceață din ei.
1: Pe dulceață, da,
0: a făcut dulceață din ei. Da, deci primăria generală a anunțat că ceva rău s-a produs în Parcul Herăstrău. Trandafirii plantați au rezistat doar două săptămâni, da?

0: Deci de curând, ai mă, că n-a fost chiar foarte rea vremea, a mai plouat, a fost un pic mai rece noaptea și dimineața. În perioada 13-15 mai fusese răplantați, acum au mai rămas doar schelele, doar aracii.
1: Mai rămas.
2: Da, las că poate să pună fasole acum.
0: Măcar asta nu s-a gândit, măcar să mai băi ce să mănânce cetățenii.
2: Bă, luați, mă, puneți fasole, puneți un castravecior, ceva, puneți și voi ceva pe acolo, nu știu ce, ce se mai poate pune pe spalierele alea.
0: Să se ducă, bă, domnul Ciucu prin târgul de flori, prin piața de flori pe acolo, că s-ar putea să-i gățească, știi, să...
2: Da, clar, clar.
0: Mai sunt cu persoane care stau cu fundul pe bordură și mai vând...
2: Da, să mă, că deja s-a terminat șmecheria, a fost Constantin și Elena, a fost gata, s-a terminat, păi, na... Acum, ce vroiau? Măcar cineva i-a valorificat. Tot e ceva.
0: Apropo, nu or să dispară doar trandafirii, o să dispară și apa din lac.
2: Da, povestea o scot, da, o
0: da,
2: scot,
0: vor să consolideze malurile ca să nu se mai surpe. Apa va fi... Bine, rațele și peștii vor fi și ei
2: scoși. Rațele și vânători.
0: Rațele și vânători. Bun, apa... Ba nu, păsările, rațele pe acolo or să fie mutate în lacul sau pe lacul Floreasca. Peștii vor ajunge și ei prin alte lacuri. Primăria a spus că scăderea asta de nivel al luciului apei va dura până pe 8 iunie, nu cred, atunci când intră utilaj. Scăderea treptată de nivel va dura până pe 8 iunie, când deja vor putea intra în acțiune utilajele.
2: Bun, da,
0: bun, revenim la
2: mamă, ce... Îți dai seama ce cartier de blocuri s-ar face, ce băloșesc ăștia în loc. Scoateți apa din lac, dar scoateți și mălul. Ok!
0: Mamă!
2: Ok!
0: Genial asta.
2: Hai să frigem niște blocuri în locul lacului acolo.
0: Măcar o insuliță așa în mijlocul lacului să mai apară cu ceva pe ea, nu știu, da, un turn, o chestie.
2: Exact.
0: Așa. Deci, revenind la ce mai fură România, am avut pe ăla cu invitațiile la spectacole,
2: cu trandafirii.
0: Hai să vorbim și despre o doamnă, o afaceristă din București, care este acuzată de achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și neplata taxelor. Ea, nu știu, făcea ca pe vremuri, făcea rost de bonuri de benzină, știi? Cu ajutorul cărora scotea bănuți din firmă.
2: Nu poți, adică... Da, mă rog, nu știu, habar n-am.
0: Evaziune fiscală în formă continuată, neplata unor taxe și contribuții către stat, după ce ar fi înregistrat achiziții fictive de combustibil, bă, de 9 milioane de lei. 9 milioane. Înseamnă că avea totuși multe, avea parc de autoturisme înregistrat pe firma respectivă.
2: Bănuiesc că n-avea un tico.
0: Așa...
2: mă gândesc. Da.
0: Ar fi reținut, dar nu ar fi virat contribuțiile... Deci, doamna era meseriașă. Numai achizițiile fictive de combustibil se ridică la aproape 2 milioane de euro și nici nu plătea contribuțiile salariale pentru angajați.
2: Aha.
0: Deci probabil că a avut unul la un moment dat nevoie la doctor și el a zis, băi, mata, nu ești asigurat. Încă se mai fac, mă, de-astea găinării, de-astea știu că acum cu digitalizarea nu mai ai cum. Adică l-ai înregistrat pe la revisa, sau nu la.
2: Da, cine știe.
0: Omul o fi semnat un contract acolo.
2: Sunt multe situații de genul ăsta. Stai liniștit că...
0: Femeia fiind suspendată de de 71 de acte de evaziune fiscală și 20 de acte de neplata obligațiilor fiscale. Erau trei societăți. Trei societăți care au avut declarații fiscale obligatorii, achiziții fictive de combustibil de 9,7 milioane lei. Bun. Deci încă se mai fac de-astea ca în anii 90, așa, ca în perioada de anarhie.
2: Și o să se mai facă, pentru că pe măsură ce tu strângi șurubul, oamenii fură din ce în ce mai mult. E foarte simplu. Evaziunile e statistic.
0: Nu, asta cred că aici vorbim de o perioadă îndelungată de timp. Adică totul să strângi prejudicii de-astea care se ridică la ordinul milioanelor, nu cred că poți să o faci așa peste noapte sau
2: peste noapte, an, nu, dar într-un an poți.
0: Într-un an, da, da.
2: Păi, uite-te un pic în urmă.
0: Nu știu dacă nici într-un an, mă, bă, cât vorbim de benzină de 2 milioane de euro. Bine, pe de altă parte, vorba ta, dacă acele societăți comerciale se ocupau cu transportul, dacă aveau microbuze sau cine știe ce alte lucruri, camioane, dube.
2: Da, eu mă bucur că mai aud că i-a mai prins. Asta mă bucură. Din păcate, am sentimentul că sunt mult mai multe. Mult mai multe și nu prind decât o foarte mică parte din ei. Bun, hai că suntem în ultima oră de program, 9:07. Ne vedem în continuare de ale noastre. Voi rămâneți pe 103.4 și online pe radio-7.ro.

0: 9:15 și un sfert, așa, treacă de la noi. Hai să vedem, să căutăm niște...
1: Hai să dăm o veste bună, vrei?
0: Să căutăm niște vești bune, ceva. Ia să vedem.
1: Hai să începem cu o veste bună, foarte bună, da? Mm-hmm. E adevărat, nu pentru noi. RCA se scumpește din nou.
0: Ah, da, am găsit deja.
1: Da, deci, ca
0: am
1: să...
0: găsit noile tarife de referință care deja nu mă mai
1: nu te mai e, o să
0: nu
1: ne
0: mai miră,
1: o să ne mai pentru că raportul semestrial realizat de o companie de servicii profesionale indică o majorare medie de 12,3% pentru autoturismele deținute de persoane fizice comparativ cu noiembrie 2025. Da, deci au trecut 6 luni. În cazul vehiculelor utilizate pentru transportul de bunuri, creșterea este de 11,7%. Tarifele de referință au crescut pentru persoanele juridice cu 9,9% în cazul autoturismelor și cu 10% în cazul autovehiculelor de transport bunuri. Iar ASF-ul, evident că vine și pledează punctul de vedere al celor care i-au angajat, respectiv. A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu poporul român, nu, nu, nu românii, nu. Companiile de asigurări, căci, repet, ASF-ul este o instituție care eminamente este plătită din banii asiguratorilor. ASF precizează că tariful de referință RCA nu reprezintă prețul final al poliției, ci un indicator statistic care reflectă tendințele pieței. Adică poate să fie și mai scump decât
0: la prețul de referință, da.
1: În practică, costul efectiv al asigurării obligatorii este stabilit de fiecare companie în funcție de factori precum zona de risc, istoricul șoferului, tipul vehiculului și strategia comercială. Aceste tarife sunt orientative, nu obligatorii, subliniază ASF, avertizând șoferii să compare ofertele disponibile înainte de a semna o poliță. Băi, dacă mă avertizează treaba asta ASF-ul, deja sunt mult mai liniștit. Raportul ASF relevă că tarifele de referință au crescut în majoritatea categoriilor, dar nu uniform. De exemplu, șoferii cu vârsta de peste 60 de ani din București, Ilfov, care conduc mașini cu putere de peste 300 de kW.
0: Ei, bine, stai. 300, stai un pic, adică
1: 300 de kW.
0: Veiron, ce e?
1: Ați înnebunit, beneficiază de o reducere de 5,4%. A, bine mă, bun, am înțeles. Deci pentru oamenii pentru bogați și în vârstă, da?
0: Cu Porsche, cu 911
1: da,
0: aia, turbo.
1: Deci ăia beneficiază de o reducere. Am înțeles, șefule, e ok. Păi, nu... ăștia, dacă iei păgușați ăștia de la ASF, s-ar putea tot să îndeplinească condițiile astea. Da, băi, ia mă, cât suntem noi aici, mă? Păi, șefule, suntem 15 inși în Consiliul de Administrație, sau câți ori fi, nu știu.
0: Da.
1: Și cam câți ani avem așa în medie? Păi, șefule, vreo 60, așa. Aha, și mașini,
0: da,
1: bubuială,
0: da,
1: șefule,
0: da, da.
1: Toți peste 300 de kW. Bine, mă, bagă atunci o reducere pentru ăștia de 5,4%. O diminuare similară de 3,4% se aplică și șoferilor sub 30 de ani cu vehicule din aceeași categorie. Deci stai puțin. Deci vine ASF-ul și îmi spune că șoferii de sub 30 de ani care au mașini peste 300 de kW beneficiază de reducere? Adică și progeniturile ăstora mai
0: înseamnă,
1: în vârstă...
0: Mă, peste 500 de cai înseamnă, nu?
1: Da, deci ăștia beneficiază... Deci dacă am 25 de ani și o mașină de 400 de cai, beneficiez de reducere, 3,4%. E bine.
0: 3,4%.
1: Da, e bine. Această diferențiere demonstrează că prețul
0: 400
1: RCA
0: de cai, 410 da, cai.
1: Este influențat de o combinație de factori, inclusiv puterea motorului, profilul de risc și istoricul daunelor. De asemenea, șoferii cu un comportament preventiv în trafic pot obține oferte mai avantajoase. Sigur că da. Dar în rest, pentru restul populației, ca să nu zic altfel, tarifele vor crește. Deci pentru moșuleți cu mașini de peste 300 de kW, cu mașini de peste 400 de cai și pentru puști de asemenea cu mașini de peste 400 de cai, tarifele scad. Vă dați seama cam cum să fac.
0: Bă, dar explică-mi și mie, ăștia fac... Băi, ăștia le calculează pentru ei, practic?
1: Păi, eu cred că da.
0: Și cum ne scrie Elvis aici pe WhatsApp, și copiii lor, care au mașinile înmatriculate tot pe numele lor.
2: Da, bineînțeles.
0: Mașinile astea scumpe, unde mai scade un pic tariful.
1: Dar nu e nevoie acum, nu e nevoie, că dacă au făcut reducerea asta și pentru copiii sub 30 de ani care au, mă rog, copii, puștii sub 30 de ani care au mașini de peste 400 de cai, e bine, adică e ok. Mm-hmm. Adică bănuiesc eu că au făcut o statistică și au zis, băi, copiii de până în 30 de ani, între 18 și 30 de ani, care au mașini de peste 400 de cai, bă, ăștia, statistic vorbind, nu prea fac accidente.
0: Bă, da? Oricum,
1: și atunci suntem... trebuie să le scădem. Ok.
0: E clar că suntem la același nivel cu... Ia stai să vedem.
1: În, așa, principala cauza scumpirilor. Ia să vedem care este. Creșterea severității și frecvenței daunelor. Ai, în cazul autoturismelor, dauna medie a crescut cu 5,8%, iar pentru vehicule de transport marfă, avansul este de 4,7% pentru persoane fizice și 3,5% pentru persoane juridice. Frecvența daunelor a crescut cu 1,9% la autoturismele persoanelor fizice și cu 0,63% la persoane juridice. Bun, deci a crescut cu 0,63, dar voi scumpiți cu... cât zicea că crește prețul de referință cu la persoane juridice? Stai așa un pic să mă uit.
0: Se pare că cei mai...
1: 11,7%.
0: Deci
1: ia uzi.
0: Cei mai, exceptând sub 30 de ani, dacă acolo trebuie să facă bani. Cei mai indisciplinați sunt ăștia 41-50 de ani. Mă uitam așa la tariful de referință. Crește un pic față de 31-40. Mai scade puțin la 51-60, da? Și la peste 60, da, mai urcă. Deci la 41-50. Cele mai mari tarife de referință sunt pentru segmentul de vârstă 41-50 de ani. Au ajuns ei la concluzia că ăștia provoacă cele mai multe accidente.
1: Da. Băi, ți-am zis, încet, încet mă gândesc foarte tare la trotinetă și dacă sau la bicicletă sau dacă mai mulți vezi? Români s-ar gândi așa. Păi, să-i văd pe ăștia un pic în foame așa, să-i... Da, mă rog, nu o să se întâmple treaba asta.
0: 41,50, asta să fac eu un calcul. 500 de euro e tariful de referință, da? La bonus 0.
1: Perfect.
0: 500 de euro la ce-mi trebuie mie aici.
1: Perfect. Deci, nu mai țin minte aproape fost, de 3000 de lei, nu?
0: Cât okay. O fi fost anul trecut? 2695. La cât e euro acum, ia-ți banii.
1: Da,
0: banii, da.
1: Am înțeles. Au crescut și costul pieselor și reparațiile auto. Ăsta este motivul pentru care toate s-au scumpit. Foarte bine, bravo. Bravo, bravo, bravo. Poate, eu zic să continuați, că poate într-un final o să ne reușiți să ne convingeți să renunțăm la mașini.
0: Pleacă un pic mai de jos în Marea Britanie decât e un pic mai ieftin. Am băgat exact toate datele mașinii, vârsta și așa mai departe, putere. În Marea Britanie de la 350 de euro, lire la 550 de lire pe an. Deci 350 de lire prețul ăla de jos înseamnă 405 euro. Deci pot să-ți găsesc, dacă ar fi să-mi o asigur în Marea Britanie, aș găsi și un pic mai bine.
1: Da. Bun.
0: De atât, știm.
1: 9:23 de minute, hai că v-am liniștit și cu vestea bună. Poate găsim totuși o veste bună și la sfârșit, așa, înainte de a face sport, poate o găsi și o veste bună.

0: Ia mă să vedem. Bă, na, trebuie să o trecem un pic și pe asta în revistă rapid, așa, să vorbim despre balonul de la Turnu Măgurele. Știi de balonul de la Turnu Măgurele?
1: Nu, nu știu ce e cu balonul.
0: Un balon cu aer cald pentru care autoritățile au plătit vreo 100.000 de euro, dar nu zboară nici în zilele noastre.
1: Dar când acest s-a întâmplat balon, treaba asta?
0: Stai așa un pic, că zic imediat.
1: Păi, poate că așteaptă să încălzească aerul totuși.
0: Că încă nu e de ajuns de cald încât să se ridice balonul sau cum?
1: Da, trebuie să, na, să se încălzească afară.
0: 86.400 fără TVA. A fost cumpărat de la o firmă din Cehia, da? De un an are și pilot pe care primăria ar fi trebuit să-l plătească cu 7.700 de euro.
1: Pe ce?
0: Nu pe tot, pe pilot. Pe pilotul de azi, nu pe an. Pe an.
1: Pe azi, dar întrebă.
0: Până acum, de când a încheiat cu...
1: Pe ce? Pe pilot.
0: Pe ce? Pe pilot. Pe ce? Exact, pe ce? Pe pilot. Pe ce? Bă, ci că au luat bani, mă, din fonduri europene ca să amenajeze zona.
1: Au luat balonul și ce au făcut cu el?
0: Să vadă oamenii de sus și cetatea Turnu, cetatea medievală, să vadă
1: Măgurele din Telorman, zici
0: din
1: tu?
0: Telorman, da.
1: Am crezut că Măgurele aici la noi.
0: Nu, să vadă acolo holdele patriei și Dunărea un pic și un pic din cetatea.
1: Zice, aia, domnule, n-am avut bani de drone, dar am luat un balon cu că era da. La ofertă.
0: Balonul ce ar fi trebuit să pună în valoare ruinele cetății Turnu, restaurată și amenajată cu 3 milioane de euro, tot fonduri europene. La ruinele acestui, în fine, ar fi trebuit să găsim bun.
1: Ăsta putea să-l ia Ministerul Transporturilor în loc de lift. Să-i urce pe oameni în acelă, până la etajul 9. Da.
0: E un reportaj aici, ia, unde, știrile protv.ro, foarte interesant. Se pare că există un balon, probabil operat de privați în momentul de față, dar văd că ăsta a costat mult mai puțin decât ăla achiziționat de primărie. În fine, oamenii așteaptă balonul, mă, să vadă Turnu Măgurele de sus, de la înălțime. Și Gigi Țeican este omul angajat de primărie să aibă grijă de cetate. Nu, ăsta nu-i pilotul balonului, mă scuzați, un domn Țeican. Așa, au turnat și placă de beton acolo.
1: Heliport, tată.
0: E un fel de heliport, da, de pe care ar fi trebuit să se ridice balonul. Au turnat prea puțin. Placa de beton s-a dovedit prea mică pentru nacela balonului respectiv.
1: Dar ce-au făcut, mă, un hidrant? Ce-au făcut? Cât e un hidrant?
0: Au fost nevoit să construiască o a doua platformă de beton. Dar până la urmă aflăm că balonul nici măcar nu va zbura. Va fi ancorat și se va ridica doar câțiva metri, ținut de frânghii. Balonul de 100.000 de euro.
1: De ce? Eu cred că n-are cine să-l piloteze, fie vorba între noi.
0: Hai mă, lasă-mă.
1: Păi eu cred că le e frică că-l pierd ăștia.
0: Ia.
1: Îl fură ăia din localitatea vecină.
0: Da. Ia, domnul Dănuț Culcea, primarul orașului Turnu Măgurele, zice, acum este la o bază sportivă, dar e împachetat în cutia proprie. Aici este husa balonului și în spate este nacela. Se spunea el acolo la interviu, probabil că erau de față și reporterii. Se întinde, cred că 25 de metri. Aici avem depozit la fel de materiale. Suntem în procedură de avizare. Autoritatea aeronautică română este cea care avizează astfel de servicii. Una este, zice așa domnul Dănuț, una este anunțul de participare și alta, nu, una și alta e Da, domnul Culcea se exprimă în felul următor. Una este anunțul de participare și una e încheierea contractului și recepționarea muncii. La înscrierea în proiecte europene sunt și firme de consultanță și proiectanți și au venit cu sugestia asta, să fie atractivitatea mai mare din partea turiștilor. Să fie atractivitatea mai mare din partea turiștilor.
1: Da,
0: pentru turiști atractiv este din partea
1: la turiștii sunt locul. Atractiv pentru balon.
0: Da, mă scuzați, da.
1: Și pentru domn primar.
0: Bă, ăștia câte clase au, mă, politicieni ăștia? În fine.
1: Păi, dacă n-au pus niciodată o condiție, ar fi trebuit să pună o condiție. Băi, ești analfabet funcțional, da. N-ai, du-te, bă, de aici, dă-i drumul
0: n-ai
1: de aici.
0: N-ai voie să fii primar.
1: Da.
0: Bun. Între timp, cetatea este deschisă gratuit pentru public. În fine, domnul Gigi ăla încearcă să fie ghid pe acolo prin cetate, da.
1: Un ghid atractiv.
0: Un ghid atractiv din partea turiștilor.
1: Da, hai că pierdem timpul, că e clar. Cum să mai sparg niște bani? Foarte frumos, bravo. Acum au și balon... pot să facă nu știu, dar dacă de bani ăștia, dacă își cumpărau gumă turbo, nu făceau mai multe baloane?
0: Ba da. Dar sunt acolo, să știi, e chiar o asociație. Deci piloți ar trebui să existe, piloți angajabili pentru primărie. Zice, la doar 2 ore de ta, așa, o asociație de pasionați de zboruri cu balonul nu s-a încurcat așa în birocrație ca domnul Dănuț Culcea și au matriculat niște baloane de prin 2019, zboară cu ele pe acolo, au devenit prima școală privată din România pentru licențierea piloților
1: deci la
0: de baloane.
1: Aia, la aia autoritatea aeronautică poate să le dea.
0: Poate să le dea, da.
1: Dar aici e mai complicat.
0: Dar mai mult decât atât, au luat licența pentru a deveni prima școală din România de asta, care face cursuri pentru piloți de ăștia de baloane, știi?
1: Da.
0: Cu aer cald.
1: Da. Foarte frumos, bravo, minunat. Ar trebui să vină niște băieți de la Curtea de Conturi să-l întrebe pe domn primar. Domn primar, ce ați făcut cu suta asta de mii de euro?
0: Cu balonul.
1: Da, cum e cu balonul cu care a costat 100 de mii de euro? Zboară sau nu zboară? Zboară ca, ca crocodilul, mai pe jos, așa.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Așa, am jucat ieri cu ăștia, cu georgienii, 1-1, tovărășește așa, prietenește.
3: Ce să zic, o tristețe de meci una peste alta. M-am uitat că n-aveam ce să fac altceva. În partea ilaltă, iar o tristețe de meci între Belgia și Croația. Mă rog,
2: belgienii, i-au belgienii, da, cu 2-0,
3: i-au bătut pe belgienii.
2: Croați, da.
3: Prima repriză, tristețe mare și acolo. Da.
2: Sub Tireanu. Așa, în partea asta.
3: Astea sunt jocurile de pregătire. Astea sunt jocurile fără miză.
2: Totuși mi s-au părut un pic mai ofensiv decât în ultima vreme ai noștri, ca să zic așa.
3: Da. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă era un meci oficial.
2: Bine, n-a venit faimosul Varaschelia.
3: Era da, acolo, dar a stat pe bancă.
2: A stat liniștit, era obosit după finala Champions League, pe care a câștigat-o.
3: Apropo. N-avea rost să se agite pentru un asemenea meci. E clar că n-avea rost.
2: Da.
3: Da. Ok, una peste alta, am văzut niște jucători noi, unii n-au ce să caute, asta cu Florinel Coman.
2: Coman n-are ce să caute în terenul de fotbal.
3: Da, n-are. Și-a atins de mult limitele, după părerea mea, dar mă rog, asta e o altă poveste. Ca vârf, n-are nicio șansă.
2: L-a testat, dar acolo vârf împins,
3: n-are nicio
2: șansă.
3: Eu
2: cred că în spatele vârfului e altceva. Nu, a încercat Hagi o șmecherie acolo.
3: Da, nu, n-are cum.
2: Nu poți să-l compari cu un om de gol, ca să zic așa.
3: Exact, n-ai cum, un număr nou, cum e... Puștiu care a dat gol.
2: Da, nu. El e totuși un alt tip de jucător. Adică pe vremea lui Hagi erau ăștia, un Viorel Moldovan, un Ionel, da, Ganea, care
3: plecau cu ei în cărcă. Da, plecau cu ei, da, în cărcă. Nu. Florinel Coman e
2: ca să nu vorbim de aia mai fine, așa, gen Adrian Ilie, care știa un pic mai mult decât... Bun, hai să vedem ce a mai fost. A mai fost Țara Galilor Ghana 1-1, echipe care vor juca în grupele campionatului mondial.
3: Noi o să avem un meci cu Țara Galilor cât de curând, la București, amical. O să ne fie așa ușor. I-am văzut pe galezi jucând, joacă fotbal.
2: Stai un pic, greșesc eu, sunt calificați galezii sau nu sunt calificați?
3: Nu cred
2: că au rămas acasă.
3: Nu sunt calificați.
2: Nu sunt calificați galezii, da. Madagascar 4-0. Marocanii n-au stat la discuție.
3: Madagascar și cu un om mai puțin au luat și un roșu. Haiti, Noua Zeelandă 4-0.
2: Cum e posibil, mă, așa ceva?
3: Nu știu cum e posibil, dar e posibil. Da.
2: Au trimis ruibiști în teren, ce-au făcut? Așa.
3: Oricum, toată lumea așteaptă acum campionatul mondial. A intrat în linie dreaptă. Câte zile mai sunt? 9 zile, cât mai sunt? 8 zile. 8 zile mai sunt.
2: 8 zile. 8 zile ar mai fi. Da. Bun. Astăzi, Olanda-Algeria. Echipe calificate. E un meci interesant, să vedem.
3: E meci interesant.
2: Echipe care vor merge peste ocean. Luxemburg, Italia nu ne mai interesează. Alte lucruri. Uite, DR Congo, Danemarca.
3: Da, e interesant.
2: RD Congo, pardon, că suntem români. Da, meci interesant. Bine, congolezii s-au dus. Nu, danezii au rămas, mă, nu i-au trimis cehii acasă.
3: Ba, da.
2: Da, danezii nu sunt calificați. Avem Albania, Israel și Polonia, Nigeria.
3: Aici vorbim despre meciuri interesante. Polonia, Nigeria este un meci interesant.
2: Și Albania, Israel, astea sunt niște echipe care n-au reușit să se califice la campionatul mondial. Sau albanezii sunt albanezii cred că sunt calificați.
3: Mă, nu cred.
2: N-au câștigat ei, nu greșesc sau
3: nu? Nu mai știu, crede-mă că nu mai știu.
2: Mă, ce au făcut albanezii, zic eu, au fost în grupă cu sârbii. Că sunt multe, multe echipe în momentul de față. Verificăm. Ia să vedem noi. Albania. Nu e Albania, nu. Deci,
3: nu sunt calificați.
2: Aha, deci nu sunt nici. Da, astăzi e clar, sunt meciuri de astea gen România-Georgia.
3: Da, nu mai. Deja echipele sunt în pregătiri, sunt numai.
2: Deja își fac bagajele.
3: Da.
2: Bun. Tenis, ce s-a mai întâmplat ieri?
3: Păi s-a întâmplat că Sorana Cârstea a mâncat o bătaie soră cu moartea. A bătut-o Andreeva de ascultat-o cu urechea. 6-0, 6-3, n-a stat la discuții. Deci n-a stat la discuții, clar. O oarecare surpriză, Magda Costiuc o bate pe Svitolina cu 2-1, 3-6-6, da, 2-2-6.
2: Au nimerit între ele ucrainiencele în 3 seturi. Merge Costiuc mai departe. Cine a mai rămas? Andreeva, bine.
3: Acum avem, astăzi avem de la 12 Kalinskaya cu Valinska, 3 jucătoare din Rusia.
2: Da, deci
3: Sabalenka joacă cu Schneider, cu Diana Schneider, de la 13:30.
2: Aha. Rusia, da? Belarus.
3: Da.
2: Au rămas în competiție rusoaicele, bineînțeles că nu ne mai rămâne decât Marta Kocsiuk, nu, cu care putem să ținem până la finalul turneului.
3: Da, păi Andreeva, mă rog, acum poate o bate poloneza asta pe Kalinskaya și avem da. Rest da, avem Andreeva cu Kostiuk mâine, da, de la ora 16 în semifinal. Da, hai să mergem spre băieți, căci acolo lucrurile...
2: Banele, aici iar m-am ofticat un pic. Din păcate, tinerii Jodar, Hodar și Fonseca au ieșit ieri.
3: Da, Zverev l-a bătut pe Hodar 7-6, 6-1, 6-3, 3-0 i-a dat. Și Meșic l-a bătut pe Fonseca 6-4, 6-3, 7-6.
2: Zverev, să știi că merge destul de bine la acest Roland Garros.
3: Da, meciuri astăzi avem așa, Ojea Liasim cu Coboli.
2: Da, și restul italieni.
3: Berrettini cu Arnaldi. Un meci între italieni.
2: Mai sunt și italienii, fie vorba între noi. Mai e Berrettini, Arnaldi
3: și Coboli.
2: Arnaldi e una dintre surprizele plăcute ale, da, turneului.
3: Oricum nu o să mai rămână decât unul.
2: Da, unul rămâne sigur.
3: Da, iar Ojea Liasim are toate șansele să le elimine pe Coboli. Vom afla astăzi de la ora 15, respectiv de la 21:15, meciul și, între Berrettini și Arnaldi.
2: Și Ojea Liasim. Oricum, pe tabloul masculin, în partea asta a fost o competiție foarte interesantă până acum. Au ieșit mulți favoriți până în momentul de față. Să vedem cum o să, da, se termine. Și am avut parte și de meciuri de alea maraton, meciuri puternice, extrem de disputate. Bun, altceva.
3: Mini fotbal. Naționala România a fost bătută în sferturile de finală ale campionatului european de mini fotbal, competiție ce se desfășoară la Bratislava. Finalista ediției trecute a cedat de această dată în sferturile de finală. Serbia a reușit să marcheze tricolorilor numai puțin de 6 goluri. A fost un meci spectaculos. Tricolorii au revenit de la 3-1, au făcut 3-3, după care sârbii au luat conducerea și într-un final s-a terminat 6-4 pentru sârbi. Reeditarea ultimei finale a campionatului european s-a jucat, iată, în sferturi. România a fost eliminată. Serbia are un drum mai lin acum către câștigarea competiției.
2: Auzi, nu vrea domnul Burleanu să se întoarcă la mini-fotbal, că pe vremea lui aveam rezultate mai bune.
3: Da, ar fi interesant. Să mai spunem că Davide Ancelotti, băiatul lui băiatul lui tata, să știți că a prins un contract foarte bun. Davide Ancelotti a semnat un contract pe 2 ani cu Lille.
2: Aha, bun.
3: Devine antrenorul lui Lille. La 36 de ani, italianul va pregăti pentru prima dată o echipă din Europa. Singura sa experiență ca antrenor principal fiind 6 luni petrecute la Botafogo. El vine la Lille cu o vastă experiență căpătată ca secundă al tatălui său, Carlo Ancelotti.
2: Da, Eu cred că riscă un pic Lille, una dintre cele mai puternice echipe din Franța, echipă de Champions League, da, acum...
3: E interesant pentru că e o echipă care va juca în cupele europene, a făcut un pariu așa, l-a înlocuit pe Bruno Genesio, care a plecat în urmă cu o săptămână, Lille a optat pentru Davide Ancelotti, nu știu exact dacă este o mișcare inspirată sau nu. El a început în calitate de preparator fizic la Paris Saint-Germain prin 2012, apoi și-a urmat tatăl la Real Madrid, a devenit primul devenind primul său secund al lui taicăsu la Bayern München în 2016, apoi la Napoli, Everton, din nou la Real Madrid și apoi pe Banca Națională Braziliei.
2: Da, ce nu le-a plecat? Unde a plecat antrenorul? Pentru că nu știu ce nu le-a convenit celor de la Lille. Au nu terminat pe loc, exact, că sunt calificați direct în Champions League,
3: da,
2: au
3: nu
2: terminat
3: știu
2: pe
3: care
2: locul
3: a fost
2: 3.
3: Treaba sau o fi obținută, adică, o ofertă mai bună în altă parte, cine știe.
2: Peste Lyon și Marseille, adică...
3: Da. Apropo de antrenori, Pep Guardiola este foarte vânat în această perioadă. L-a vrut neapărat, a vrut să profite de faptul că a renunțat la Manchester City. David Beckham a încercat să-l convingă să vină pe banca lui Inter Miami. După plecarea lui Javier Mascherano, conducerea clubului american nu s-a grăbit să numească un nou antrenor. Beckham l-a vrut pe Guardiola, a fost ținta lui principală. Din păcate însă lucrurile nu se leagă. Mutarea ar fi reprezentat una dintre cele mai spectaculoase din istoria campionatului nord-american. Ar fi însemnat o nouă colaborare între Guardiola și Messi după anii petrecuți la Barcelona. Guardiola însă vrea un an sabatic, oameni buni. Nu mai vrea să antreneze, nu mai vrea să știe de fotbal. Potrivit informațiilor apărute în Anglia, Guardiola nu intenționează să accepte nicio ofertă în această perioadă și dorește să stea departe de bancă timp de un an.
2: Bă, îl înțelegem.
3: Da, e după 10 ani de Premier League, simte nevoia să stea cu familia. Acesta nici măcar nu intenționează să participe la turneul final din această vară. Deci nu are de gând să meargă în Statele Unite să vadă campionatul mondial. Sperau cei de la Inter Miami să-l prindă acolo la niște discuții, dar uite că nu s-a legat. Deci Guardiola, cel puțin un an de zile, n-o să mai auzim de el în calitate de antrenor.
2: Bruno Genesio era, mă uitam la Lille. Nu i-au prelungit contractul.
3: Da, nu știu din ce motiv,
2: da. Da, în fine.
3: Asta e. Dacă tot suntem la capitolul antrenor, ca să încheiem capitolul ăsta, Andres Iniesta și începe cariera de antrenor la cei 42 de ani. Fostul internațional spaniol și legenda Barcelona a fost numit pe banca tehnică a celor de la Gulf United. Formație care... Gulf United este o formație care evoluează în Liga a doua din Emirate.
2: Da.
3: A zis o ia de jos, așa, sau mai de jos. Și a încheiat cariera de jucător în urmă cu 2 ani, Iniesta. Chiar în Emirate cred că și-a încheiat cariera. Ulterior a obținut licența de antrenor. Se află încă în procesul de obținere a licenței pro, adică încă nu poate să antreneze la cel mai înalt nivel. Dar clubul acesta din Emirate este cunoscut pentru faptul că dezvoltă tinerii și că, ce să vezi, are și mulți bani la dispoziție.
2: Bine, asta e...
3: Da? Deci vrea să-și facă mâna cu acest Gulf United și va promova probabil destul de mulți jucători tineri. Clubul a fost fondat de antrenori de fotbal din Manchester și a pus un accent deosebit pe dezvoltarea tinerilor jucători. Ok.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Radio 7. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

În Șantierești, când reușești să ajungi la destinație, simți așa că s-a petrecut un miracol. Deci, oh, chiar s-a întâmplat asta. Uite că s-a întâmplat. Uite că sunt aici, nu-mi vine să cred, dar haideți mai bine să vă spun despre vreme, că dacă încep cu felul în care e distrus orașul zi de zi, nu mai termin vorba aia și mai bine, așa, o intervenție scurtă despre vreme și după aceea ne vedem de treabă. Vremea va fi calmă în București, cerul va fi senin doar dimineața, pe timpul zilei și seara se va înnora, doar că ce să vezi, nu sunt prognozate ploi pe ziua de astăzi. Adică o frumoasă zi de vară cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius, desigur.

0: Uite, special m-aș duce în Delta pentru a vedea acest moment minunat în care un polițist în pantalon scurt și tricou va sta într-o bărcuță cu aparatul radar în mână. Vreau să văd asta. Vreau să văd acest moment, pentru că, iată, Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede ca viteza de navigație pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării să fie de 5 km pe oră. Amenzile între 250 și 1000 de lei în cazul depășirii acestei viteze. Bine, repet, Senatul, da? Adică proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, aceea e camera decizională, și spune acest proiect, că deocamdată să-i spunem proiect, da? Va constitui contravenție nerespectarea regulilor de navigație și circulație cu o limită maximă de viteză de 5 km pe oră. Sigur, există și excepții aici, adică brațele Dunării, în zonele intravilane ale localităților. Dar în rest, când ai intrat acolo în rezervație, gata, s-a terminat. Mă rog, în zona punctelor permise pentru acostarea, staționarea navelor și embarcațiunilor și în zona punctelor permise pentru acostarea, staționarea pontoanelor dormitor. Tot în perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. Contravențiile se sancționează cu amendă de la 250 la 700 de lei pentru persoane fizice. Vă spun așa, adică, dacă v-ați luat barcă, dintre aceia așa de... Da, dacă v-ați luat barcă, să știți cât mai aveți de plătit în plus dacă ați depășit viteza. Acum, mi-e un pic greu să-mi dau seama, sigur, e greu să-ți dai seama de asta când stai într-un studio. Într-un studio, într-o clădire din beton, e greu să-ți dai seama, da. Nu știu cum te prinzi tu, dacă ai un motor dintre ăla de barcă, cum te prinzi tu că ai depășit 5 km pe oră? Asta nu-mi dau seama, adică dacă ești la volan, dacă ai o barcă dintre aceia, hai că poate că ți-ar... Da. Mă rog, adică... Cred că pic așa, la bună înțelegere, cum spuneam, cu polițistul care stă probabil cu chipiul pe cap, pentru că, na, măcar să-l protejeze de soare, vorba aia, și în rest, în pantaloni scurți și tricou, stă și el într-o bărcuță, cu pistolul acela în mână, nu acela care trage, cel care măsoară viteza, da? Și zice, stai așa, Nea Costel, stai așa că ai depășit viteza. Păi cât aveam? 7 km pe oră. Ia să vedem, ai pește în barcă? Cam așa probabil că ar urma să decurgă lucrurile, pentru că altfel trebuie să fie destul de greu. La mica înțelegere, da? Nu cred că o să se apuce să-și ia cei de pe acolo diverse aparate care să le măsoare lor viteza în așa fel încât să poată să se certe cu polițistul care îi oprește. Da, mă rog, mai întâi și întâi să treacă, așa cum spuneam, de Camera Deputaților, ceea ce probabil că nu va fi ușor, și după aceea probabil că vor fi stabilite și astfel de detalii. Ba mai mult de atât, probabil că se va ajunge și la dotări, adică vor trebui și dotați polițiștii din Delta pentru a-i prinde pe cei care depășesc viteza legală.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Adevărul e că simți că a venit vara și simți așa un chef să te apuce drumețiile, să vezi țara asta, că toți îți spun că e frumoasă și vrei să o vezi de aproape, să te duci, să o colinzi așa, să vezi peisajele acelea de prin Ardeal, să te plimbi pe acolo, uite cum ar fi în comuna Zetea. N-ar fi că ieri au primit în decurs de doar 10 ore localnicii de acolo 3 mesaje ro-alert care anunțau prezența unui urs. La Toplița, ursul a intrat și în oraș. În județul Harghita au fost transmise 4 mesaje ro-alert privind animale sălbatice, dar și în județul Alba. De asemenea, autoritățile au intervenit aseară, după ce urși au fost observați în comunele Șugag și Sășciori. Au fost trimise echipaje ale jandarmeriei și, evident, s-au dat mesaje ro-alert pentru populație. Ce îmi place e că, până la urmă, jandarmii de acolo s-au specializat. Așa cum, iată, în București, dacă vrei să lucrezi la, cum era, ADP, acum nu mai știu exact cum e, are o denumire un pic mai complexă, acest serviciu de la primărie, trebuie să devii clar specializat în prinderea rațelor. Că așa le muți de pe lacul Herăstrău pe vreun alt lac. Ei bine, iată, dacă ești pe undeva prin țară, trebuie să devii specializat în gonirea urșilor. Ce-i drept în aceste situații, când jandarmii au ajuns acolo unde fusese dată alarma, urșii nu mai erau, n-au vrut să rămână la întâlnire, urât din partea lor. Mi se pare așa, adică s-au mișcat oamenii, s-au deplasat, s-au străduit să vină acolo și tu pleci. Dă încolo de treabă, hai mă ursulică, mă, zău așa, adică, na, nu rămâi și tu, au făcut un efort să vină. Trebuia să-i aștepți și tu cu o cafeluță, nu știu, cu ceva, cu pâine și sare, precum au, da, așa au fost așteptați frații Tate, înțeleg că au ajuns la Moscova și au fost așteptați cu pâine și sare, că na, niște mari eroi în lupta împotriva femeilor pe plan mondial. Da, da, da, mari eroi, mari eroi, pardon. Da, mă rog, înțelegeți ce am vrut să spun. Cum vă spuneam, în România, dacă te gândești cumva că te-ai putea plictisi, nu, nu, nu, nu, nu. Ro-alertul funcționează bine pe plan local, din ce înțeleg, adică primești imediat, iată, astfel de mesaje. V-am spus despre cele două comune unde s-au dat mesajele. Mă rog, 2, 3, 4, 5, stați că număr aici de pe listă, pentru că am găsit articolul pe digi24.ro și, cum spuneam, te îndeamnă așa la drumeție. Îți vine așa să pornești prin zone dintre acestea, să te plimbi și tu, să vezi ce frumoasă este țara, să vezi dacă poți să alergi suficient de repede în momentul în care ursul ia și el viteză. Lucruri de astea, na, să practici niște sporturi de vară tradițional românești. Că văd că în continuare nu pare să-i pese cuiva. Nu, nu, nu mă înțelegeți greșit. Sigur, se trimit jandarmii, e în regulă, e foarte, foarte bine. Da, n-ar trebui luate măsuri pentru a nu mai ajunge în astfel de situații? Doar întreb. Nu zic că știi care sunt măsurile. Teoretic avem specialiști, dacă avem specialiști în prinderea rațelor, probabil că avem specialiști și în situația aceasta cu urșii. Mă gândesc că ceva poate că ar trebui făcut înainte să începem să numărăm victimele, că după aceea o să ni se pară așa, vai, vai, vai, vai, ce se întâmplă, da. Nimeni nu s-a gândit la oamenii aia? Păi, probabil că nu. Și atenție, nu s-a gândit chiar pe banii lor.

Când spun că dau cu banul, nu înseamnă că dau cu banul. Nu. Dau cu banul, adică decid ce facem în ora următoare. Căci asta e cea mai bună cale pentru a ajunge la o decizie corectă. Dai cu banul și vezi ce iese. O să văd ce iese. O să văd dacă mai stăm prin România sau fugim în restul lumii, căci avem drumuri multe de făcut, dar trebuie să stabilesc exact cu ce pornim. Și dacă tot am pomenit de ora următoare, 3 minute și 20 de secunde din acest moment până la ora 11 la 7, sunteți și bine faceți!

listă de așteptare am creat pentru această oră și stau acolo Aerosmith. Da, mai stau și Foreigner de asemenea, așteptând să intre aici în emisie, să se audă, da? Mai avem pe aceeași listă și Maneskin, dar mai avem și Alternosfera. Răbdare să avem suficientă pentru a ajunge la toate aceste nume. 11 și 4 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorba veche spunea că banii nu au miros. O, oh, ba da, ba da. În primul rând că ei chiar miros, de fapt. De aceea și e mai bine cu cum miroase cardul e una, cum miros banii e cu totul alta. Și mai zic tot felul de vorbe că tocmai de aceea, pentru că n-au miros, sunt mai așa. Nu, au miros, au un miros atât de puternic încât, iată, escrocii îi simt oriunde. S-a întâmplat la Chișinău, acolo unde o pensionară de 74 de ani a rămas fără peste 130.000 de euro. Sigur, încă de aici povestea devine absolut interesantă, adică o pensionară din Chișinău avea peste 130.000 de euro pe care i-a dat unor escroci? Da, pentru că escrocii s-au dat drept clarvăzători. Și dânsa, evident, ținând cont de vârsta foarte fragedă și dorind să-și cunoască ursitul, să-și înțeleagă cariera în viață și lucruri de-astea, sigur că avea nevoie de clarvăzători. Ei au convins-o să facă mai multe transferuri de bani. Femeia s-a adresat la Inspectoratul de Poliție Ciocana pe ieri. A spus că începând cu luna martie a fost victima unei escrocherii. Persoane necunoscute care comunicau prin WhatsApp în limba rusă. Ce să zic, adică dai bani unor persoane care comunică în limba rusă. Îmi cer scuze. În locul polițiștilor n-aș face mari eforturi. Zău. Nu, n-are niciun sens. Adică e clar din prima că era victima perfectă, ca să zic așa. S-au dat drept clar văzător și au convins-o să participe la ritualuri pentru a-și proteja fiul de eventuale pericole. Banii pe care îi deținea dânsa erau încărcați energetic negativ și necesitau purificare. Râdeți cât vreți, dar ea chiar a crezut aceste lucruri, da? Așa că au convins-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Să-i purifice, vă dați seama, mai băgau frumos în mașina de spălat, după aceea îi cheltuiau, da? Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, suspecții au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională în valoare de încă 27.723 de euro către persoane aflate prin alte țări și pe 25 mai a mai trimis încă 7.000 de euro unei alte persoane. În total a pierdut 130.723 de euro. Da? Poliția a declarat că ia măsuri pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili circumstanțele cazului. frumos. Bun băieți și foarte deștepți ei, că dânsa, mă rog, nu, hai să nu facem estimări de astea după atâta lucru. Adică, zău, oricine ar fi crezut, nu, oricine, uite, eu acum dacă încep să primesc mesaje pe WhatsApp în limba rusă, în mod cer le trimit bani imediat. Am și primit, de altfel, nu în limba rusă, e adevărat, am și primit mesajele astea, păi dăm numărul de cont, să știți, să am ce raporta la poliție. Nu mi-a mai scris nimic, îmi pare rău.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: În timp ce o metropolă enormă, la, cum să spun, la nivel galactic enormă, cum este București, are probleme, nu, pardon, am zis București, Șantierești, mă iertați, să-i spun corect pe nume, cum este Șantiereștiul, iată, are de rezolvat diverse șantiere, dar mai ales, mai ales, mult mai important, problema prinderii rațelor de pe Herăstrău. Nu mai zic, nu mai zic. Un cătun amărât în care nu calcă niciodată niciun turist, mă refer la Barcelona acum, are altfel de probleme. O amărăciune de oraș, na. Are în prezent aproape 44.000 de platani, reprezentând aproape 27% din totalul arborilor urbani. Ei bine, primăria Barcelonei intenționează să reducă treptat numărul platanilor din oraș în următorii 10 ani. Stați, stați, să nu credeți că fac ca la noi, unde au apărut specialiștii peisagiști cu măcar 3 clase făcute și alea la seral și taie copacii, pur și simplu că rezolvă ei. Las că îi rezolvăm așa. Ori crește ei cumva. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Aici există, în Barcelona, adică, o strategie de gestionare a arborilor pentru perioada 2017-2037. Înțelegeți? Au făcut, iată, și o strategie. Nu mă credeți? Citiți adevărul, pe adevărul.ro, citiți articolul acesta. Peste 24.000 de platane ar putea fi înlocuiți treptat până în 2037 în cadrul strategiei de diversificare a arborilor urbani. Autoritățile își propun ca pe viitor nicio specie să nu reprezinte mai mult de 15% din totalul arborilor orașului. Obiectivul nu este reducerea numărului total de arbori, în niciun caz, ci creșterea biodiversității și, atenție, foarte important, adaptarea vegetației urbane la efectele schimbărilor climatice. Înțelegeți? Adică acolo chiar se pune o problemă de acest fel, da? Noi încă ne gândim unde să mai deschidem încă un șantier. Că atât de mult ne pasă de cetățenii care locuiesc în Șantierești. În schimb, iată, în Barcelona, care e adevărat, are o problemă cu numărul mult prea mare de turiști, spre deosebire de București, care are o problemă cu lipsa totală a turiștilor, ei bine, Barcelona are astfel de strategii care țin cont de schimbările climatice. Spun autoritățile că un oraș care depinde prea mult de o singură specie este mai vulnerabil la boli, dăunători și fenomene meteorologice extreme. Și evident încearcă în același timp să crească ponderea speciilor rezistente la secetă. Nu știu dacă vă mai amintiți, anul trecut Spania a avut o mare problemă cu asta. Și chiar acolo în zona Barcelonei practic se epuizaseră rezervele de apă. Sigur, acolo le-au mutat pe cele de la Vidraru, da, da, și acum le mută și pe cele din Herăstrău, în mod cert. Da. Lăsând conspirațiile, e clar că ăsta e contextul. Valurile de căldură devin tot mai frecvente în regiunea Mediteranei. Și planul municipal prevede ca 40% dintre speciile plantate în viitor să fie adaptate la schimbările climatice. Mă rog, sunt niște date acolo care arată că temperatura medie a Barcelonei a crescut cu aproximativ 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. Și au și niște proiecții legate de viitor, o creștere de până la 4 grade Celsius până la sfârșitul secolului, iar în unele zone ale orașului temperaturile ar putea depăși 42 de grade Celsius. Barcelona ia și măsuri. Sigur, unii ar spune, păi, probabil are și buget și își permite. Și Bucureștiul are un buget. Depinde pe ce anume îl folosești. Depinde cum îl gestionezi. Depinde dacă privești spre viitor sau privești doar în trecut și zici, da, domne, da, avem toate lucrurile astea lăsate în urmă și toți ei au fost de vină și de aceea noi nu putem. Nu, nu, avem mâinile legate. Cred că mâinile nu sunt niciodată cu adevărat legate, doar pe acolo, pe la nivel de neuroni s-ar putea să existe niște legături, dar în mod cert greșite.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Train I ride,

0: căcat. Mi-am găsit locul. Mi-am găsit locul, dar mi-e teamă că nu mă primesc oamenii ăia, na, că vor face o ședință de consiliu local și vor decide că nu mai au nevoie de încă unul. E vorba de Ulva. Ulva este o insulă, o insulă din Hebridele Interioare, o insulă ce ține de Scoția. Și insulă care, spre deosebire de București sau de România cu totul, a înregistrat o creștere puternică a numărului de vizitatori. Insula a fost prezentată într-o emisiune despre design interior, o emisiune difuzată de BBC Scoția, undeva în, nu știu, în martie. Cred că în martie a fost prezentată. Mă rog, în emisiune, de fapt, era vorba despre eforturile unui designer de interior, dar și locuitor al insulei, de a restaura un conac degradat. Ulva House îl cheamă pe conacul respectiv. Doar că, ce să vezi, insula aceasta are 16 locuitori. Da, ați auzit bine. Niciun drum asfaltat. Și a decis, iată, insula, mă rog, cei 16 locuitori au decis să controleze creșterea numărului de vizitatori după interesul fără precedent pentru insulă. Dacă ne-ați vizitat deja anul acesta, probabil ați observat cât de aglomerat a devenit totul. Interesul fără precedent pentru insula a fost minunat. Suntem încântați că tot mai multe persoane descoperă ceea ce face din Ulva un loc atât de special, a declarat compania care operează feribotul către insulă. Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori. Așa că, pentru a ne oferi nouă echipei Boathouse, că na, ei se ocupă de feribot, și celorlalți locuitori ai insulei posibilitatea de a ne reface forțele și de a ne pregăti pentru săptămâna care ne așteaptă, am luat dificila decizie de a nu deschide duminica în această vară. În această vară, duminica e important să nu vrei să ajungi pe insulă sau să pleci de pe ea. Acum sigur vă gândiți, păi și au putut oamenii să iau astfel de decizie? Da, pentru că insula e deținută de locuitorii săi. Da, ați auzit bine. Așa funcționează lucrurile. Din 2018, Ulva se află în proprietatea comunității locale, în urma unei răscumpărări istorice. Și explică un cetățean care administrează un fel de hostel de acolo, de pe insulă. Toate aceste afaceri se bazează pe efortul unor persoane individuale, iar aici locuiesc doar 16 oameni, dintre care unii sunt copii. Există o limită naturală a ceea ce poți face. Da, da. Sigur că erau mulțumiți că vin bani de la turiști. Sigur că pot să pună până la urmă ce prețuri vor ei. Dacă turiștii sunt interesați, vor ajunge acolo pe insulă. Dar nu not că nu e deloc recomandabil. Și iată, au găsit această măsură foarte deșteaptă pentru a avea măcar o zi liberă. Mă gândesc că la un moment dat vor adăuga lângă ea și ziua de luni, după care probabil și ziua de marți, și în felul acesta vor avea și ei liniște câteva zile pe insula aceea.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Da, da, ne dăm jos din lift și facem concurs în ora următoare, da? Așa o să începem ora următoare cu un concurs. Iar după aceea, avem de mers. Avem de mers până prin Statele Unite. Dar să știți că ajungem chiar și în Japonia. Poate vă lipseau destinațiile exotice pe ziua de azi. Iată, o să încheiem ora în Japonia. Și apropo de oră, să mă uit puțin și la ceas, că tot am pomenit ora următoare. Mai avem până acolo, adică până la ora ce urmează, 3 minute și 35 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Și ce oră se anunță din punct de vedere muzical, desigur, la asta mă refer acum. Van Halen, Dio. Mai avem de asemenea și din arhivă niște Chuck Berry și până să ajungem la arhivă avem și Greta Van Fleet, ba chiar și Coma 12 și aproape 4 minute în acest moment.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ce plan v-ați făcut pentru sâmbătă? Dacă n-aveți niciunul, haideți că vă fac eu acum un plan taman bun. Se întâmplă lansare de single în Quantic. Practic e un concert. E un concert Kempes cu o trupă bună în spate, ba și cu niște trupe în deschidere. Dar mai întâi și întâi să vă spun numărul de telefon la care puteți câștiga invitația dublă la acest eveniment din Quantic. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Acesta este numărul de telefon la care sunați și câștigați invitația, acum vă spuneam, dublă. Da? E o invitație dublă ce vă așteaptă aici la 7 pentru sâmbătă, începând cu ora 19. Bine, la ora 19 se deschid porțile. De la ora 20:30 e Andrei Șora pe scenă. De la 21:10 urcă Electric Humidity, așa îi cheamă, și de la ora 22 Kempes. Invitație dublă aici la 7. Nu cred că e nevoie să vă povestesc cine e Kempes, că vorba aia, Kempes e vocea din vremurile când Cargo... Da, mă rog, hai că după aceea o să spuneți că fac critică muzicală și că nu-i frumos din partea mea să fac astfel de lucruri, dar e acea voce. Vocea cea bună și rămasă în foarte, foarte bună formă această voce. Kempes pe scena Quantic, sâmbătă, invitație dublă de obținut aici la 7 la 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Acesta este numărul de telefon la care rămân să aștept apelurile în timp ce dau drumul la muzică aici la 7. Hai că mai spun atât. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Da? Invitație dublă pentru sâmbătă în Quantic la Kempes.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ce vă povesteam eu ieri la radio despre numărul de divorțuri crescut în ieri sau alaltări. Cred că luni vă povesteam despre asta. Tamandine, de ziua copilului, vă povesteam despre ce date a publicat Institutul Național de Statistică. Acele date se refereau, evident, doar la România. Ceea ce o să vă povestesc acum s-a întâmplat în Statele Unite, în Pennsylvania, mai bine spus. Acolo unde, în comitatul Butler, s-a întâmplat asta. Soția i-a comunicat bărbatului că a depus actele de divorț și că mariajul lor s-a încheiat. Reacția lui, mă rog, din ce înțeleg, el avusese o noapte, acum nu știu, bănuiesc că a avut o noapte cu prietenii. Era o noapte de consum de alcool și după aceea o discuție tensionată cu soția, nu știu dacă dormise între timp sau nu, dar reacția lui a fost una simplă. Dacă s-a terminat, o dărâm. Nu se referea la vreo construcție teoretică de vis sau mai știu ce, ci la casa propriu-zisă. Ceva îmi spune că planul său era unul mai vechi, nu de alta, dar nu orice american are un excavator pe proprietate. Nu știu dacă cu asta se ocupa în mod normal, adică dacă lucra la demolări, dar din acel moment de asta s-a apucat, și anume de demolat. Exact. S-a urcat în excavator și a început să dărâme casa. Cu soția înăuntru și cele două fiice, că înțeleg că au și cele două, au și două fete, a început să lovească, să distrugă serios, adică să distrugă structura, nu a dat la întâmplare acolo. Bine, casa măricică nu i-ar fi fost ușor, excavatorul mic, casa mare, nu i-ar fi fost foarte ușor dacă ar fi ținut-o până la capăt, doar că soția a sunat la 911. Și se auzea pe fundalul apelului, se auzeau zgomotele provocate de excavator. Așa că au venit, autoritățile au venit. Bine, bănuiala mea e că el a auzit sirenele, a auzit când vin. Și după ce a reușit să avarieze partea din spate a locuinței, de altfel frumoasă căsuța, mie unuia îmi place, sigur, așa demolată, na, două garaje, adică frumos, frumos, nu duceau chiar rău, din ce înțeleg. După ce a terminat de avariat partea din spate a locuinței, omul nostru a intrat în casă și a luat un rucsac și a părăsit proprietatea îndreptându-se către oraș. Bine, poliția l-a localizat și reținut în scurt timp, l-au dus pentru audieri și proceduri legale. El are 48 de ani și acum se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv, atenție, provocarea unei catastrofe. Punerea în pericol a altor persoane, culmea, persoane din familia lui, vorba aia, că na, cele două fete, mă rog, și comportament dezordonat. Deși locuința nu este complet distrusă, anchetatorii au precizat că daunele structurale sunt atât de grave încât există posibilitatea ca întreaga construcție să fie demolată din motive de siguranță. Ceea ce înseamnă că, până la urmă, omul nostru a reușit ceea ce și-a propus. Clar, el nu a vrut să împartă casa ca urmare a divorțului. Și, și a reușit. Acum s-ar putea să nu mai aibă ce să împartă. Nu știu dacă terenul, nu știu, da, casa oricum se pare că a reușit până la urmă să o rezolve. Așa că multă atenție când purtați discuții pe teme sensibile. Fie ele și în familie și chiar dacă sunt copiii prin preajmă. Multă atenție. Aveți grijă că nu se știe ce urmează și nu se știe, cum spuneam, ce decizie o fi luat omul. Repet, faptul că excavatorul se afla deja pe proprietate îmi spune că el avea de fapt un plan, avea o idee despre ce ar trebui să facă și probabil știa și ce urma să-i spună ea.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

mă gândeam că ar trebui să laud administrația Trump. Nu neapărat pentru realizările din al doilea mandat, cât din primul. Din primul. Și mă gândesc că, așa cum spun eu acum, probabil că o mulțime de americani își spun același lucru. Banii lor au fost foarte bine folosiți pentru că, iată, administrația Trump a construit un dita mai zidul la granița cu Mexicul și în felul acesta a rezolvat o problemă mare. Nu mai intră droguri în Statele Unite. E extraordinar. Sigur, după aceea și-a dat seama în al doilea mandat că mai vin și pe mare, așa că a început să omoare o mulțime de nevinovați. Mă rog, nu contează. Adică omor și pescari și ce se nimerește acum? Na, ce căutau pe mare? Vorba aia, că marea se știe. Nu e așa pentru oricine. Da, ții o barcă și mergi. Nu. N-ai voie, dacă nu ți se dă voie altfel. E, ce să vezi, iată o investiție foarte bună, cum spuneam, acel zid și acum și un tunel. E o investiție foarte bună de partea cealaltă. Un tunel de 600 de metri, tunel ce are curent electric, ventilație și un sistem de șine. Toate folosite pentru transportul drogurilor. Un tunel ce trece granița între Mexic și Statele Unite, practic leagă două orașe care oricum sunt acolo, e granița între ele, dar de o parte e Tijuana, de partea mexicană, de cea americană e San Diego. Tunelul acesta trece între cele două orașe. E săpat la aproape 17 metri sub pământ, mă gândesc că au făcut tot posibilul să evite canalizarea. Că de asta le-a fost teamă. De zid, nu. Da, de canalizare le-a fost teamă, probabil, și au estimat americanii când l-au descoperit că măcar de vreo 45 de milioane de dolari o fi trecut marfă. 45 de milioane de dolari în cocaină, da? 17 metri sub pământ, pereți întăriți, lift hidraulic pentru acces... E un comunicat al Departamentului American de Justiție, preluat de cei de la Digi24.ro. Bine, el ajungea direct într-un depozit dintr-un cartier din San Diego. Cartierul se învecinează cu zidul de frontieră. E bine, avem zid la frontieră, ceea ce înseamnă că nimic nu trece. Prin zid, nu. Peste zid, nu. Pe sub el, fără niciun fel de problem. Mă rog, a fost o anchetă desfășurată între lunile decembrie și mai și a dus la confiscarea peste o tonă de cocaină care ar fi tranzitat prin acest tunel și la arestarea a 4 inculpați. Da, 4 au prins, 4 au fost fraierii pe care au reușit să-i prindă. Vă dați seama că nu cei 4 sunt cei care au săpat acolo. Mă rog, se pune la inventar. Din 1993, în sudul Californiei au fost descoperite 99 de tuneluri subterane. Da? Cea mai recentă dezmembrare a unei astfel de rețele a avut loc în 2022. Și acum, prinzând doar 4 oameni, nu e ca și cum ar fi prins o rețea, dar zic să mai construiască nu doar ziduri, să facă așa o cupolă, să înalțe cât mai mult, din moment ce oricum trec pe sub pământ.

0: De aici, din România, o țară ce stabilește an de an recorduri negative legate de numărul de turiști, negative, adică e un număr în scădere. Practic, din ce în ce mai puțină lume este interesată de a ajunge până în România. Mai mulți turiști sunt românii care au plecat prin alte părți și mai trec din când în când pe acasă. Mai răruți așa, mai la un an, doi, zece, dar mai trec și atunci îi pun acolo la turiști să-i dea bine la statistică. Da, cum spuneam, dintr-o parte a lumii atât de puțin interesantă, haideți să ne mutăm puțin așa radiofonic până în districtul Shibuya. Asta e în Tokyo. Districtul Shibuya este unul din cele mai cunoscute și vizitate din cele din capitala Japoniei. Căci da, ce să vezi, în Tokyo nu au sectoare și n-au primării de sector. Deși un orășel un picuț mai măricel decât Bucureștiu, cu vreo 30 de milioane de locuitori, dar nu, e micuț față de milioanele de locuitori din București, care justifică evident existența primăriilor de sector. Ei au districte, da? Și acest district a introdus amenzi de 2000 de ieni. Sigur, asta înseamnă doar vreo 11 euro, da? O să ajungă este doar la buzunar dacă repeți gestul. Pentru persoanele care aruncă gunoaie în spațiul public. Wow, ce bine ar fi dacă și la noi ar exista măcar o amendă de 1 euro. Amenzile există, dar cine să le aplice? Că în general s-ar putea ca cei care ar trebui să le aplice să nu observe că ar trebui să dea o amendă, pentru că și ei la rândul lor se comportă fix la fel. Adică aruncă gunoaie pe jos. Da, dar măcar au uniforme. Și pe ei nu-i amendează nimeni. Bun, cum spuneam, hai să ne întoarcem în Tokyo. Acolo e Shibuya Crossing, în acest district. E considerată una dintre cele mai aglomerate din lume, știți? Și oricum se mai duc niște milioane de turiști anual. Sancțiunile se pot aplica pe loc, amenzile pot fi plătite în numerar, cu cardul sau prin cod QR. Nu e asta problema, important e să ai bani. Și dacă tot vorbeam de recorduri negative, hai să vedem cum stă Japonia din acest punct de vedere. În 2025 a stabilit un nou record la numărul de turiști, 42,7 milioane de turiști internaționali. Cum sună? Sună într-un fel. Sigur, această creștere a fost susținută și de deprecierea ienului, cum scriu cei de la Mediafax, și de popularitatea țării pe rețelele sociale. E adevărat, că mi-aș dori foarte mult să ajung pe acolo. Dar autoritățile au observat și o creștere a consumului de alcool pe stradă și a cantității de deșeuri abandonate în zonele turistice. Problema este deosebit de vizibilă acolo, în Shibuya, unde localnicii reclamă tocmai frecvent mizeria lăsată în urmă de turiști. Așa că au o nouă campanie autoritățile. Sloganul este: dacă arunci gunoi, pierzi bani. Nu pot să-l spun în japoneză, dar e publicat evident în engleză. Până la 50 de funcționari și agenți sunt trimiși zilnic pe teren pentru a monitoriza zonele aglomerate și pentru a aplica sancțiunile. Sigur, turiștii se plâng la rândul lor că sunt prea puține coșuri de gunoi pe străzi. Practic nu prea există coșuri de gunoi în Tokyo. Da, oamenii își duc gunoiul până acolo unde trebuie să-l arunce. Măsura e luată de niște zeci de ani. Au existat temeri privind folosirea coșurilor de gunoi în eventuale atacuri teroriste și au preferat să le scoată. Japonezii au învățat, disciplinați cum sunt de felul lor, să-și ducă gunoiul la cel mai apropiat coș de gunoi, chiar dacă acesta este la 10 km mai încolo. Dar e mai bine așa decât să te gândești că există riscul să fie vreun dispozitiv exploziv în vreun coș de gunoi. Da, e o consecință a unor vremuri. Un sondaj realizat de guvernul japonez anul trecut a arătat că aproximativ 20% dintre turiști consideră lipsa coșurilor de gunoi cea mai mare neplăcere întâlnită în timpul vizitei. Bun, înseamnă că vor fi și mai puține coșuri de gunoi de acum încolo, căci Japonia încearcă să limiteze turismul. Este o țară aflată în acest pericol de a fi sufocată de prea mulți turiști. Și vă spun asta pe 3 iunie 2026, când a început sezonul de vară și numărul de turiști din România și mai ales din București e într-o creștere cu minus. Da, ne mai întâlnim și mâine. Mâine de dimineață de la 10 voi fi prezent din nou aici în fața microfonului. Sigur, dacă îmi permite și traficul să ajung cu adevărat la ora 10, că asta e o provocare zilnică aici în Șantierești. Provocare prin care trebuie să treacă și colegul Robert Tache, ce va fi prezent în fața microfonului după ora 13. Un singur lucru mai am să vă urez, ca în orice zi de altfel. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

19 și aproape 7 minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro. Zi de miercuri, 3 iunie 2026. Suntem și rămânem împreună. Vă promit acest lucru până la ora 16.30. Robert Tache este numele meu, gaza voastră din acest moment. Am o mulțime de lucruri pregătite de la nenumărate concursuri. Le-am pierdut șirul, dar o să le numărăm împreună. La povești ce merită să fie spuse, atât în ora filmelor la 7, cât și în ediția specială de Dale Teatrului, pe care o vom începe la ora 15 cu oameni în studio și cu o premieră în pregătire special pentru voi. Și da, și acolo la premieră am niște bilete pe care abia aștept să vi le ofer. La momentul potrivit, la operetă. Am uitat să spun asta? Gata, am spus-o acum. Robert Tache e numele meu, bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Și face.
8: O emisiune light, dar nu ușuratică.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 3 iunie în anul 713. Împăratul bizantin Filipicos Bardanes a fost detronat după ce a fost orbit în urma răscoalei trupelor din Tracia. Filipicos Bardanes a fost împărat între anii 711 și 713. Acesta a fost fiul lui Nicefor. Bardanes a făcut presiuni pentru a ajunge la tron încă de pe vremea primei răscoale împotriva lui Justinian al II-lea. Când Justinian a revenit pe tron, el a fost exilat la Cherson. Aici a luat numele de Filipicos, iar cu ajutorul cazarilor s-a revoltat împotriva lui Justinian, pe care l-a prins și l-a executat în afara Constantinopolului. Pe 3 iunie în anul 1267 a fost prima mențiune documentară a orașului Mediaș. În epoca romană, pe teritoriul cetății actuale a existat un castru roman. În anul 1267, în prima mențiune documentară apare ca Mediesi. Acest nume poate fi legat de numele unui trib secuiesc din secolul al IX-lea. În secolul al XII-lea și al XIII-lea, regii ungarii au așezat în zona Mediașului coloniști germani cunoscuți sub numele de sași. În anul 1318, sașii din Mediaș și cei din Sheikha Mare au fost scutiți de obligația de a participa la oasta regală, obținând totodată și unele privilegii fiscale. La 3 iunie în anul 1839, în China, Lin Zexu, guvernatorul cantonului, numit de împăratul Duagodeng, a ordonat distrugerea 1200 de tone de opiu confiscate de la negustorii britanici. Acest eveniment a dus la declanșarea primului război al opiului între Marea Britanie și China, care s-a încheiat în anul 1842 prin tratatul de la Nanking, în urma căruia britanicii au obținut Hong Kong. Bonusul zilei de la 3 iunie vine din anul 2002. Atunci a început la Cluj prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, totodată primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. Festivalul se desfășura în trei cinematografe din oraș, Republica, Arta și Victoria, însă începând cu ediția din 2004, s-a realizat o premieră prin introducerea proiecțiilor în aer liber în curtea Universității Babeș-Bolyai. Altă premieră a avut loc în anul 2007, când festivalul s-a desfășurat în două orașe, Cluj-Napoca și Sibiu, pentru a onora anul când Sibiul a fost capitala europeană a culturii. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. Aproape logoreic.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Cineplex.
1: 13 și aproape 32 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, tocmai începe prima, nu prima, iertați-mă, ediția de mijloc de săptămână. Ce-o fi fost în mintea mea? Ediția de mijloc de săptămână a orei filmelor la Seven, cu toate poveștile ce pot încăpea în următoarele 88 de minute și cu toate concursurile pe care le pot strecura printre vorbele pe care vreau să vi le spun în următoarele 88 de minute. Și totul bine garnisit cu muzică marca Radio 7. Am Tom Petty și Manu Chao, am Muse și am Guns N' Roses. Așa, de deschidere, ca să ne simțim bine și să ne bucurăm de muzica asta. Nu o să las întreaga piesă, îmi pare rău. Dar bucurați-vă atât cât e de Guns N' Roses și November Rain. Chiar acum pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

E limpede că sunt un rocker bătrân, pentru că nu m-a lăsat inima să renunț la piesa aia până când nu s-a auzit ultimul acord. Dar asta cred că a fost spre marea voastră bucurie, mai ales dacă v-a prins piesa suficient de tare încât să o cântați în mașină, cu spaimă că hai să vezi că după următorul refren o taie Robert. Nu s-a întâmplat, dar gata, am ajuns la momentul în care vin cu poveștile ce merită să fie spuse. Tom Holland a spus la un podcast, iertați-mă, că Zendaya este, citez, ancora lui de salvare pe platourile de filmare. Știa că scena nu mergea, dar n-a îndrăznit să spună nimic până când nu s-a asigurat că și ea simte același lucru. Asta este mai multă sinceritate în această poveste decât am văzut în 10 interviuri de presă la un loc. E bine să chem pe oameni la podcast, se deschid de cele mai multe ori. Hai să ne imaginăm scena. Ore de filmare, o echipă întreagă pe platou și Tom Holland se întoarce discret spre Zendaya și îi șoptește: tu crezi că merge scena asta? Ea i-a răspuns: nu, deloc. De acolo totul s-a mișcat rapid. Holland a mers la producători, producătorii la regizor. Regizorul Destin Daniel Cretton a trimis toată lumea acasă și a rescris scena de la zero. A doua zi s-a refilmat și, conform lui Holland, scena finală a fost nemaipomenită și o să ne încânte în film. Asta este declarația lui Tom Holland. Ce mi se pare remarcabil nu este că s-a rescris o scenă, asta s-a mai întâmplat. Ce e remarcabil e că doi actori cu contracte de 10 de milioane de dolari au ales să ridice mâna și să spună că ceva nu funcționează. Într-o industrie în care toată lumea zâmbește, semnează și se roagă să nu pice filmul la box office, asta ar putea să fie considerată până la un punct un act de curaj civil. Iar Cretton, omul care a regizat Shang-Chi și a trecut prin oprirea Avengers The Kang Dynasty, a dovedit că nu este genul care se crispează sub presiune. A ascultat, a evaluat și a acționat. Cam rar prin Hollywood-ul zilelor noastre. Spider-Man Brand New Day este al patrulea film al lui Holland în costumul omului păianjen, ultimul din contractul său actual cu Marvel. Din distribuție mai fac parte Sadie Sink, zvonurile spun că ar juca Jean Grey, deși nimeni l-a confirmat oficial, John Bernthal ca Punisher și Mark Ruffalo ca Hulk. Filmul va ajunge în cinematografele din România pe data de 31 iulie. Este și ultimul film Spider-Man înainte ca Holland să dispară în The Odyssey a lui Nolan, pentru care, apropo, a convins Sony să amâne producția ca să poată filma mai întâi cu Nolan. Băiatul știe să-și negocieze prioritățile. Sper că scena rescrisă despre care am vorbit e în actul 3, altfel toată povestea asta frumoasă e doar un marketing bun. Dar sunt gata să înghit și treaba asta cu foarte mare încântare, pentru că până la urmă, hai să recunoaștem, cuplul ăsta grozav, Tom Holland, Zendaya, este frumos nu numai în filme, pe marele ecran, ci și în viața civilă. Și dacă chimia asta este între ei doi...

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Ora filmelor la 7.
9: Frankly, my dear, I don't give a damn. Clark.

Manu Chao și Megustas tu până la ora 13 și 50 de minute. La 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, 139 de milioane de vizualizări. Da, mai vorbim și despre vizualizări. Atât a strâns War Machine pe Netflix de la lansare încoace, plasându-se în top 10 cele mai vizionate filme originale din istoria platformei. Locul 10 momentan, dar numărătoarea continuă, căci la cele 139 de milioane de vizualizări se adaugă, în timp ce eu vorbesc la radio, altele și altele și altele. Dragilor, filmul despre care vorbim nu e vreun blockbuster de Oscar, este thrillerul SF Militar cu Alan Richardson, omul din Richard, același tip care arată de parcă l-a ascultat Michelangelo după o zi proastă la sală, în care niște recruți Army Rangers se trezesc vânați de o mașinărie ucigașă de origine extraterestră. Premisa este evident una simplă, execuția este competentă, asta trebuie să recunoaștem, motiv pentru care publicul a devorat-o. 39 de milioane de vizualizări în primul weekend, adică mai mult decât orice alt film Netflix din 2026 la lansare, cu excepția unui singur titlu. Ca să punem lucrurile în context, Jurassic World Rebirth cu Scarlett Johansson a terminat al doilea în același top cu 6,7 milioane. Richardson a bătut dinozaurii de 6 ori, dacă vă vine să credeți. Producția e a celor de la Lionsgate. Regizorul este Patrick Hughes, omul din spatele ambelor Hitman's Bodyguard, și am râs copios la filmele alea. Și filmul a ținut top 10 timp de 8 săptămâni consecutive. Nu este genul ăla de flacără care arde intens și se stinge, e un fel de jar, imaginați-vă asta. Criticii au zis că este formulaic. Nici n-am înțeles exact ce înseamnă treaba asta, dar publicul a răspuns cu 252 de milioane de ore vizionate, ca să lămurească criticii. Și acum vine continuarea. Netflix a confirmat oficial, Hughes revine și la regie și la scenarii alături de James Beaufort. Dacă Richardson va fi și el în sequel, nu s-a anunțat încă oficial, dar filmul se termină cu un final deschis. Deci, fie se întoarce, fie au deja un alt plan care se pupă foarte bine cu finalul primului film. Povestea lui War Machine e în fond povestea perfectă despre cum funcționează streamingul în 2026. N-ai nevoie de critici entuziaști, nu ai nevoie de premiere cu covor roșu, ai nevoie de oameni care să dea play vineri seară și să nu se mai oprească. Netflix știe asta mai bine decât oricine. Urmează War Machine 2. Până atunci, primul este pe Netflix. Dacă nu l-ați văzut, aveți 106 minute fericite în față. Și cumva, cumva, pentru treaba asta, credeți-mă, chiar vă invidiez un pic. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. N-am uitat de concursurile noastre. Primul vine în aproximativ 4 minute.

Patti și Free Falling. Exact așa cum am promis ceva mai devreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am avut piesa asta frumoasă și ne-a plăcut mult să o ascultăm și să ne bucurăm de ea. Așa cum unii dintre voi ori să se bucure foarte tare de faptul că m-am decis să aduc concursul la radio. Un concurs care o să vă placă foarte mult, pentru că el, concursul, va vorbi puțin despre un film pe care cu siguranță mulți dintre voi l-au văzut. Am și pomenit ceva mai devreme de el. Este vorba despre filmul care se numește Jurassic World. Și o să mă duc un pic în urmă, și o să vă întreb înainte de Jurassic World. E simplă întrebarea. Franciza asta, Jurassic World, cum s-a chemat ea la început de tot? Vă mai amintiți? Dacă da și sunteți la vârsta potrivită în care să ziceți, Robert, păi înainte de Jurassic World a fost și acolo interveniți cu răspunsul corect, sunteți oamenii pe care îi caut. În următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum, 031 620 0707, o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan. Egal, unde vă e la îndemână, unde vă simțiți mai bine, puteți să o câștigați foarte, foarte ușor. Dacă îmi spuneți care era numele francizei ăsteia Jurassic World înainte de a fi Jurassic World, adică din ce altă franciză, pentru că și acolo au fost mai multe filme în serie, și-a tras seva acest Jurassic World. Și spun asta pentru că la un moment dat actorii din primul film s-au regăsit în Jurassic World. Mă rog, când franciza se chema altfel. Vă mai amintiți cum se chema înainte de Jurassic World? 031 620 0707. Mai am la dispoziție 1 minut și 40 de secunde.

0: doiul se adună mai repede cu doiul decât se mulțește? Uite, cineva a avut curaj. Sunt curios cu cine stăm de vorbă. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua, Andrei, Mariana la telefon.
0: Mariana, salutare, bine, bine, mai lua repede, Mariana, și m-am zăpăcit. Mariana, e prima oară când ne auzim?
1: Ba, am mai participat în trecut.
0: Asta e bine. A trecut o lună de când ai participat?
1: Da, mai bine, cred că două luni aproximativ.
0: Mariana, mă bucur tare mult că ai revenit. Mariana, cum se numea franciza asta, Jurassic World, înainte să se numească Jurassic World?
1: Jurassic Park.
0: Asta e, Jurassic Park, i-am zis noi inițial și după aceea, pentru că probabil producătorilor li s-a părut că Park e o chestie mult prea restrâns, au zis hai să dărâmăm gardurile astea, că ați văzut că nici n-au ținut, și să facem Jurassic World să fie toată lumea mulțumită. Felicitările mele, spune-mi, ai un film preferat pe care vrei să-l vezi și despre care știi că este pe marile ecrane?
1: Da, rulează de ceva vreme cel cu Michael Jackson, asta Washington.
0: Michael, da.
1: Da, cu Michael, da.
0: Diavolul se îmbracă de la Prada, ai văzut? Acum, știi, eu doar bag bățul prin gard. Eu doar așa, mai pun un film pe listă. Diavolul se îmbracă de la Prada, nu-ți face cu ochiul? Nu te tentează?
1: Ba da, mă tentează și ăsta a apărut mai de curând.
0: Da, trebuie să pleci cu soțul și, na, trebuie să-i placă și lui, am înțeles asta.
1: Da, și trebuie să găsim și bună pentru copii.
0: E mai complicat. Dar o parte am rezolvat-o noi doi aici. Avem invitația asta dublă pe care o veți folosi împreună și asta înseamnă că de aici înainte lucrurile sunt pornite, nu se mai pot opri. Invitația este valabilă săptămâna viitoare. Vă descurcați cu restul, da?
1: Super.
0: Îți mulțumesc din suflet. Rămâi un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, mulțumesc mult.
0: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Este ora 14 și aproape 2 minute. Ora filmelor la 7. Continuăm.
2: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

Vânea pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Este ora 14 și 6 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Avem niște vești legate de festivalul Nocturna Fest, la care știți că am fost și suntem parteneri media. El începe peste 2 zile, pe data de 5 iunie și ține până pe 7. Veștile sunt, cum ar zice românul, așa bune, adică în medie ele sunt bune, pentru că avem o veste proastă și o veste bună. Vestea proastă este că băieții de la Cargo nu mai pot ajunge la Nocturna Fest. S-a auzit în cor pe undeva prin București, prin niște mașini și prin niște apartamente, dar vestea bună este că în locul celor de la Cargo vor urca pe scenă cei de la Vama. Ei, s-a auzit în aceleași apartamente și multe, multe altele. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu această ocazie frumoasă, uite, măresc numărul de 3 abonamente duble pe care le ofeream în general la aceste concursuri și pentru că mai avem foarte puțin timp, la 5 abonamente duble pentru primii 5 ascultători care, mulțumită faptului că băieții de la Vama au pășit în gașca asta ce se numește Nocturna Fest, vor recunoaște piesa următoare și îmi vor spune titlul ei la 0772207777. Aveți 5 abonamente duble, practic 10 abonamente de câștigat în următoarele 3 minute și jumătate, adică exact atâta timp cât durează piesa următoare. Gândiți-vă bine, dacă Nocturna Fest, care se întâmplă în Teleorman, vă face cu ochiul, e lângă un conac, ruinele unui conac, e nebunie mare, e cu super trupe care vin să cânte și să vă încânte, e cu atmosferă grozavă, ați tot auzit spotul, nu vă mai bat la cap cu treaba asta, plus trupa Vama, care va urca pe scenă într-una dintre seri, este momentul să luați în calcul, să-mi scrieți la 0772207777 cum se numește piesa pe care din acest moment o auzim împreună la Seva.

Vama domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să urce pe scenă la Nocturna Fest și ăsta e motivul pentru care sărbătorim acest lucru cu 5 invitații duble de câștigat în următoarele minute la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, ăla cu mulți de 7. Dacă îmi spuneți cum se numește piesa pe care o ascultăm în momentele următoare. Deocamdată am reușit să dau o invitație. Salutare, Răzvan, felicitări!

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: pe marile ecrane.
1: Să vorbim puțin despre filme ce vin noi pe marile ecrane. Am ajuns la filmul ce se numește Copilul Deșertului. Este un film de aventură, dar și de familie. Ne-am cam prins asta încă din titlu. Gilles de Maistre semnează regia acestui film cu Kev Adams și Adriana Graziel în rolurile principale. E vorba despre un film la care poate să meargă întreaga familie și care a avut premiera internațională în luna aprilie, încă la început, pe 8 aprilie, dar care din 5 iunie ajunge în cinematografele din București și din țară. Despre ce anume este vorba în filmul ăsta, mă întrebați, iar eu sunt gata să vă povestesc. Tânăra San publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei. Incredibilă poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când San este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copii. Copilul deșertului, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ce frumos asta sună asta, o mai zic o dată. Copilul deșertului, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vine la finalul săptămânii în cinematografele din București și din țara.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: 14 și 23 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. 12 iunie. Asta este data care ne interesează foarte tare, pentru că pe 12 iunie cei de la Cineplex, prietenii de la Cineplex, organizează Cineplex Classics Kids. E momentul ăla în care vor aduce pe marele ecran să strălucească încă o dată moștrii din Monsters Inc., filmul cu care vă așteaptă în cinematografe. Iar patru dintre ascultătorii noștri vor merge acolo, vor vedea filmul și vor primi din partea celor de la Cineplex și consumația tradițională pentru o ieșire la film. Adică și popcornul și sucul aferent, la alegerea voastră. Dacă în momentele următoare o să știți să-mi spuneți la 031 620 0707, cui aparținea vocea lui, să zicem, Sullivan, da? Sullivan este, pentru că tot am vorbit despre monștri, Sullivan e tipul ăla uriaș, ăla albastru cu pete mov, zic bine? Mov? Eu asta la culori nu nimeresc și colegii mei mă ajută tare, nu mă bag în seamă de parcă nici m-au auzit. O să zic mov și dacă n-o fi mov, după ce râdeți copios în mașină că ha-ha, Robert era lila sau ce, doamne iartă-mă, de culoare era, puneți mâna pe telefon și sunați-mă la 031 620 0707. Sigur, dacă vă doriți să ieșiți cu cei mai mici dintre ascultătorii de Seven la film, eu vă aștept să vă dau această invitație la Cineplex Classics Kids. Hai că eu i-am inventat denumirea asta, că eu nu cred că îi spun în felul ăsta și eu mă încurc în ea. Dar gata, m-am lămurit. Cum se numește actorul care a împrumutat vocea personajului Sullivan în seria de filme cu monștri, Universitatea Monștrilor și Monster Inc. și așa mai departe. Cum îl cheamă pe el, pe actorul care și-a împrumutat vocea acelui personaj? Asta mă interesează foarte tare. Filmul, pentru că tot vorbim despre el, să știți că se întoarce pe marile ecrane, se întoarce după o perioadă zdravănă. A avut premiera internațională pe data de 28 octombrie 2001. Așa că au trecut, sau mă rog, anul ăsta se fac 25 de ani de când a văzut pentru prima oară lumina marelui ecran și se întoarce filmul ăsta să mai strălucească o dată. E momentul să dau drumul cronometrului. Din acest moment avem 2 minute și jumătate să aflăm care este actorul mare ce și-a împrumutat vocea personajului James P. Sullivan, sau așa cum îi spuneau prietenii, Sully. Dacă știi răspunsul corect la această întrebare și dacă vrei să ieși cu prichindelul tău sau cu jumătatea ta mai bună, egal, să vezi filmul ăsta pe data de 12 iunie în cinematografele Cineplex, adică în Băneasa sau un Titan, egal, la libera ta alegere, și să primești popcorn și suc din partea casei, e momentul să mă suni. Mai avem 2 minute la dispoziție. 031 620 0707. Cum se numește uriașul actor ce a împrumutat vocea sa personajului James P. Sullivan? Vă reamintesc regula jocului. În cazul în care nu voi găsi câștigător, să zicem, în următorul minut și 40 de secunde, 35 de secunde, cât au mai rămas, nici nu voi spune răspunsul corect, pentru că n-am atât de multe întrebări, în ciuda faptului că aș putea să vă dau răspunsul. Nu, o să-l țin pentru mine și o să sper că îmi voi găsi câștigător. 031 620 0707. Cum se numește actorul care și-a împrumutat vocea personajului James P. Sullivan, unul dintre cele două personaje principale, pentru că l-am avut pe Sullivan și l-am avut pe Mike. Ei au făcut show în Monsters Inc., filmul anului 2001, care se întoarce pe 12 iunie în cinematografe pentru o ultimă seară de gală, la care tu, stimate ascultător sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte. Dacă mi spui cum se numește actorul ce și-a împrumutat vocea personajului Sullivan. Răspunsul corect se aduce nu numai invitația dublă la film, ceea ce oricum era bine, dar și consumația aferentă, sucurile și popcornul necesare pentru o seară grozavă petrecută într-un cinematograf împreună cu cine vreți voi. Mai am la dispoziție 25 de secunde. Hai, un strop de încercare a memoriei să vă amintiți precis cum se numește actorul ce și-a împrumutat vocea personajului James P. Sullivan în seria de filme Monsters, adică și în Ning și în Universitatea Monștrilor și așa mai departe. A fost același actor al cărui nume pe ultima sută de metri o să-l aflu de la... Salut, bine ai venit la Seven!
1: Salut, Cosmin!
0: Salutare, Cosmin!
1: Am câștigat în ultima lună sau nu.
0: Păi dacă tu nu știi, Cosmin, eu care aici cu asta mă ocup. Asta e jobul meu. Eu mi-am trecut în CV. Ce faci? Dau premii. Deci, mi-am trecut, dau premii de 30 de ani, dau premii la radio. E și asta un job, să știi, un job cinstit. Eu pâine de mâncat aici, Cosmin. Da, să presupunem...
1: Faceți angajări?
0: La da premii?
1: Da.
0: Dacă vii cu ele de acasă oricând. Cosmin, rogu-te, spune-mi, cum se numește actorul care și-a împrumutat vocea personajului James P. Sullivan?
1: Goodman.
0: Goodman, John Goodman. Asta este, el este John Goodman, așa este. Felicitările mele, Cosmin.
1: L-a jucat pe Fred în Fred și Barney.
0: Da, l-a jucat pe Fred în Fred și Barney, așa e, dar era și el mai tânăr. Își permitea să mai dea la mașina aia era să zic la pedale, să dea la mașina aia la asfalt, la nu știu cum să zic, la tălpi. Să dea la tălpi la mașina aia.
1: Săracu, ce l-au mai chinuit.
0: Cosmin, sunt tare curios, mă frământ această curiozitate. Cu cine vrei să te duci la filmul ăsta?
1: Cu cine vreau să mă duc
0: Da.
1: Habar n-am. Cu soția, dacă nu se duce filmul.
0: Cu prietena.
1: Cu prietena.
0: Oricum ar fi, invitația asta este a ta. E la dată precisă, 12 iunie, pe la ora 18:30 în rețeaua Cineplex. Dar despre asta povestim imediat okay. Când rămânem doar noi doi la telefon. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat, Cosmin. Am dat cea de-a doua invitație, mai am încă două pe care trebuie să le rezolv în zilele următoare. Dar stați că o să înceapă nebunia și cu Cineplex Classics, ceea ce este altă poveste pentru oamenii mari. Dar o să vorbim despre asta în zilele următoare, pentru că mai am un concurs pe care vreau să-l organizez în următoarele 3 minute și jumătate. Deocamdată am descript și superheroes. Se aude din acest moment la 7.

The Script și Superheroes până la ora 14:34, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre să trec cu 4 sau pe radio7.ro. Am zis că mai am chef să vă provoc la un concurs și am să fac acest lucru, pentru că numai mâine nu-i poimâine și după poimâine vine răspoimâine și răspoimâine este 6 iunie. Ah, bravo, Robert, ce combinație frumoasă ai construit aici. Iar Ovidiu Ioncu Kempes, vocea inconfundabilă a rockului românesc, va urca din nou pe scena din Quantic cu un single nou nouț, dar lasă single-ul încolo, pentru că are un show special care aduce împreună piesele legendare ce au marcat generații întregi de rockeri. Un artist care nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, Kempes, fostul vocalist al trupei Cargo și fondatorul proiectului care îi poartă numele, continuă să transmită aceeași energie autentică și pasiune care l-au consacrat. Cu un timbru vocal unic, o interpretare plină de forță și o prezență scenică impunătoare, Kempes rămâne una dintre figurile emblematice ale rockului românesc. Pentru că numai mâine nu-i poimâine și după aia vine răspoimâine, nu o să fie un concurs last minute, asta e clar. Va trebui să nu fii câștigat în ultima lună la 7, încă mă ambiționez, mai am timp, îmi permit. Dar mi-ar plăcea tare mult ca cel care recunoaște piesa următoare să nu fii câștigat în ultima lună la radio și să-și dorească ca pe data de 6 iunie să fie în Quantic, să se bucure de cântarea asta în care Kempes lansează noul single și în care, de altfel, ne cheamă, e un pretext doar, să ne cheme să fim din nou alături de el. Cum se numește piesa pe care din acest moment o auziți la radio? Primul care sună la 031 620 0707 și n-a câștigat în ultima lună la 7 și știe, câștigă.

Mă repet ca să zic așa, ca să știe toată lumea ce se întâmplă aici la radio. Ascultăm o piesă semnată Cargo, al cărui nume îmi scapă cu desăvârșire, dar sunt gata să plătesc pentru a afla cum se numește piesa asta. Ard de nerăbdare, dar vreau răspunsul corect de la cineva care n-a câștigat în ultima lună la Seven. Și când zic ultima lună, mă gândesc la ultimele 30 de zile, ca să nu mai avem discuții vis-a-vis de faptul, păi e iunie și am câștigat în mai. Când în mai? Nu mai contează, dar e iunie și acum nu e altă lună? E, dar nu e chiar cu o lună de zile în urmă. Așa că, dacă n-ai câștigat, prefac, dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven și dacă pe 6 iunie n-ai altceva mai bun de făcut decât să mergi la Kempes și să te bucuri de cântarea asta grozavă pe care o pregătește în Quantic, sună-mă și fii primul care o face la 031-620-0707 și spune-mi cum se numește piesa asta.

0: Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, dar l-am deja la telefon pe câștigător, cel care n-a câștigat în ultimele trei... Îl mai întreb o dată. Salut, bine vin la Seven.
1: Salutare.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Adi.
0: Adi, uite-te în ochii mei. Fii atent, lasă că asta cu ultima lună, că m-a scanșuntat. Ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven?
1: Nu am câștigat, nu.
0: Asta e bine. Adi, aveai program pe 6 iunie?
1: O pununie.
0: Să se ducă doamna. Sau să pleci mai devreme, din două una. Da. Doamna e și ea din gașca noastră? Adică e rocăriță? E, a?
1: E sigur că e, altfel nu ne înțelegeam.
0: Nici nu, n-ai cum să pui asta pe tapet și ea să zică nu, eu rămân la sarmale. N-ai cum să pui.
1: Nu, nu există.
0: Iubito, mergem la starea civilă și după aceea mergem la campus. O să te pupe, nici nu vreau să știu, Adi, ce o să... Adi, nici nu vreau să știu, la Brașov... Dar faci o brașoveancă înainte pentru treaba asta.
1: Desigur, cum să nu?
0: Adi, ce piesă am ascultat noi mai devreme?
1: Carcă povestiri din gara.
0: Aie, domne, că uitasem cum îi zice. Bravo, felicitările mele, asta e piesa. Nu mai știam ce lapsus am avut. Dar îmi plătesc lapsusul ăsta cu invitația dublă la cântarea asta ce are loc pe 6 iunie în Quantic. Și te felicit foarte tare pentru câștigarea premiului. Și te rog din suflet să rămâi un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Desigur, mulțumesc foarte frumos.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sigur că am o rubrică pe care n-am făcut-o încă, știți bine. E cea legată de sărbătoriții zilei și e rubrica ce aduce și întrebare de concurs la Seven. Dar asta se întâmplă după promo și publicitate. Chiar acum pe 103.4.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Rugămintea mă, de la voi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să fiți foarte atenți la rubrica ce urmează, pentru că nu cred că vom avea foarte mult timp de pauză după. S-ar putea să se lege dintr-una într-alta, dar începem cu rubrica, că așa e frumos, nu?
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: În general, când ajungem la rubrica Născut pentru filme, pe lista noastră se găsesc actori și regizori, dar de data asta vom începe lista noastră cu o producătoare de film din România. Este vorba despre Ada Solomon, care în calitate de producătoare a pus umărul și nu numai la filme precum Medalia de Onoare din anul 2009 sau Poziția copilului sau Aferim sau Inimi cicatrizate sau Marița, Tipografic majuscul, Babardeală cu bucluc sau Porno Balamuc. Practic, după cum se poate vedea din lista asta, pe ce pune mâna Ada Solomon se transformă, ca în cazul regelui Midas, în aur. Și asta nu este un lucru rău deloc. Îi spunem la mulți ani actriței Imogen Poots, pe care de altfel o știm din 28 de săptămâni mai târziu. Vă recomand să o vedeți în rolul lui Tammy. Este genul ăla de rol care îți rămâne în minte și nu mai uiți niciodată pe Imogen. Așa cum nu ai cum să o uiți pe Anne Winters după ce ai văzut-o jucând în 13 Reasons Why și în The Fosters, amândouă aducându-i notorietate. Lista sărbătoriților, domnilor, domnișoarelor, domnilor, continuă cu un tânăr, este vorba despre Louis Partridge, un britanic care a reușit să strălucească în anul 2020 în filmul Enola Holmes, o continuare a poveștii lui Sherlock Holmes cu surioara neliniștită Enola și care a prins foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte bine. Dincolo de asta l-a interpretat și pe Piero de Medici în serialul Medici din anul 2019 și din nou asta i-a adus notorietate. Și dacă vorbim de notorietate, țineți-vă bine. James Purfoy datorează destul de mult serialului Roma, acolo unde l-a interpretat pe Mark Antony, dar și serialului The Following al celor de la Fox. Pare să fie specializat în seriale și ăsta nu este un lucru rău, dacă stăm să ne gândim și să fim cinstiți. Pe de altă parte, suntem în data de 3 iunie. Este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie, cum ar fi, de exemplu, Paulette Goddard. E vorba despre o actriță din Statele Unite ale Americii care a jucat în nenumărate filme, unele dintre ele mute, iar printre ele am să pun două filme. Este vorba despre Modern Times din 1936 și The Great Dictator din 1940, două filme emblematice, filme care ar fi putut, și cred că au și făcut-o la vremea respectivă, poate nu cum ar fi făcut-o în epoca internetului, dar au redefinit și filmul și mesajul pe care un film este în stare să-l transmită peste generații. Cel de-al doilea nume pe care vreau să-l pun pe lista asta este cel al actorului Tony Curtis, un actor care a jucat în peste 100 de filme și în roluri care au acoperit practic o gamă extrem de largă. A jucat în Boeing Boeing în 1965 și Monte Carlo în 1969. A jucat de asemenea în Marea Cursă în același an, 1965. Vă recomand, este ceva absolut spectaculos. A jucat în Spartacus în 1960 în regia lui Stanley Kubrick și în Permisie de plăcere în 1958. A jucat în Prințul care era un hoț în 1951 și în nenumărate alte producții care au rămas în istoria cinematografului. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem pe punctul în care scot din pălărie cu eleganța unui magician, o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație dublă oferită ascultătorului sau ascultătoare ce va ști să-mi spună cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmele Modern Times și The Great Dictator, despre care spuneam că la vremea respectivă au redefinit cinematograful. Da, știu, sunt filme care aproape au 100 de ani, în curând vor avea 100 de ani de când au fost făcute, dar astea nu le face mai puțin importante pentru iubitorii de film. Așa că dacă aveți idee cine interpretează rolurile principale în filmele Modern Times și The Great Dictator. Este momentul să mă sunați la 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7 și dacă săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, vrei să mergi la cinema să vezi un film pe ecran mare, acum este momentul să mă suni. Cronometrul a pornit, mai avem 2 minute din acest moment și n-avem nevoie de ele, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Salut, bine ai venit la 7.
2: Bună, Rareș.
0: Salut, salut, Rareș. Așa este, Charlie Chaplin era numele pe care îl căutam la voi. Rareș, în ultimele 30 de zile?
2: Nu, l-am sunat în viața mea.
0: Mă bucur că te-am provocat suficient de tare încât să zici, bă, stai că întrebarea asta îmi place. Stai că la întrebarea asta îmi place să răspund. Rareș, bine ai venit în gașca ascultătorilor de Ora Filmelor la 7. Mă bucură tare mult că ai făcut acest lucru. Rareș, e vreun film pe marile ecrane pe care vrei să-l vezi săptămâna viitoare? E ceva din ce s-a lansat în ultima perioadă care îți face cu ochiul?
2: Să știi că Fjord îmi sună foarte... Nu știu, îmi deschide apetitul cinematografic, să zic așa, mai ales având în vedere că a fost premiat Mungiu.
0: Nu sunt foarte sigur. Mi-e teamă că nu sunt foarte sigur că îl vei găsi în cinematografie. Știu că cred că e pe 12, o singură...
2: Pe 13,
0: da. Iartă-mă. O singură dată. Așa că ai grijă. Joacă-ți corect șansa. Că nu știu exact cum se întâmplă. Joacă-ți corect șansa pentru Fjord, că o să fie bătălie. Nici nu știu dacă mai sunt bilete, da. Habar n-am. Pentru că, da, până la urmă vorbim de un film de Pandor și ăsta nu merită să fie nevăzut. Ăsta nu merită să ruleze cu sălile goale și sper să nu se întâmple, mai ales în România. Mai ales în România. Rareș, felicitările mele. Ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine la telefon, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
2: Mulțumesc tare.
0: Eu îți mulțumesc.
2: Maximă.
0: Îți mulțumesc mult de tot, Rareș. Asta este, vezi, urarea asta ta este cadoul ăla care se lipește de sufletul meu și îți mulțumesc tare mult pentru el. Rămâi acolo, vorbim imediat. Sunteți pe Stă 3 cu 4 sau pe Radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Partea frumoasă a acestei zile urmează. Da, aproape că am terminat emisiunea. Aproape am terminat emisiunea, Robert, trezește. Mai avem o oră și jumătate de emisiune, dar o să umplem studioul de actori grozavi și regizor, actori și regizor, cum ar veni, la o poveste extrem de interesantă și de frumoasă, care urmează să se întâmple la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Dar toate amănuntele vin după ora fixă. Vă las deocamdată cu Soarele și Luna. Iris, Nelu Dumitrescu, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

Este ora 15:05, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și mă bucur tare mult că sunteți alături de mine. Dar de acum înainte trebuie să vă spun că frecvența noastră devine bruscă prea mică pentru a-i încape pe invitații mei. O să ajung imediat și la

0: și la ei, dar deocamdată le mulțumesc colegilor că sunt alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii, este alături de noi, ne duce pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, ne lasă acolo cu minți până la ora 16:30 de minute, dacă nu spunem prostii, Ernest. Și Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo. Am zis deja un jumătate de nume de invitat, dar revin la el un pic mai târziu, pentru că prima care a trebuit să-i spun bun venit și la mulți ani este Daniela Bucșan, 22 de ani.
1: Exact.
2: Bagă efectul cu aplauz.
0: Salutare, Daniela, bine ai revenit.
1: Bine v-am regăsit.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Am văzut foarte necăjită, foarte, foarte interesantă filmarea aia, foarte drăguță filmarea prin care anunțai faptul că faci aproape 18 ani.
1: Da.
0: Mi-a plăcut mult de tot. Cum te simți?
1: Minunat. Ca după o repetiție de dimineață.
0: Căci asta s-a întâmplat azi, nu?
1: Da.
0: Mai e vreuna astăzi programată?
1: Nu.
0: Singurul care mai are e domnul regizor?
1: Exact.
3: Da, și eu recital.
0: Și merită. Omul cu recitalul, ca să zic așa, este Daniel Andrei. Zic și Andrei?
3: Și Andrei.
0: Cum? Că nu mai știu exact. Daniel Andrei Găină Kojuharov, dar cred că n-am pus bine accentul.
3: Kojuharov. Da.
0: O să țin minte și o să zic Daniel de acum înainte, ca să nu mă mai încurc. Daniel, bine ai venit la Seven.
3: Bine v-am găsit.
0: E pentru prima oară când ești aici,
3: pentru
0: nu?
3: Pentru prima oară la dumneavoastră,
0: am uitat la noi.
3: Sigur.
0: La dumneavoastră și la tine, la operetă, la noi, cu noi. Îți explică, Ernest, cum e la FM. Am uitat să spun, o să jucăm darts. Tu n-ai apucat
3: super,
0: să... Ai jucat darts în viața ta?
3: Da. Da.
0: Ești campion de darts?
3: Nu, să nu exagerăm.
0: E cât de cât bine, da?
3: E, da, cred că nu stau chiar așa rău.
0: Și numele pe care l-am spus jumătate mai devreme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aparține lui Ernest Fazeca și pe care îl salut cu mare, mare drag.
2: Salut! Știi cum e aia când era vremea taxiurilor și plecam din radio și
0: așa.
2: Chemam un taxi?
0: Așa.
2: Pe ce nume? Ernest. Ok. Imediat venea taxiul, mă urcam în taxi, se întorcea taximetrist. A, nu sunteți ăla din Trădați în Dragoste. Da, deci nu ăla.
0: Nu, este Ernest Fazeca, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este omul care pe mine mă însoțea de foarte multe ori în drumul spre casă, în mașină, el fiind la vremea respectivă la Radio Total, realizând o emisiune de care eu eram fan, atât de mare fan, încât pentru prima oară când l-am văzut pe Ernest pe scena operetei, m-am întrebat ce caut acolo. După aia, vezi, ținându-l minte de om de radio... Am zis, eu om de radio și aici tragem o linie. Și aici rămâne. Noi ăștia, oamenii de radio, tragem o linie groasă. Cu asta rămânem toată viața noastră. Și am zis, bă, ce caută? E invitat special sau ceva? După care am intrat în amănunte și am descoperit că Ernest Fazeca și nu că este un foarte bun cântăreț. Dar nu e numai asta. Ernest, câte faci în teatrul de operetă, musical în general? Câte chestii ai făcut până în momentul ăsta? Bă, de scris ai scris, de regizat ai regizat, de jucat ai jucat.
2: Da. De ăsta, scenografie n-am făcut încă, dar și nici n-o să fac. Cam atât am făcut. E suficient în zona asta, dar vreau să zic că, uite, omul din... Cu toții facem niște salate în viață, cu toții ne apucăm de 7000 de chestii, dar care este chestia care îți rămâne cea mai aproape? Este coșmarul. Care este coșmarul tău? Coșmarul meu este în continuare că nu găsești jingle-ul la știri și trece fixul și nu am dat semnalul de știri. Coșmarul vostru care este? Că uitați textul sau că apăreți dezbrăcați pe scenă.
3: Sau ratezi intrare.
2: Sau ratezi
3: la cabină.
2: Da? Da. Deci fiecare își păstrează coșmarul din meseria preferată.
0: Și ăla e al tău, nu?
2: Al meu e ăsta cu știrile.
0: Ce bine că n-avem știri azi.
2: Chiar mă întrebam de ce n-avem știri.
0: Că n-avem știri.
2: N-avem guvern încă.
0: Am zis să n-ai un coșmar astăzi și că să fie lucrurile în regulă. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, motivul pentru care suntem în formula asta este că Ernest a pus la cale, împreună cu Daniela și Daniel, un spectacol care se numește Secunda 2. Și care spectacolul va avea premiera pe data de 12 iunie. La date sunt în general întotdeauna sunt sceptic. Bă, poate n-am ținut bine minte.
3: E bine.
0: 12 iunie, da?
1: Da?
0: 12 iunie se joacă în lounge, da?
1: O să fie
0: o nebunie acolo, la care unii dintre voi o să fiți parte, pentru că am 4 invitații duble de oferit în ediția de astăzi a emisiunii. Încep cu tine, Ernest, că n-am cum, e copilul tău.
2: Așa.
0: Cum a luat naștere povestea asta, Secunda 2?
2: Noi am început să facem muzicaluri în 2008-2009, când a venit Romeo și Julieta, care ne-a lovit ca un tren. A fost un shockwave în care am învățat multe lucruri despre cum se face. Am furat meserie, să zicem așa, și fiecare cu ambițiile lui. Acolo s-a născut ambiția de a scrie propriul muzical. L-am scris, a fost bine primit și mi s-a promis că o să fie pus în scenă, dar la un moment dat, în 2012, au venit niște restricții bugetare similare cu prezentul.
0: Cu ce trăim acum,
2: și
0: da.
2: Și cu ce trăim acum și a zis, bă, nu mai, na, ori îl facem mare și frumos, ori nu îl facem. Și bagă-l în sertar acolo, e și acum, în momentul de față. Și tot atunci, în 2012, m-am enervat și am scris ceva pe low budget. Am zis, mă, da, uite ăsta, în două personaje pe low budget. Și de-aia e și... noi îl jucăm în lounge, el este imaginat ca un muzical de studio în care, în mod normal, spectatorii ar trebui să stea pe scenă și să simtă fiecare sprânceană ridicată sau fiecare gâfâială a actorului de pe, din aproapele său. Și așa, bine, ulterior a rămas și la însertar și uite că acum, printr-o împrejurare plăcută, a ajuns să fie scos de la praf, un pic updatat din punct de vedere muzical, i-am băgat o grămadă de chitări electrice, e pe Smanes, mult și... da, nu, e...
0: E bine.
2: E da, bine, e bine, e bine. Și îi am pe cei doi protagoniști tineri, care am vrut să fie tineri, deși subiectul nu știu cum e. E matur? Nu e matur.
1: E și matur și pe tinerețe în același timp. Adică...
2: Cum că se întâmplă, se întâmplă.
0: Te poate lovi dragostea, normal, ca să zic așa, a doua oară și la vârste mai înainte.
2: Da, da. Sunt doi medici care se duc într-un team building și își pun întrebarea dacă e bine să...
0: Cum ar veni? Cum ar veni?
1: Dar
0: ei sunt căsătoriți, aici
2: da. E.
0: Primul impediment. Acum nu știu dacă e și ultimul impediment, dar primul impediment pe care îi l-au urmintea.
2: Ăsta e impedimentul și ăsta, aici îți pui întrebarea. Aici îți pui întrebarea și mai ales în ziua de astăzi când divorțurile sunt atât de numeroase.
0: O, jurul Doamne,
2: nostru! Da. Din cu totul alte motive, nu intrăm în ele, dar... da, și îți pui această întrebare.
0: Eu o să vin acum către Daniela și Daniel cu întrebarea asta. În mod normal, dacă eu fiind pasionat de filme, lucrurile în mintea mea rulează cumva și cinematografic. Povestea asta cu el și ea care intră într-un bar și se întâmplă o scânteie acolo, e o chestie pe care o descoperim în foarte multe filme. Întrebarea mea este cum reușiți să faceți din spectacolul ăsta ca lucrurile petrecându-se la doi pași de spectatori să devină totuși imprevizibile, să fie o nebunie frumoasă acolo. Cât de mare a fost provocarea ca acest, hai să zicem, clișeu al filmelor americane în care ea intră în bar, el și de acolo lucrurile sunt... Aproape știu unde se duce, dar nu știu cum se termină. Să se transforme într-o poveste atât de interesantă pe cât presupun și bănuiesc că va fi secunda 2. Daniela, începe tu, că e ziua ta, la mulți ani.
1: Nu, prefer să mă odihnesc și să-mi ascult colegii.
0: Daniel, începe tu, că e ziua Danielei.
3: Ai spus despre filmele americane. N-aș duce-o în zona asta. Vezi tu, totul se întâmplă live. Avem pe lângă filmele pe care pur și simplu le privești și ești captat de vizualul ăla extraordinar de bine pus la punct, de o scenografie fantastică, ceea ce și noi avem și avem un vizual super bine construit. Pe lângă asta mai avem partea de trăire live. Oamenii au parte la emoțiile pe care le trăim noi, pentru că și noi suntem la rândul nostru oameni și normal că avem emoții, să nu greșim replica, să nu greșim coreografia, să nu știu ce. Dar totul e atât de natural și de bine construit. Sigur că îi mulțumim tare mult lui Ernest că ne-a ajutat pe latura asta.
2: Asta e cea mai nașpa echipă, știi, în care poți să... Nu mai invita și regizorul, mă, că îi forțez pe ei să-l audă.
3: Nu, n-are treabă, nu. Dar știi, chiar partea tare...
2: Îmi profit de această ocazie să-l felicit pe
0: tinerii. Eu l-am invitat pe colegul, pe colegul meu de brează. Ernest și Lau, adică, fii atent, eu pot să mă relaxez foarte tare astăzi, pentru că tu ești om de radio, poți să duci interviu mai departe, dar ei tot...
2: Băi, scuzați-mă,
0: ei tot or să zică frumos. Eu să zică frumos de regizor, știi că na, chiar dacă o să fie realizator.
3: Nu, dar n-are treabă. Acum, eu sunt genul de persoană care dacă n-are ceva bun de spus, prefer să nu spun nimic.
0: Și totuși a ales să vorbească.
3: Da, ideea e că ne-am simțit foarte bine lucrând cu el, pentru că el a mers totdeauna pe ideea de trebuie să fim naturali. E bine să căutăm naturalul. Uh-huh. Ce înseamnă să construim o situație ca în viață, exact ca în viață. Și nouă ne place asta. Și credem și sperăm că și publicul o să simtă la fel ca noi. că na, suntem într-o situație ca în viața reală.
0: Daniela.
1: Pot să-i mulțumesc? Pot să-i mulțumesc încă o dată lui Ernest?
0: Mulțumește-i, mulțumește-i că o să arunce la darts după aia și...
1: De când lucrăm la musical? Din iarnă, 26 ianuarie. Așa, prima citire de text a fost atunci. A trecut foarte repede, dar în același timp s-a închegat totul foarte frumos. Mi-a făcut plăcere să vin la repetiții mai devreme decât era ora pe avizier. Să vreau să-l trag de mânecă pe Daniel, să zic, auzi, te sun sâmbătă, hai dăm și noi un text. Pentru că e o atmosferă faină și începând de la dansatorii, Sabina, Maria, fac o treabă minunată și pur și simplu ne simțim fain în această echipă și cu siguranță o să iasă un spectacol.
2: E o echipă de rookies.
1: Eu.
0: Așa.
2: Da. Am două coregrafe care n-au coregrafiat muzicaluri. Una dintre ele n-a coregrafiat nimic.
0: Ți-ai ales echipa?
2: Da.
0: Ai mizat pe ei pentru că...
2: Știi de ce? Când întreb pe cineva, bă, știi un doctor bun? Am un junghi. Da, știu pe domn profesor universitar, doctor academician, care nu prea are timp, dar te primește printre picățele peste 3 luni. E, așa te și tratează. Pe de altă parte, medicul rezident care tocmai termină, este dornic de a dovedi că el știe carte. Și atunci, nivelul lui de dăruire este infinit mai mare decât al domnului academician. Nu știu rezultatul unde ducem, că suntem și noi în căutarea rezultatului, dar procesul a fost plin de oameni care s-au dăruit.
0: Ai simțit vreo secundă, apropo de treaba asta, că lucrezi cu oameni la început de drum?
2: Niciodată.
0: Niciodată.
2: Nu. Nu, pentru că e lanul ăla, dumne, e lanul ăla, am o grămadă de lucruri acumulate în mine. Eu ca dansator știu niște figuri pe care, uite, pot să le predau altora. Eu ca actor știu niște trucuri pe care pot să le predau altora. Ei pot experimenta altceva decât specia de teatru liric în adevăratul sens al cuvântului.
0: E complicat să joci lângă, atât de aproape de public. Eu m-am tot uitat de fiecare dată când am intrat în operetă, dincolo de faptul că arată foarte, foarte bine momentul în care pășești în operetă și intri deja în opereta lounge acolo și arată foarte bine, am încercat să-mi imaginez de fiecare dată cât de complicat sau cât de ușor, dar asta nu mi-a trecut prin minte niciodată cuvântul ușor, cât de complicat e să joci cu oamenii la 2 pași de tine, suflându-ți în ceafă la un anumit moment dat. Și poate până la urmă, dat fiind și subiectul pe care îl jucați acum, să-l simți că te și judeci. La Doamne mă gândesc. Să te și judece un pic de-n priviri. Să se uite un pic la Daniela Sega. Deci așa arată.
3: Nu știu dacă aș merge până acolo, dar...
0: Și o privire aruncată soțului când... Cum era ultima... Când ai fost dragă în ultima delegație? Și omul să zică, acum 20 de ani iubit-o și a mai avut discuția asta.
3: Suntem siguri că o să naștem niște lucruri de genul ăsta.
0: Or să fie,
3: nu? Sigur, pentru că povestea e de așa natură. Dar ca să răspund la întrebare, e greu. E greu să joci cu publicul atât de aproape. Chiar e o misiune super complicată, dar pe de altă parte simți energia lor, e mult mai...
2: Ai experimentat-o? N-am experimentat-o, stai așa.
3: Eu am mai experimentat așa ceva.
2: Asta mai... în față?
3: Da, am mai jucat.
0: Ai mai jucat așa?
3: Am jucat o noapte furtunoasă cu public și culoar pentru jucat în mijlocul
0: printre publicului. Printre ei, să treci printre ei.
3: Și nu doar o dată. Deci am mai jucat mai multe spectacole de genul ăsta și știu cam cum se simte, adică...
0: Și nici nu ai avut un subiect complicat. La o noapte furtunoasă toată lumea știa ce urmează să se întâmple.
3: Absolut. Și jucam Rică Venturianu, care e doar un personaj episodic, mă rog.
0: Și erau... toată lumea iubește pe Rică.
3: Absolut,
0: da.
3: Absolut. Rică misiunea era mai ușoară, să zic așa.
0: Acum...
3: Da, acum e deconstruit.
0: Și tu ești căsătorit în spectacolul ăsta, nu?
3: Da.
0: O să fie priviri și la tine, să știi.
3: Și în afara spectacolului.
0: O să fie priviri și la tine în spectacolul ăsta, să știi. Daniela, tu ai mai jucat așa aproape de oameni?
1: Nu mi-amintesc neapărat. Mi-a venit primul gând că am cântat în restaurant o perioadă.
0: Așa.
1: Și știu ce înseamnă să auzi o furculiță, un pahar, o discuție, dar atâta timp cât... N-are cum să nu te intereseze, pentru că jucăm pentru ei, dar încercăm cumva să intrăm în povestea noastră, să ne lăsăm duși de val și intimidați de ce se poate întâmpla, dar cu toate astea trebuie să-i ținem acolo captivi în povestea noastră.
0: Apropo de treaba asta, și pentru că Ernest a fost și este, continuă să fie, om de radio, tu știi că trebuie să ții oamenii captivi lângă tine. Care a fost ingredientul secret pe care l-ai folosit în spectacolul ăsta? La ce să se aștepte oamenii că îi prinzi în poveste și îi duci în povestea asta? Care, apropo, durează... Am citit treaba asta, m-a distrat destul de tare, pentru că n-am înțeles exact. E la libera lor la alegere că pe site-ul vostru scrie între 60 și 75 de minute.
2: Știi că n-am dat niciodată un cap-coadă. Habar n-avem cât durează.
1: Asta e. Ala
0: va fi pe data de 12? Se va întâmpla pe 12?
2: Nu, sper ca pe 10 să dăm ușor. Totuși suntem în România și de-aia sunt eu foarte liniștit. Avem noi un talent, este europenii din Estul Sălbatic, să lăsăm pe ultima 100 de metri totul.
0: Dar să-și iasă bine la final.
2: Nu iese bine. Avem stilul ăsta. Deci, chiar dacă întârzie un e-mail, știi, îl suni pe om și zice: stai mă că în două minute ți-l fac, frate, de două luni aștept. Da, o să ne dăm seama. Nu cred că va fi prea lunguț.
0: Asta, când am văzut 60-75 de minute, zic, bă,
2: mie personal,
0: dacă se certe la final mai repede...
2: Eu m-aș bucura personal, ca și spectator, să văd un spectacol de 60 de minute. Există o cutumă și o teamă din partea creatorilor că ar fi prea puțin pentru banii plătiți, dar nu știu, aș merge pe rețeta asta. Într-o lume în care TikTok-ul și social media devin din ce în ce mai scurte, totul este dinamizat cu speed 1,20 minim la orice reel, chiar și nivelul nostru de răbdare e destul de low.
0: Și asta ar trebui să ducă către un spectacol ceva mai
2: scurt. Mai compact, aș spune eu.
0: Și în felul ăsta probabil că se rezolvă și problema aia de ținut publicul captiv alături de tine.
2: De ținut publicul, noi am băgat acolo de toate. Avem band live care aduce vizualul, avem Dita mai coreografia, avem, după cum ți-am zis, Manes, avem chitară solo live. Doamna Daniela lângă mine execută un număr de solo de chitară.
0: La mulți ani, Daniela.
2: Și cu fața, și cu fața, și cu... Apropo, și cu fața trebuie să joci. Am uitat să zic. Da? Deci nu doar mâinile, și cu fața. Trebuie să faci o față de dezgust. Trebuie să fii dezgustat în momentul când execuți solo-ul de chitară. Doar atunci un solo de chitară rock bun, okay, este ăla. Nice. Când chitaristul are o față plină de dezgust, e ăla.
1: Păi și ce, cum îl mai vrăjesc pe domnul?
0: El e rocker și știe asta. Aha. Deja. El e rocker și el știe. Băi, așa trebuia să fie. Ce m-ar fi dezgustat să fie senină. Ce nu mi-ar fi plăcut de ea. Ce nervi.
1: Și eu care încercam să-i fac ochi dulci.
2: Trebuie să intră în oase solo-ul de chitară. Da, revenind înapoi, da, este un musical cât se poate de modern, cât se poate de pop-rock. Și chit că se joacă la operetă, aș vrea să menționez că se joacă la teatrul de operetă și musical,
0: unde faceți o treabă grozavă, o mulțime de musicaluri extraordinar de bune acolo. Dar voiam să te întreb acum, apropo de scris, Ernest, cât de complicat este să faci dialogul ăsta dintre doi bărbați și femeie care flirtează fără să sune ieftin. Cum, cât de complicat este?
2: Nu știu cum va suna. Sper să sune ok. Nu știu, am avut și o inspirație, apropo de filme. Uite, știi din ce se inspiră muzicalul ăsta?
0: Spune.
2: Nu știu dacă ai văzut trilogia Before Sunset, Before Sunrise,
0: cred că mi-a scăpat.
2: Da, e o trilogie de prin anii 2000-2004 cu Ethan Hawke și cu Judy Dench. Ăsta e.
0: Pe dragoste.
2: E pe conversație și dragoste în spate. Ăsta a fost ca și inspirație. N-am văzut cap-coadă niciun film de ăsta, n-am avut răbdare. Dar mi s-a părut interesantă.
0: De-aia nici nu știm exact cât durează.
1: De-aia
0: nici nu știu, 60-70.
2: Nici nu știu ce am scris acolo.
3: Noi avem o idee cam cât durează. Noi am dat
2: șnuri. Cât ți-ai dat?
3: 70 aproape.
2: Du-te!
3: Da?
2: Deci e lozul câștigător. Mi-ai zis 50 de minute.
1: Am zis 50 de minute, a fost textul brut, rapid, fără piese.
3: Și cu cântatul trecut așa.
1: Da, pe cântat.
0: Cântatul mai pe jumătate, așa, că n-auzi. Știam, ți-o cânt până aici și restul și tu ce urmează. Mai aveam ceva să spun, dar tu știi deja. E vreun motiv pentru care cei doi protagoniști sunt medici sau a fost ales la întâmplare, Ernest? A ales din vitrina cu produse. M-am gândit că poate un medic înțelege ce se întâmplă în sufletul unui om în momentul în care face genul ăsta de alegere sau își pune problema.
2: Cred că pur și simplu am cunoscut pe cineva din farma care se lăuda că se duce pe o croazieră nu știu unde. Da. Și am zis că ăștia sunt. Ei sunt cei mai ofertanți din punctul ăsta de vedere, pentru că ei au foarte, sau cel puțin pe vremea când am scris asta, aveau foarte multe oferte de a se duce în diverse prezentări,
0: să plece de
2: medicamente. Și erau toate farmaurile astea mari organizează, dar chestii mari, pe croaziere, pe Mont Blanc, pe... Da. Și de asta am ales. N-am avut nicio treabă.
0: Ai ales oricum, putea să fie orice meserie la mijloc.
2: Ce altceva să fie? Avocați, nu știu.
0: Să știi că și acolo era interesant.
2: Era.
0: Gândește-te numai, speța, unul să fie de divorțuri, specializat pe divorțuri, ea să fie avocat de divorțuri și el pe... ce-ai fi vrut, Daniel? Specializat pe ce-ai fi vrut să fie?
2: Pe rutieră! Pe permise!
0: Pe imobiliare! Pe imobiliare! El să fie pe litigii imobiliare.
2: În 2014, cred că am prezentat lucrarea asta sub forma unui spectacol lectură.
0: Așa.
2: Eu și cu Cătălina Grama, cu Jojo. Și tot așa cu un band micuț, dar cu un pupitru în față, un stativ în față, și am citit textul, am interpretat cât am putut și am jucat cât am putut. Am cântat cât am putut. Și la final, un avocat de-al meu, care mă asista într-o problemă cu statul, a venit la mine, îl plătisem deja, deci n-am niciun interes, a venit la mine și zice, domnul Faz, deci... este exact ceea ce mi se întâmplă nouă. Textul, da.
0: Ne-ați jucat viața.
2: Da, ne-ați jucat viața. Aici,
0: dragilor, vreau să vă întreb, pentru că amândoi sunteți căsătoriți, nu?
1: Da.
0: Așa. Cât de complicat a fost să acceptați că jucați povestea asta? Vii cu ceva de acasă, din... pleci cu o îndoială în suflet după ce joci spectacolul ăsta, zic, bă, da.
3: N-am plecat cu niciun
0: îndoială. Următoarea delegație?
3: Nu.
0: Știu, următorul turneu când o fi?
3: Vii cu...
2: Cum ar fi, mă, să zic că da? Cum ar fi să zic?
0: M-am dus acasă și am... Și l-am rugat când a intrat pe ușă și am zis, fii atent, când pun întrebarea aia și-ți fac ochiul, tu zici da. Și el a uitat. Acum că i-a zis da, dar și-a uitat. Pe aia nu mai zic.
3: Vii cu un bagaj, sigur, din ceea ce ești tu de zi cu zi. Cred că ne-a ajutat chestia asta. Ne ajută, da. Sigur că acum eu știu ce parteneră mi-am ales în viața de zi cu zi și sunt sigur de ea. Dar m-am pus în situația, cum ar fi fost dacă n-aș fi simțit ce simt astăzi, dacă n-aș fi fost fericit sau dacă n-aș fi fost convins că e în regulă și că viața mea e așa cum trebuie. Și asta m-a ajutat. E foarte interesant.
1: Eu nu știu ce să zic. Deci eu când am
0: făcut citit... niște ochi foarte mari și am zis s-o detenționez un pic. La mulți ani
1: mai zic asta, pentru că atunci când am citit prima dată textul, acum jumătate de an, personajul din secunda 2, Ana, este căsătorită de 10 ani. Eu anul în iulie fac 10 ani de când mă cunosc cu soțul meu, și are un copil de 3 ani și jumătate. Sebi are 3 ani și 7 ani și eram... Cum putea să vină acest rol?
0: Ernest, ia vino să vorbim un pic să vorbim un pic despre această, despre acest personaj. Ana o cheamă, nu?
1: Da.
0: Ana, da.
1: Da. Deci aducem, normal că venim cu bagajul nostru emoțional, am trecut tot și
2: ceea ce mă iert că acum încerc să salvez situația, că și partenerii voștri ascultă emisiunea. Ceea ce am insistat în procesul meu regizoral a fost să-i conving pe ei că nu sprijin deloc teatrul ăsta tip Stanislavski, în care trebuie să te inspiri din emoțiile tale personale, deci dacă vrei să plângi pe scenă, nu te gândești la bunica ce tocmai a trecut în neființă. ființă, ci folosești o tehnică, o tehnică, și prin tehnica asta aluneci în, în starea în care ești. Fiecare dintre noi poate fi un actor. Întotdeauna le-am... Uite, spre exemplu, am exemplificat pentru ei, nu știu dacă v-am exemplificat, cu Oana Zăvoranu.
0: Așa. În
2: Numai iubirea. Deci, Oana Zăvoranu, cu zero pregătire, a făcut un rol acolo în serialul ăla, deci acum mă uit cu ochii bulbucați.
0: Când era foarte nesuferită,
2: nu? Exact, pentru că s-a jucat pe sine. Atâta timp cât tu te joci pe sine și în ziua de astăzi tu trebuie să te vinzi și ca om de radio, și ca actor, și ca regizor, și ca orice, ești ok. Nu trebuie să bagi mâna în nu știu ce bagaj emoțional ca să scoți ce? Că s-ar putea să nici nu scoți sau să nici nu iasă, pentru că ăla, tot, adică publicul, nu are răbdare să te... urmărească. Mă rog, e o filosofie. Și atunci ei execută foarte mișto, mai ales seara când repetăm, execută foarte mișto această tehnică de a se vinde pe ei. Așa aș fi eu dacă aș fi. Cu toții am putea fi ceva. Și iei materialul tău de bază și ăla ești.
0: Hai să vorbim puțin despre muzică, că ai zis că este foarte rockish, ceea ce evident că ne bucură foarte, foarte tare. De ce ai ales varianta asta de rockish? Pentru că, fiind vorba despre un romans, putea să fie orice fel, putea să fie jazz, putea să fie orice altceva acolo. Mm-hmm. De ce te-ai dus către rock?
2: Aiba știe, nu știu, că-mi place. Că-mi place că am crescut pe Romeo și Julieta, probabil, de asta, cred, da. Da, da, da. Că e un band restrâns și ce ai putea să cânți cu un band restrâns? Da, jazz ai putea, da.
0: Jazz un pic, da.
2: Muzicalul este o specie de teatru liric care trebuie să fie accesibilă unui public cât mai larg și atunci nu mă duc înspre jazz. By the way, acum scriu un musical trap.
0: Pe bune?
2: Da. Asta... Încă nu e gata. Am actul întâi.
0: Pe ăsta vreau să vă cu cine joci.
2: Pe
0: ăsta vreau să vă cu cine joci până la capăt.
2: Da,
0: cu... Va trebui să găsești niște Oane Zăvoranu pe latura asta, oameni care poate nu neapărat au un background cum au Daniela și Daniel, dar care să-și dorească foarte tare să facă treaba asta și să reușească să intre în pielea personajelor pe care le gândești tu. Dragilor, și când zic dragilor, mă gândesc la Daniela în primul rând, pentru că ea a mai venit la radio. De când nu ne-am mai văzut, am mai inventat o rubrică care se numește a șaptea întrebare. Nu e a șaptea, habar n-am cât e.
1: Okay.
0: Și am pregătit pentru fiecare dintre voi o a șaptea întrebare și o să încep cu Daniel.
1: Așa.
0: Ok. Nu vezi că de fiecare dată face ok, amar de-mi vine să zic de fiecare dată la mulți ani. Cât la mulți ani să pot să zic și eu în emisiunea asta?
1: Toată ziua.
0: Fii atent, da. Că am zis că încep cu tine. Piesa despre care vorbim, secunda 2, tratează o criză profundă și un studiu zice că celulele corpului se regenerează complet la 7 ani. Ai văzut unde am băgat 7-le?
3: Bun.
0: Aici e șmecheria.
3: Bun.
0: Practic devenim din 7 în 7 ani alt om.
3: Okay,
0: nu știu dacă e adevărat. Eu m-am mai analizat la asta cu 7 ani. Cred că m-am prins între ăștia 7 ani și niciodată n-am fost foarte, foarte atent când m-am schimbat eu ca om. Dacă te uiți un pic la actorul Daniel de acum 7 ani, ce trăsătură a lui de atunci te enervează cel mai tare azi?
3: Oh, o întrebare foarte bună.
0: Cu ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat în actorul Daniel din 2026, care în 2019...
3: Uh-huh. Cred că sunt mai sigur pe sine, comparativ cu atunci. Atunci eram și la început de carieră, să zic așa. Eram în primii mei ani de ieșit pe scenă la modul serios în teatru muzical și cred că îmi lipsea încrederea de sine atunci. Acum nu mai stau așa prost.
0: Te deranjează că n-aveai atunci? Adică privind retrospectiv,
3: da,
0: zic, bă,
3: da,
0: dacă,
3: pentru că mă uit la noile generații și văd pe puște ăștia din ziua de astăzi de 20, de 23 de ani, câtă încredere de sine au în ei și...
0: Stai să-i vezi când o să vină cu trapul. Stai să vezi când o alege Ernest Făia care o să joace musicalul cu trap, să vezi atunci ce o să fie pe scenă. Nici nu vreau să mă gândesc. Ernest, întrebarea a șaptea la tine sună în felul următor. Tocmai mi-ai desfințat o jumătate, dar eu o să zic că n-am auzit aia cu Stanislav și merg mai departe. Oamenii au nevoie de reguli să funcționeze. Ești de acord cu mine?
2: Da, cum să nu?
4: Fiți rog, de acord.
2: Da, și biserica în istoria noastră a fost, a avut un rol extraordinar în a impune niște...
4: Fii atent. Dacă ar trebui să alegi 7 porunci absolute, nenegociabile, pentru orice actor care intră într-un musical regizat de tine, care sunt ale 7? 7 reguli clare. Păi asta e cu 7, 7...
2: Ah, ok, ok.
4: M-am dus și eu undeva, m-am dus și eu unde... Daniela, pregătește-te.
2: Să nu zic niște lucruri sau să nu s-agațe niște lucruri. Unu, să nu vină cu... știi, noi nu avem școală. Când o aud pe asta, l-am...
4: L-ai catalogat.
2: Evacuat, l-am pus pe catapultă și...
4: A plecat.
2: A plecat. Doi, tot din chestia asta, auzi... Eu am o școală.
4: Ah, invers, partea cealaltă.
2: Așa.
4: Mi-a scos domnul regizor pe Stanislavski, așa când ai tu chef.
2: Da, da, da, eu am o școală, asta așa. Bun. Băi, n-am timp. Asta cu n-am timpul.
4: Pentru oamenii, care se uită doar la ne audă doar la radio, Ernest a întins un deget semi-acuzator, ca să nu zic acuzator, dar pentru către Daniel.
2: Nu, că l-am prins pe cu...
4: Și l-a arătat pe Daniel.
2: Da, Daniel a venit și a zis, măi, n-am avut timp să... N-am avut timp să... Așa, mamă, 7.
4: Ești deja la a patra, nu mai ții așa mult. Greu
2: okay.
4: A fost să le punem pe astea primele, pe tapet.
2: Da. Aia cu... nu pot să fac asta acum, dar așa. O fac mâine.
4: Da.
2: Nu pot să fac asta acum, dar o fac mâine. Iar în rest, mă, nu știu. Ah, da, nu mă interesează cum arăt, nu mă interesează ce... nu mă interesează cum arăt, dacă mă vreți așa bine, dacă nu, la revedere. Asta, iarăși...
4: E neplăcută și ultima.
2: E neplăcută.
4: Ultima, a șaptea, are.
2: A șaptea? Nu știu, mă gândesc în timp ce răspunde Daniela.
4: Ce zice Daniela? Daniela, la tine... E ziua ta.
1: Da.
4: Am ținut cont de asta.
1: Mulțumesc.
4: Aici am ținut cont. Și întrebarea sună în felul următor. Muzica se bazează pe 7 note muzicale. Dacă nu e așa, poți să mă contrazici, dar eu atâta știu, că atâta am învățat la școală, atâta erau.
1: Perfect.
4: Dar care este nota, adică trăsătura emoțională a ta, pe care ești obligată să o ascunzi în viața reală, dar abia aștept să o scoți pe scenă? E ceva în care în viața reală încerci să nu scoți în evidență, dar când ești pe scenă este motorul care te duce pe tine mai departe? Asta a fost complicată, greu. Și el s-a plâns de alea 7 reguli.
1: Bine,
4: acum Ernest dintr-o dată a zis, bă, ce bine că nu mi-a dat tu mie.
1: Când mi-ai zis de viața reală și cred că ascund un soi de răutate și furie, dar nu pot să-mi iau pe scenă. Nu știu dacă am ce spectacole pot. N-am spectacole în care să fiu nesuferită. Și...
4: Sunt oameni care ne ascultă în momentul ăsta și care să zică, mamă, ce musical este. Deci, gata. Cruela.
1: Da.
4: Facem postul unul în dalmațienul, știm. Știm cine e Cruela.
1: Nu știu.
2: N-ai negative? Ești trist. Adică,
1: nu.
2: E trist. Trebuie să joci toată paleta, da.
1: Păi, asta îmi doresc. Am trecut de la o peretă subrețică datorită musicalului Rebecca într-o zonă mai dramatică. Acum cu secunda 2 mai prenatural, așa să zic. Și aștept pentru mine. Ce musical cu negativ pentru mine
4: cu niște flăcări din ochi. Pregătești.
2: Da.
4: După ce-l faci pe ăla cu trepul, lucrurile trebuie să meargă acolo. Fii atent, Daniel.
3: Da.
4: Găsești o întrebare simplă pentru primii câștigători a unei invitații duble pe care o dăm chiar acum, la premiera voastră. Cred că la premieră. Stai să nu spun vreo prostie și să
2: e
4: să,
2: one time only, ce ai.
4: A, da, aia e, nu?
2: E one
4: dacă
2: time
4: vine
2: only.
4: După aia, vine vacanța. La revedere.
2: Deci, premieră mondială și universală, odată
4: se întâmplă. Odată vede lumea premiera asta, cum s-ar spune în popor. Daniel, o întrebare pe care s-o adresăm ascultătorilor și să poată să câștige prima invitație dublă. Din lucruri pe care le-am spus aici, din ce am povestit...
2: Sau fără legătură.
3: Okay.
2: Te poți să întrebi cum se numește noua compania CFR-ului? Care tocmai a intrat în faliment.
3: Nu. Nu. Hai să
4: mi-e vedem. Și frică când o să ajung la Ernest să pun întrebare. Vă dați seama?
3: Greu. Trebuie să fie o întrebare cu un răspuns presupun evident.
4: La care oamenii să nu zică, să zică, bă, Daniele, și okay, vreau să vin
3: cum,
4: să te văd.
3: Cum se numește personajul jucat de Daniela în musical?
4: Cam zis mai devreme, da?
3: Exact.
4: Cam zis mai devreme. Da. Cum se numește personajul interpretat de Daniela, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dacă știți răspunsul corect, și e ziua Danielei, e bine să-l știți, mi-l transmiteți la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Primul răspuns corect la cum se numește personajul Danielei în secunda 2, spectacol ce va avea premiera pe data
2: de 15.
4: Când am avut discuții pe tema asta, știi, când a venit că l-am întrebat pe Ioji când a venit la emisiune, Ioji, dar de ce ne-ai făcut asta, care noi am luat 2 la română pentru că și cum te cheamă acolo?
1: Miruna
4: o cheamă.
2: Da. Ai văzut?
4: Miruna.
2: Ai văzut?
4: Așa ceva?
2: Nu, meșterul Manole, adevărat. Mă referam eu.
4: Okay. 0772207777. Dați-mi, rogu vă, răspunsul corect la întrebarea. Cum se numește personajul Danielei? Primul ascultător care ne dă răspunsul corect primește prima invitație dublă din cele 4 pe care vrem să le punem la bătaie astăzi. Cred că avem șansa să luăm la telefon. Deși o să fie mai complicat, dar hai să încercăm. Să facem și pe asta. Salut, bine ai venit la 7.
5: Hei, bună ziua!
4: Salut! Cu cine stau de vorbă?
5: Octavian Toma.
4: Salutare, Octavian! Octavian, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Îmi iei premiu în felul ăsta, dacă știi răspunsul corect. Octavian, uite, te aud toți... Nu te aud toți invitații mei, dar Ernest te aude, că el a avut căști.
2: Da.
4: Dar uite, facem să te audă un pic, auziți? Un pic, îl auziți? Pe Octavian, acum? Cristi...
5: Da.
4: Așa, Octavian, salut! Bine ai venit! Uite, în momentul ăsta te aud și invitații mei. Octavian, am o invitație dublă pe care sunt gata să ți-o ofer. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește personajul interpretat de Daniela în secunda 2?
5: Ana.
4: Dar de unde ai știut tu, Octavian?
5: Păi v-am ascultat în ultimele 20 de minute.
4: Aia, na. Câte lucruri a spus în aia 20 de minute. Octavian, fericit.
5: Da, mi-a că e atât de potrivit pentru perioada asta vieții ei, că se regăsește în povestea personajului cu copil, cu relație de 10 ani, cu tot.
4: Octavian, dacă n-ai fi dat răspunsul corect mai devreme și dădeai toate informațiile astea, îți dădeam acum o invitație dublă. Octavian, de câtă vreme ești căsătorit? Octavian?
5: Da.
4: Un sfat.
5: Da.
4: Din partea mea, când mergi acolo, nu te uita spre soție prea des în timpul spectacolului. Găsește exact momentul ăla în care să-ți arunce privirea aia ucigătoare.
5: Da, asta zic, n-aveam să în cap să mă duc cu soția să mă curentă zăirea, nu are rost.
4: Și da. cu cine vrei să mergi, Octavian, la spectacolul ăsta?
5: O să mă duc cu filmul. 17 are.
2: Bun.
4: E o lecție de viață, Octavian, care se preda acolo la firul ierbii, caldă, o să fie caldă. Octavian, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. O să am rugămintea să rămâi un strop alături de mine la telefon. O să vorbim imediat la telefon. O să-i arunc ceva lui Ernest acum, pentru că el mizez pe colegialitatea lui de om de radio. Vezi că trebuie să ții ștacheta sus ca să poți să vorbesc cu omul la telefon, să iau numărul de telefon. O să pun muzică, că suntem live pe Facebook. Rămânem live pe Facebook și e important. Okay. Octavian, rămâi acolo, vorbim imediat, bine?
5: Da.
4: Mulțumesc tare mult. Uite, o să merg către tine, Ernest, și o să te rog să-mi spui cum ai ales tu, pentru că asta se întâmplă în general cu oamenii care vin pentru prima oară la radio, de Daniela știm. Cum ai ales tu cariera asta de teatru în 1999, am zis bine?
2: 5.
4: 99 ai absolvit,
2: nu?
4: Ai terminat. Despre asta vorbești, dar mai tare să te auzi și eu la telefon, dar vorbesc cu... Domnul Cristi, faceți bine să dau asta, gata, am rezolvat. Faceți bine să pot să vorbesc cu Octavian la telefon. Domnule Ernest,
2: da?
4: Microfonul e al dumneavoastră.
0: Cine vă aparține?
2: 1995. Terminasem liceul. Da, terminasem liceul și s-a pus întrebarea ce se alege de viața ta. Evident că având niște poezii recitate în biserică la activ, am ales să încerc actoria. Ai mei mi-au zis, du-te la ungurii tăi acolo în Târgu Mureș. M-am dus la Târgu Mureș și am intrat, ce să vezi, tocmai pentru că am adus parfumul de bucureștean în Târgu Mureș. cred. Am intrat ultimul, am descoperit radio între timp și așa am rămas în radio după ce am terminat actoria, pentru că în 1999 salariul de actor repartizat era 630-650 de lei, 6 milioane cum era atunci. După care radio, după care în 2007, printr-un complex de împrejurări, pentru că meseria asta se face doar așa, uite cum sună telefon, m-am întors în teatru. Teatru care este o lume subiectivă, dacă cunoști oameni, atunci ai șansa de a ajunge mai departe. Deci, frumos?
4: Și acum o să intru ca orice realizator de emisiuni de TV care nu e atent, se uită la ce zice producătorul și să zic, foarte interesantă povestea.
2: Exact,
4: mi-a plăcut foarte mult. Și, și după aia, știi? Știi povestea aia cu și? Și o lași așa în aer, că poate se întâmplă ceva, poate mai zice omul altceva. A fost bine ce ai? V-a plăcut?
6: Absolut.
4: Bun. Eu am rezolvat cu Octavian și asta era important. Am rezolvat cu Octavian povestea asta și îl avem pe primul câștigător. Daniela, ești gata pentru întrebarea ta?
1: Da.
4: Întrebarea ta, întrebarea de concurs.
1: Da.
4: Furnizează-mi întrebarea de concurs.
1: Întrebarea de concurs. Da. Acum câți ani a scris Ernest acest musical?
2: Secund. Greu le dați.
1: De ce? Oameni,
2: e greu. Așa greu.
1: Că ai spus.
2: Nici eu nu mai știu.
4: Și în momentul ăsta mă simt din nou ca realizatorul care vorbea producătorul în casă.
1: Ok, când schimbăm întrebarea.
2: Nu, schimbă, dă mai ușor. Zi-o pe aia cu CFR-ul.
4: Carpatia. Zi-o pe aia de cum te cheamă pe tine în spectacol.
1: Personajul meu, ce are acasă, un băiețel sau o fetiță?
2: Oh,
4: ai zis asta în emisiune?
1: Am zis.
4: Eram plecat. Cred că a fost momentul ăla când eu am ieșit și m-am dus până la colțul străzii. Ai zis?
1: Da.
4: Dacă cineva, oricine pe lumea asta, a reținut ce, dacă are fată sau băiat, personajul Anei din spectacolul Secunda 2, e rugat să ne scoată din acest... la cum se uită Daniel și Daniel nu e foarte sigur în momentul. Bă, da...
3: Ma da,
4: tu știi bine?
3: Știu sigur momentul când a spus Daniela, da.
4: Îi place fotbalul copilului?
3: Nu pot să mă pronunț.
2: O să-i placă fotbalul?
4: O să-i placă fotbalul?
3: Da.
2: Da. Mă rog, și
4: s-ar putea să-i placă... Lasă-mă să construiesc ceva aici. S-ar putea să-i placă fotbalul, dacă e. 0772207777, domnilor. Încercăm pe numărul de WhatsApp, dar ați văzut că suntem permisivi și se poate și la telefon la 031620707. Dacă vreți să și vorbiți cu invitații mei, sunteți invitații mei să vorbiți cu invitații mei, sunând la 031620707. O să avem concursul, o să avem rubrica asta de darts. Daniela, tu data trecută ai jucat, n-ai jucat darts,
1: nu?
4: Nu
1: s-a jucat.
4: Era proaspătă povestea. Da. Era cred început, că... nici nu cred că ne hotărâsem să-i chinuim pe invitați. O să punem, o să vă explic regulile, deși Ovidiu este împotriva explicatului de regulă la darts, dar eu continui să fac treaba, pentru că merg pe sinceritate și pe dorința voastră de... regulile în felul următor. Jocul de darts presupune nimerirea țintei. Asta este primul lucru. Daniel n-are o problemă, că el a mai jucat. Ernesto, ai jucat darts în viața asta?
2: Cum să nu, da.
4: Știi cu darts-ul?
2: Da.
4: Fiană. Pe darts sunt 43 de câmpuri. Atât am numărat eu, s-ar putea să fie mai puține, mai multe, habar n-am. Undeva la 40 și ceva de câmpuri. Ăla mare, ăla albastru, Daniela, pentru tine zic. Ăla mare este zero. Dacă dai în ăla, nu e ca și cum ai scăpa. Deci cât vezi albastru, este zero. Dai în afară, avem întrebare și pentru zero. Nu e o problemă. Dar dacă nimerești în interiorul țintei, ajungi la întrebarea înțepătoare. Întrebarea înțepătoare care? Ia stai așa. Stai un pic să vedem aici dacă a venit răspunsul corect. Avem... nu, deocamdată nu, aștept. A fost grea,
1: nu?
4: Tot am zis. Avem așa. Întrebări de la 1 la 20 au un grad de înțepătură de 10%. 10%, am calculat eu. De la 20 la 40, 20%.
1: Așa.
4: Și de la 40 la 60, un grad de înțepătură de 25%. Uh-huh. S-ar putea să nu rămânem prieteni după emisiunea asta. Ernest să dea cu căștile de podea să zică, bă, m-am retras prea devreme din FM. Ia uite cine a rămas să facă emisiuni în locul meu. Și o să fie rău, o să arunce cu asta, o să cu apa pe jos, o să iei că următorul musical o să fie trap, dar o să vezi tu, Robert, personajul tău, o să fie ceva acolo, o să zic. Dar cel mai greu și cel mai complicat e dacă dai 50. Pentru că la 50 nu am întrebare. Dar nu răsuflați ușor, că la 50 am provocare, e și mai greu. Adică acolo trebuie să punem mâna, să sunăm pe cineva, să zicem adevărul adevărat, să... Și dat fiind subiectul spectacolului, nici nu știu ce am trecut la 50. Uh-huh. Nici nu vreau să știu ce am trecut la 50, că nu dați voi 50. Daniel, vrei să fii tu primul curajos?
3: Hai să încercăm.
4: Fii atent. Marea rugăminte este ca din săgețile ce se găsesc lângă tabla de darts, una să fie cu aripă galbenă, pentru că pe aia o vei arunca ultima. Este cea care aduce întrebarea de rubrică. Primele două sunt de calibrare. Sau trei, dacă vrei. Poți să iei patru săgeți și să arunci... Alina Alecu a zis băiat.
1: Yay!
4: Alina! Alina, felicitări! Avem cea de-a doua câștigătoare. Ernest, trebuie să te gândești între timp la entuziasmul tău copleșitor.
2: Nu, eu chiar mă bucur.
4: Trebuie să te gândești la următoarea întrebare, pentru că mai avem două invitații de dată. Pe ultima o dau eu. Pe ultima o dau eu. Dar pe a treia o dai tu, gândește la întrebare, o să vină imediat. Daniel, una dintre săgeți trebuie să fie cea cu aripă galbenă. Stai liniștit că te și auzi, microfonul ăla funcționează, te așteaptă acolo. Pe scenă este tras o linie. Este distanța oficială a jocului de darts, de acolo urmează să arunci. Când ai jucat ultima oară?
3: Cred că au trecut două veri.
4: Ce bine! Du-te și ia săgețile și calibrează-te cum ar veni, să vedem ce se poate întâmpla. Eu pregătesc între timp întrebările și să aflăm exact ce întrebare o să ți se potrivească după ce arunci. Ia să vedem. Gata, eu mi-am găsit întrebările. Aruncă doar așa, să vedem ce a mai rămas din astea două veri. Băiatule, avem un campion aici, știe, și joacă pe partea stângă, pentru că el știe că acolo trebuie să joace când vrea să facă punctaj mare. Așa. Daniel, cât ai dat? Pasta unde s-a dus?
3: Ei, acum să nu exagerăm.
2: Nu știu să ne calculăm.
4: La 2 ai dat, lasă că spune, ai dat 2. Fii, asta e importantă. La asta gândește-te bine. Și a nimerit la 16. Avem întrebarea 16. Daniel, rămâi deocamdată acolo. O să te las imediat să vii la locul tău. Întrebarea 16 sună așa. Care este acel clișeu actoricesc de care știi sigur că abuzezi atunci când ești prea leneș ca să construiești un personaj în profunzime? E vreo... Ți-am zis că e întrebarea înțepătă. Am zis? Să n-avem vorbe după aia. Să zici, băi, Robert, da, de ce așa? Că mă aude Ernest și o să știe. Care este acel clișeu? Are și el. Dacă dă și el 16, o să trebuie să se răspunde și el. Care e acel clișeu actoricesc pe care tu abuzezi când zici, bă...
3: Cred că e vorba, în ce mă privește, Ernest știe foarte bine, pentru că ne-am luptat împreună cu chestia asta.
4: Așa.
3: Am o anumită intonație. Când vorbesc așa și Ernest îi zice o voce specială de vocea de, cum îi spune Ernest?
2: De Esca.
3: Exact. De Esca. Așa îi spune, da? Și ne-am luptat împreună cu chestia asta de la început, da.
4: Și acum, în spectacol, să avem o voce de Esca?
3: Nu.
2: E Dedu.
4: mai de matinalist așa, mai de om trecut în viață, care știe multe. Nu spune câte știe. Felicitările mele. Daniela, la mulți ani. Vrei tu sau îl trimitem pe Ernest?
1: Ernest.
4: E ziua ei. N-avem ce să facem. Ia te rog frumos săgețile alea. Tu când ai jucat ultima oară, Ernest?
6: În vară?
4: Mai proaspăt decât Daniel.
6: Care?
4: Avem linie trasă, da? Păi aici sunt niște competiții serioase. Tu nu te uita că noi radio facem doar când avem invitați. Așa, cât a dat? A dat bine. A dat 10, e bine. A doua, 4, și asta e importantă. Și asta s-a dus la, din nou la 10, nu? Din nou la 10. Întrebarea 10, mi-a plăcut și cum s-a strâmbat. El nu vede mine nici de departe, nici de aproape, că s-a strâmbat. 10? Mă minte ăsta sau am dat 10? 10 ai dat, Ernest. Da. Fii atent.
2: Ia.
4: Care este scuza?
2: Scuza.
4: Pe care o rulezi pe pilot automat când vrei să scapi rapid de un fan prea insistent sau de o rudă care vrea bilete gratis la un spectacol în care tu joci. Așa scrie întrebarea înțepătoare, Ernest. Nu mai faci așa.
2: Deci bilete, ăsta e motivul, da?
4: Așa, da.
2: Băi, n-am cum. Nu, nici eu, nici la nevastă mea n-am. Mi-a cerut și n-am cum. Nu se dau invitații, spun sincer, nu se dau.
4: Și oamenii te cred? Oamenii...
2: Da, dacă o bagi pe asta cu ruda apropiată, care...
4: Și cu voce de dedu, nu de escac, altfel te prinde. Dacă bagi și pe aia de dedu...
2: Da, cum ar fi treab... să... Dar nu am cum să-ți dau invitații.
4: Daniela, cred că e ziua ta. Tu când ai jucat, Daniela?
7: Nu cred că am jucat vreodată.
4: N-ai jucat niciodată darts? Care e jocul tău preferat când de la ieșire la bere cu erase cu băieții?
7: Bine, jucam până la copil, jucam catan, ne întâlneam, jucam remi, jucam șeptică din
4: asta. Asta ar dura mult. Asta ar dura mult dacă n-am apucat de șeptică, acum ar dura ceva. Și mie că Daniel e competitiv, mie că ne-ar bate pe toți. Tana, ia uite ce bine a dat. Am început bine. A dat stai. Nu să știi exact cât ai dat, dar nici nu e important.
7: Ferească Dumnezeu.
4: Așa. Și ultima. Ta-da! A dat-o triplă? A dat out? Intenționat a dat-o pe asta. Intenționat ai dat-o pe asta.
7: Nu.
4: Daniela, pentru că e ziua ta, o să pun întrebarea 60. Nu, glumesc. Mă opresc la întrebarea 0, care zice așa. Care este acea fotografie cu tine?
7: Așa.
4: Extrem de editată. Nu știu dacă ai vreuna. Ascultă-mă până la capăt, ai și răutatea aia din tine. Dacă, personajul ăla.
7: Chiar mă gândeam, zic că eu rolul negativ îl joc acasă. Dar să sune soțul, să zică copilul. Acolo sunt pădurii.
4: Fii atentă. Extrem de editată fotografia, dar pe care ai lăsat-o pe social media pentru că știi că primește foarte multe like-uri. Ai o poză care nu-ți place pentru că știi că ai editat-o prea mult, dar a primit prea multe like-uri ca să o mai ștergi de pe social media?
7: Nu.
4: Îți editezi pozele?
7: Nu.
4: Cine ți-a făcut filmulețul ăsta de 3...
7: Mă ajută cineva.
4: Băi.
7: Da.
4: Șmecher.
7: Da.
4: Și regia? Tot cineva ăla?
7: Bine,
4: gândi regia?
7: Mă mai inspir și eu din ce mai văd pe rețele.
4: Te-ai descurcat la aia cu 30... Da. Mi-a plăcut ăla cu 30 de... Mi-a plăcut mult de tot filmulețul tău de la mulți ani. Daniela, vine înapoi. Acum, Ernest. Dacă întrebi cum se numește regia de transport feroviar care tocmai s-a desfințat sau ce, Doamne iartă-mă, cu cine ai amenințat mai devreme, să știi că nici Daniel nu o să poată să-și ia bilete să vină la spectacol, că nu o să știe și...
2: Da, am înțeles. Bine. Stimați ascultători, pentru o invitație dublă, răspundeți corect la întrebarea cum se numește muzicalul care va avea premiera mondială pe 12 iunie 2026 la Teatrul de Operetă și Musical Ion Dacian din București. Și avem trei variante de răspuns. A. Secunda 1. B. Secunda 2. C. Niciuna dintre celelalte două variante. A, B sau C?
4: Puteți să răspundeți direct cu A, B sau C, pentru că așa stau. Încercuiți, rog-vă, la numărul de WhatsApp 0772207777, răspunsul corect, A, B sau C. Dacă timpul vă permite, dacă sunteți în trafic și sunteți blocați pe undeva, scrieți, rog-vă, întregul
2: și dacă,
4: nume.
2: Și dacă puteți ajunge, tare ne-am bucurat să ajungeți, tare ne-am bucurat să avem un feedback de la voi, tare ne-am bucurat să veniți pe 12 de la...
7: Ora 19.
4: 19. Ora 19. Da.
2: De la 19. E important pentru da, e important pentru noi să avem un feedback.
7: Foarte important.
4: Cât de aproape e vacanța? E practic cât mai jucați?
7: Până la sfârșitul lunii.
2: Până la sfârșitul
4: 28, nu? Până pe 28. Încercuiți, rog-vă, A, B sau C la întrebarea lui Ernest, cum se numește musicalul care i-a adus pe grozavii ăștia invitații mei în studio.
2: Secunda 1, secunda 2 sau...
4: Sau niciuna dintre cele două variante prezentate mai sus. Vocea de Esca a lui Ernest, de care mi-era foarte, foarte, foarte, foarte dor. Ca să fiu foarte... Puteam să mă relaxez așa un pic pe spate, să-i mai zi, Ernest, mai zi. Daniela, pentru că tu ai mai fost la radio, trage tu bolul spre tine, ți-ai aminte povestea cu bolul?
7: Da.
4: Povestea cu bolul. Daniel Ernest, ca să știți. Da. În bol sunt întrebări pe care nu le-aș pune în mod normal emisiune. Okay. În emisiune vin de la colega mea, Irina. O să facem în felul următor. Se trageți fiecare dintre voi câte o întrebare, dar de răspuns răspunde toată lumea. Mm-hmm. Începând cu cea a Danielei, că e ziua ei, la mulți ani, Daniela. Ce întrebare ai acolo? Care e întrebarea ta?
7: Cel mai nefolositor talent al tău.
4: Așa. Cel mai nefolositor talent al tău.
7: Nefolositor. Am un talent... Îl bate la cap pe soțul meu.
4: Așa.
7: Bine, și cred că e... Da, ăsta ar fi cel mai nefolositor talent.
4: El protestează?
7: Da, și eu sunt uneori... Mă uimesc pe mine. Adică...
4: În ideea că, bă,
2: dar eu mă duc și spun până la capăt ce am de spus.
4: Și știu că le enervează și știu că n-am dreptate, dar...
7: Dar.
4: Spune ce am de spus.
7: Dar sunt talentată.
4: Ernest, cel mai nefolositor talent al tău.
2: Cel mai nefolositor?
4: Da, cel mai nefolositor talent al tău.
2: Păi, adică, nu știu. Stai că m-am mai luat prin surprindere. Cel mai nefolositor.
4: Nici n-am spus mai devreme că răspundem toți la întrebare. Era normal că l-am luat prin surprindere pe domnul regizor care se gândea deja. Bă, cât azi, Daniel? 70 de minute. Hai că vedem cum ieșim din asta. Până mi spui, Cristina, apropo de ce spuneai tu mai devreme, a trimis mesaj pe pagina de Facebook a Radio 7, zice felicitări, zice sunteți minunați, abia aștept să vină 12 iunie, deci oamenii vor să fie alături de voi și asta mă bucură foarte, foarte tare.
2: Dacă răspunzi corect la întrebarea, cum se numește muzicalul, secunda 1, secunda 2 sau una din cele două, atunci poți ajunge gratis. Da? Așa, cel mai nefolositor. Nu știu, de ce? Toate talentele sunt folositoare, chiar și talentul Daniele poate fi
4: întreabă-l
2: folositor.
4: Pe soțul ei să vedem dacă...
2: De ce? E un echilibru. Trebuie să menții un echilibru acolo.
4: Trebuie să știi ceva să

0: Acum să vedem de ce ai râs. Care e cel mai nefolositor talent al tău?
1: E tot legat de ceva de genul ăsta. Pot să fac precum ciocănitoare Audi. Absolut useless.
0: Ăla o să fie bun la un moment dat, să știi. S-ar putea
1: să nu mai aibă
0: reperul ăsta cu...
2: Până și ciocănitoarea Audi am fost foarte mișto, pentru că la un moment dat ne-am întâlnit cu această indicație. Uh-huh. Ți-am dat această indicație, dar mi-era teamă că nu vei ști cine e ciocănitoarea Audi. Cine să mă uite la desene animate în ziua de astăzi? Hai să fim sinceri, toți suntem pe YouTube.
0: Și m-a surprins
2: plăcut că știa de ciocănitoarea Audi, cu care încercam să exemplific modul în care râzi într-o situație cu o fată.
0: Daniel, ce întrebare ai tras? Întrebarea ta, cum sună întrebarea
1: cât
0: ta?
1: Cât de în serios iei termenele de expirare?
0: Cât de în serios iei termenele de expirare?
2: Ale produselor?
0: Da, ale produselor, okay. Da.
1: Serios, da. Da.
0: Nu mănânci produse expirate?
1: Nu consum ceva, nu. Doar la lactate, acolo e o altă poveste. Dar poate dacă a trecut o zi, două, dar nu mai mult. Adică, atât.
0: Să nu vii să mâncăm iaurt împreună. O zi,
1: oricum, da, pentru că am văzut produs prin fermentarea unor bacterii naturale.
0: Am văzut
1: naturale,
0: o doamnă care se pricepea la treaba asta pe internet.
1: Și eu știu să fac iaurt acasă și am făcut și ok.
0: Bravo. O doamnă pe internet, înțeleg că pricepută în treaba asta și a zis, eu direct la expirate mă duc. Eu iau direct expirate și le mai las o vreme să se facă bacteriile alea. Și eu am zis, ăsta e liber pentru mine. Pentru mine a zis să... Eu eram convins că de fapt era, dacă aș fi căutat în mail, găseam mailul ăla, era filmulețul, era făcut pentru... Tache, tu, mănâncă liniștit, aia era, uite de ele, uit. Daniela. La mulți ani.
3: Mulțumesc.
0: Cum stăm cu produsele expirate? Consumăm, nu mai consumăm,
3: deci
0: le aruncăm?
3: Le iau fără să mă uit și mă întreabă soțul. Te-ai uitat și tu la dată? Nu! Să fii bună, cred! Da, uneori sunt așa.
0: Este că mirosul și gustul cele mai bune determinări ale...
3: Cel mai bine.
0: Nici nu miroase. Și uite, când l-am desfăcut, nici n-am făcut poc.
3: Nici chiar așa.
0: N-am făcut poc. Bă, la mine e chiar așa.
3: Nu o să mă vedeți în magazin citind etichete.
0: Nu. Mm-mm. Nu.
1: Eu citesc etichete.
0: Tu citești etichete? Pe cuvântul tău.
1: Da, știu tot ce mănânc. Da.
0: Și alegi în funcție de treaba asta?
1: Absolut.
0: Daniel?
1: Absolut, da.
0: Va trebui să vii la radio, facem o emisiune de nutriție.
1: Da, te rog.
0: Lasă că nu citesc. Dar și când citesc, nu înțelegi jumate din ce scrie acolo. Adică...
1: Înseamnă că ai un produs de care nu trebuie să te atingi.
0: Bravo. Deci știu ce citesc acolo. Citesc ceva rău. Ceva ce nu trebuie să fie acolo.
1: Dacă e ceva ce bunica noastră n-a avut în bucătărie sau n-a folosit în mod normal, acolo înseamnă că industria alimentară...
0: Ernest, am primit răspunsul B.
2: Răspunsul B. Am primit răspunsul B. Oare este corect? Stay tuned.
0: Vom afla în episodul viitor.
2: În episodul următor. Păi la asta cu termenele de expirare, cât timp mai avem?
0: Tu zi acolo, zi. Dar vezi că mai e întrebarea.
2: Termenul de expirare este dat de producător. Și este dat cam cât crede el că este safe să dea pentru un produs ca să nu îl primească înapoi și în urma reclamațiilor să fie nevoit să îl distrugă. Eu am avut o fabrică de bere artizanală.
0: Mai există?
2: Cum
0: se chema? Cum se chema?
2: Plan Beer.
0: Plan Beer.
2: Fear of the Duck. Mai era o denumire.
0: O știu, așa, da.
2: Așa. Și acolo aveam, ce termen de expirare dăm? Că noi dăm, producătorul dă termenul de expirare, nu ăla care face iaurtul, că ăla e răspunzător de iaurtul său. Și la început am zis, hai mă să dăm, cât dau ăștia la alții? O lună.
0: Fiind vorba și de o bere artizanală, trebuia să fie scurtă.
2: N-am vândut-o pe toată. A trecut două luni, trecut trei luni, am desfăcut-o. Bă, e bună. Hai să dăm trei luni. La lotul 2 a avut 3 luni. La lotul 4 a avut 6 luni. Mai departe de 6 luni nu m-am dus.
0: Nu te-ai dus.
2: Nu m-am dus. Dar, asta zic, am început cu o lună și după aia 6 luni. Deci, îți dai seama, Daniel ar fi băut liniștit aceeași bere pe care eu am ales să scriu 6 luni de zile.
0: Dar tu o făcuse în urmă cu 5?
2: Da, eu făcusem cu 5. Exact. Trebuia să mă acopăr și eu, că dacă nu pierderile erau...
0: Vezi, Daniel?
1: Da.
0: Tot o să mă vezi ce scrie pe eticheta aia ca să știu și eu pe viitor, dar nu o să mă uit exact și la dată. Mă uit să văd ce scrie pe etichetă. Că aia cu data...
2: Vorbești cu producătorul.
1: Și eu aș zice că e o

0: poate neapărat o ironie a sorții, pentru că personajul meu e super ancorat în treaba asta cu artificialul.
1: Așa.
0: Și mi s-a potrivit de minune. În personaj, în secunda 2, personajul are o întreagă pledoarie referitor la ce înseamnă natural și artificial în viața noastră de zi cu zi.
1: Asta pentru că sunteți medici în poveste,
0: mai nu? Mult sau mai puțin, nu. Cred că e vorba de ce crede fiecare. Și voiam să zic că mi s-a potrivit ca o mănușă treaba asta.
1: Asta
0: m-am bucurat super.
1: Ți-a venit la fix.
0: Da, mi-a fost natural să-mi susțin punctele de vedere cred ca personaj.
1: Cred că Ernest este un stalker. Ai văzut? 10 ani de căsnicie, copil de 3 ani jumate, tu cu problemele astea, pac,
2: păi știa. Păi nu, scris păștia. Acum 13 ani acest musical.
1: Aia mă sperie și pe mine, a? Deci nu știu
0: poate
1: ce...
0: Poate are o mașină a timpului și poate, noi nu știm. Vezi,
1: talentul lui nefolositor este că el poate să meargă în timp, să călătorească în timp și, băi, nefolositor, ce mi-a folosit? L-am scris un musical. La ce mare? Știam că o să joace Daniela, știam că o să joace Daniel, m-am uitat un pic la viețile lor. Ce mare lucru am făcut. În avans, evident. Ernest.
3: Da.
1: Care este întrebarea ta? Ai tras și tu întrebarea. Răsfățul
3: tău preferat.
1: Răsfățul tău preferat. Hai că începem cu tine.
3: DIY. Sunt moș. Deja nu mai...
1: N-ai un răsfăț?
3: DIY. Do it yourself.
1: Aia îți place treaba asta?
3: Da, cum să nu.
1: Ce faci? În lemn, în astea?
3: Am avut o grămadă de mobilă în vară, spre exemplu.
1: Fii atent, am avut o discuție cu Ovidiu astăzi, în lumina inteligenței artificiale și ce meserie ne apucăm, și el își amintea la un moment dat de un domn de la tatăl lui de la muncă, care era foarte bun specialist pe mobilă. Și zice, păi am eu mâini să fac treaba asta. Are el mâini să facă treaba asta?
3: Mobila, cred că ea e un pic amenințată de... Da, uite, am terminat un curs de electrician.
1: Așa.
3: Nu fac nimic cu el, dar e acolo și mi-a plăcut.
1: Schimbi în casă prize?
3: Da, cum să nu. Sigur.
1: Le schimbai și înainte?
3: Și știu, le schimbam, dar fără să măsor. Acum știu să măsor, știu să cât de cât te echilibrez. M-a ajutat foarte mult acest curs ca să prind curaj. În rest n-am învățat nimic. Zero barat, frate.
1: Dar acum ești prieten cu curentul, nu-ți mai e teamă de curent. Pe Daniela o lăsăm ultima, că e ziua ei.
2: Da, okay. Mulțumesc.
1: E ziua ei, acum acolo trebuie să vedem cum se răsfață, cum era întrebarea, Ernest?
3: Răsfățul tău preferat.
1: Răsfățul tău, Daniel, răsfățul tău preferat răsfățul cu produse...
2: Bio.
1: Evident, da.
0: Păi da, și mie îmi place să meșteresc și meșteresc și în casă și la mașină.
1: Tu ce meșterești?
0: Și...
1: Tu ce faci?
0: Spre exemplu, uite, pot să-mi fac și mi-am făcut și îmi fac de obicei schimbul de ulei la mașină sau așa. Schimb bujii sau chestii de genul ăsta. Îmi place să meșteresc, mă relaxează, dar cel mai mult, și aș considera o răsfăț, îmi place să gătesc.
1: Pe bune?
0: Da. Gătesc paste,
1: ce gătești cel mai
0: paste,
1: bine?
0: Pizza, mâncare chinezească, am descoperit o rețetă faină acum.
1: Grozav.
2: Italiano.
0: Da.
1: Italiano vero, vezi? Aia. Altfel o să-l vezi pe 12. Azi. Când o să știi că știe să și gătească, altfel o să te uiți.
2: De acasă.
1: O să te uiți altfel la el pe 12. Marc, știi să și gătești? O să fie altă. Rest, la secunda 2 și jumătate se întâmplă într-o bucătărie undeva.
3: Dacă iese bine muzicalul ăsta, el are un act 2.
1: Gândit deja de tine.
3: Da. Cu o răsturnare de situație, pentru că am fost acuzat că acest muzical nu are o răsturnare de situație la un moment dat. Dar eu sunt convins că interesul pentru ceea ce se întâmplă acolo este exact nivelul de emoții care se transmit și subiectul ăsta ne învârtim în jurul lui. Evident că nu este un thriller, nu apare un zombie la un moment dat sau nu moare cineva la trei sferturi pe acolo să apară un detectiv.
1: Nici aveai multe personaje și atunci, Doamne ferește, mai omorai și unul dintre ele.
3: Da.
1: Unde mai ajungem?
3: Dar da, există un act 2.
1: Suntem la tine, Daniela, la mulți ani. Răsfățul tău preferat și mai ales astăzi.
2: Chiar mă gândeam că băieții nu știu să se răsfețe. Mie îmi place să mă duc la masaj.
3: Vai de ciurăsc.
1: Cremele alea așa să...
2: Stai relaxată.
1: Cred că singura în momentul ăsta aici în radio, nu vorbesc de ascultătorii noștri, care probabil că jumătate dintre ei, Doamne și Dumnezeu, zis, da, aici cred că doar e nice, bă, în sfârșit. Altfel, așa, da, masaj.
2: Nu știu să zic.
1: Și altceva? Masaj și ce? masajul merge bine cu ce merge masajul.
2: Îmi place să-mi gătească cineva, doar să mănânc în alt răspeț așa.
1: Nu pare.
3: Să știi că bărbații ăștia de DIY sunt foarte prețepuți la masaj. Ăștia meșteriții... A sunat odată nevastă mea. A venit un tip cu un pat și zice, mă aduc niște roșii, că am seră. Bă, așa a fost și masaj.
1: Exact la fel. S-a frământat pământul ca lumea. Cea de-a patru invitație dublă e bucuria mea să ofer. O să pun o întrebare, că de-aia l-am întrebat pe Daniel ceva mai devreme, așa, tamne-sam, nu s-a potrivit ca nu cam perete, dar trebuia să zic. Ce meserie au cele două personaje din secunda 2, care sunt la un pas să se îndrăgostească una de cealaltă și să își ducă viața pe o altă pantă decât curge ea până în momentul ăla. Ei au o meserie despre care am vorbit. L-am întrebat pe Ernest de ce a ales această meserie. I-am aruncat lui Daniel mai devreme dacă nu cumva din cauza meseriei sau datorită meseriei are un anumit speech în timpul spectacolului. Acum e rândul vostru să-mi spuneți ce meserie au cele două personaje, Ana și Marc, în secunda 2. 0772207777, premieră mondială, internațională, galactică și planetară, evident, pe data de 12 iunie. Și dacă o să vă placă spectacolul ăsta, o să plângeți cu lacrimi mari de alea de crocodil, că abia tocmai în toamnă se va mai juca, pentru că vine vacanța pentru invitații mei. Dragilor, final de emisiune vine întotdeauna la fel.
3: Da, aia și... a mea a câștigat-o cineva? A răspuns corect la CFR?
1: Nu ți-ai zis că... La aia cu CFR-ul o să fii singur acolo, nici ei nu vin, nici ei. Eu să-și pun întrebare, o să se sune unul pe altul la ora 5 și o să zică, okay. Daniel, da, Daniela, tu știi cum e cu CFR-ul? Nu, bă, nu ne mai CFR, facem de râs. O să ne trebuie Ernest înainte să intrăm în scenă, o să zică, de-aia ziceți tu CFR-ul.
3: Deci cu secunda 2, da? A răspuns corect?
1: B-ul a zis, B-ul, da. A zis B, nu mi-a zis secunda 2, mi-a zis B, că tu le-ai dat opțiune, da, aici, tu ai fost generos. Și omul a scris B.
3: A scris așa, și A, a scris și C, omul e descurcăret.
1: Omul a scris B, bravo, felicitări. Deși e ziua ta, Daniela, și ar trebui să te las ultima, o să las pe Ernest, pentru că este și mama și tata la spectacolul ăsta. Și o să încep cu tine. Da. Și o să te rog, tu știi regula, pentru că așa am fost și la Meșterul Manole. Care sunt cele trei motive pentru care toate mesele din lounge-ul operetei trebuie să fie pline și pe 12 iunie și din toamnă încolo, de câte ori se va juca secunda 2? Care sunt cele trei mari aturi ale spectacolului secunda 2?
2: Este primul spectacol de foyer atât de antrenant și prin momentele de dans.
1: Muzică rock, muzică, exact. O să pun eu acum, apropo de treaba asta, să mai spunem o dată, muzică rock, un super corp de balet, da?
2: Da, backing vocals.
1: Deci are orice, o să fie o nebunie mare acolo.
2: Da. Pentru că o să mă vadă pe mine și pe Daniel.
1: Păi bine și asta, da. O punem acolo, da.
2: Și...
1: A treia.
2: Veniți să vedeți ce a scris Ernest, pentru că...
1: Acu 13 ani despre ei doi, când nu-i cunoștea. Gata, pe asta.
2: E o poveste faină și o să se regăsească multă lume.
1: Aia mi-e și mie teamă. Privirile, eu acolo, mie mi-ar plăcea să fiu la momentul ăsta sus, la balconul vostru de sus și să urmăresc mesele în timpul jocului vostru. Să văd privirile alea și privirile presimt privirile insistente ale doamnei către domnul care nu îndrăznește să-și întoarcă ochii către ea. O să uite fix, bă, zice, bă, ce joc, nemaipomenit. Ia uite band-ul,
2: uite bine balerinele.
1: Nu, acolo nu ne uităm. Uite-l pe Marc. Și o să-l urmească. Nu face nimic, dar uite ce bine nu face nimic acum în scena asta, nimic nu zice. Și ea o să se uite cu ochii... Daniela, tu știi. O să fie rolul ăla pe care l-aștepți tu. O să se joace rolul ăla pe care tu l-aștepți. La multe mese.
2: Da.
1: Să rămtăcios acum, s-ar putea să nu. Dar poți să știi? Daniel, trei motive. Cele mai importante pentru care spectacolul secunda 2 trebuie să fie sold out forever, de acum înainte, până când... Ieșiți voi la pensie din meseriile alea pe care le aveți și pe care eu încă aștept să aflu ce meserie au ei. La 0772207777.
0: 1. E ceva ce n-ați mai văzut.
1: Ok.
0: 2. Decât să stai pe canapea la un serial sau la un film, mai bine vii și-l vezi live, pentru că e la nivelul ăla. Și 3. E premieră absolută.
1: Mondială, planetară, intergalactică, da?
0: Exact, da.
1: Universală, aș putea spune, da. Și când mă gândesc la asta, chiar universul multiple.
0: Nu pot să menționez corpul de balet sau backing vocal sau band-ul sau noi sau ceea ce a gândit Ernest, pentru că toate sunt foarte bune. Adică e un pachet complet.
1: Ernest.
3: Da, e redundant. Fiecare invitat care vine la tine spune că haideți, veniți, e nemaipomenit ce facem și cu siguranță când ieși și faci lucrul ăla îl simți nemaipomenit. Acum cum o să dea afară? Măi, veniți să veniți pentru că habar n-am cum o să dea afară. Nu știu. Cert e că am încercat să punem toată pasiunea noastră în chestia asta. Este într-adevăr o premieră mondială și de câte ori îți este dat să asiști sau să joci într-o premieră mondială, și tare ne interesează feedback-ul. Ce să vă zic acum, că n-o să vă plictisiți, că habar n-am, nu știu, sincer nu știu.
1: Ai mai multe emoții acum, când n-o să urci pe scenă, dar a ieșit totul din mintea ta și...
3: Nu, n-am.
1: Când urci pe scenă?
3: Absolut, n-am nicio emoție, pentru că eu cred că am scos cam tot ceea ce... Bine, mai sunt astea câteva zile în care trebuie să punem la punct o grămadă de lucruri, dar ele sunt mai mult logistice, din punct de vedere logistic, uh-huh. Adică bandul, numărul de măsuri, unde intru, volumele, sunetul, iarăși trebuie reglat, luminile încă nu sunt făcute, marți seara facem luminile, adică... Dar cred că am scos maxim din piesa asta, muzicalul ăsta, din jocul ăsta. Și nu este ceva, asta apropo de ce ziceai tu, nu e ceva flagrant. Lumea nu o să se privească unul spre altul. Sunt pur și simplu niște sentimente normale ale unor oameni care se confruntă cu niște dubii în niște situații, care pot fi în team building sau pot fi la ghișeu la ANAF sau pot fi oriunde. Și da, sunt tare curios să văd cum iese, dar n-am emoție, pentru că mai mult de atât nu cred că am fi putut scoate.
1: Următorul spectacol, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să fie după povestea asta, o să vină și secunda 2, cum o să, continuarea cum o să fie?
3: 2.1, nu
1: știu. O să fie la spectacol? Ești genul de regizor care e hotărât să vadă spectacolul sau să stai afară până auzi aplauzele?
3: Nu, eu joc, sunt ospătar, m-am întors.
1: Ești ospătar?
3: Da, sunt ospătar. Sunt ospătar.
2: A, deci tu
3: m-am întors, da, eu voi fi ospătarul. N-am găsit pe nimeni și n-am vrut să cocoșesc pe nimeni cu rolul ăsta. E un rol ciudat în breaslă. Așa. Știi, că cu toți începem cu tava în mână.
1: Și cât
3: se mai întorc la tavă?
1: S-ar putea să te bucure asta. S-ar putea, uh-huh, să fie o întoarcere care să te bucure foarte tare, pentru că altfel o vezi în momentul ăsta, pentru că tu în lumea asta, da, ești deja Ernest Fazekaș. Faptul că te întorci...
3: Nu ăla dintr-o dată.
1: Al cărui nume de familie nu-l știu.
3: Da.
1: Știi numele lui Ernest de,
3: da,
1: familie?
3: Tu-l
1: știi?
3: Da.
1: Și faptul că te întorci acum la tavă conștient, mm-hmm, asumat și dat de tine rolul ăsta...
3: Păi eu am început cu tava.
1: S-ar putea să te bucure foarte, foarte tare.
3: Da, da.
1: E mai ușor să suporți emoția unui spectacol când ești regizorul lui și știi că vei fi pe scenă acolo între ei?
3: La fel, habar n-am, nu știu, n-am experimentat. Nu știu. Pe 12 după seara îți spun. Habar n-am. N-am fost regizor până acum. N-am fost regizor, dar simt că am fost... Băi, eu sunt mulțumit de mine ca regizor. Am zis atâtea pilde. Am venit cu atâtea pilde de la un moment dat. Semănam...
1: Atâtea am învățat pe copii ăștia.
3: Mă, băiatule, da, la un moment dat semănam cu un domn care a participat la alegeri și vorbește în pilde. Deci...
1: realizați, rog-vă, ce hidratați au fost cei doi protagoniști.
3: Nu, au trecut prin diverse stări, deci nu.
1: Am primit răspunsul medic și jur că nu... și un nume. Mi-aș dori foarte tare să vină și un nume de la câștigător. Am primit medici. Medici sunteți.
2: Yes.
1: Ca să știți cum...
3: Și au și specializări.
2: Da, eu sunt orelistă.
1: Așa?
0: Eu sunt generalist.
1: Bravo! Cu tine o să am o vorbă după emisiune.
3: O să te trimitem la orele.
1: Dar cu tine o să am o vorbă după emisiune. O să trebuiască să... mulțumesc tare mult pentru răspuns. Un nume m-ar ajuta foarte, foarte tare pentru a confirma câștigătorul. nu vă spun decât atât, că îmi doresc din toată inima să aveți succes cu, cu spectacolul ăsta. Daniel, în ce te mai vede lumea? Ai spus că în seara asta mai ai... ce mai faci în seara asta?
0: Da, Variațiuni la operetă se numește. Așa. Se tot în lounge și este un recital.
1: Perfect.
0: De operetă și musical. Și începe la ora 19.
1: Dacă te, mai țin un pic, dacă te mai țin un pic, ajungi direct intri pe ușoată cu oamenii. Okay. În ce te mai vede lumea? În ce spectacole te mai vede lumea? Până la în vacanță, până și, în vacanță. Și după ce ne recomanzi? Gabriela, mulțumesc Gabriela pentru mesaj.
0: Joc în Rebecca alături de Daniela acum pe 7, duminică. Așa. Eu sunt Ben și ea este eu. Apoi în data de 19 joc Gustav din Țara Surâsului. Și din nou în 28 iunie o să joc Mișca și Alfons în Silvia.
1: Daniela.
2: Asta până la fel. The same.
1: La fel, da?
2: Exact.
1: Deci toate. Ernest.
3: Haideți la Shrek. Mă duc acum la Shrek. Avem azi și mâine Shrek-ul. La operă.
1: Așa.
3: Și ce mai? Mai avem un Romeo pe la final?
2: Da.
3: De iunie.
0: Da.
3: Atât, nu exagerăm.
2: Și veniți să-l vedeți în rolul chelnerului.
3: Da, nu, și haideți la secunda 2. Nu e recital, oamenii ăștia chiar o să trăiască și trăiesc. De-abia am convins-o pe Daniela să nu plângă la final, că n-are ce să plângă.
2: Da, am înțeles, nu mai.
3: Așa.
2: Am
1: Daniela, poți să faci orice, că el nu poate să iasă din rolul lui de chelner. Da. Deci, ești pe mâna ta.
3: Am o tavă în mână.
2: Chiar că o să plâng.
1: Și asta n-a fost o amenințare, asta a fost o realitate. Pentru că s-a întors la tavă, după cum ne-ai explicat. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi. A fost o mare bucurie.
3: Mulțumim ascultătorilor că au rezistat până acum.
1: Și au luat și premiile. I-am premiat pentru treaba asta.
3: Să și vină. Și dacă nu puteți veni, dați la altcineva.
1: Cu siguranță vor veni. Oamenii care sunt ascultători de Seven vin. A fost o mare bucurie această colaborare cu opereta. O spun încă o dată. A fost o bucurie și un câștig pentru ascultători. Am plecat cu temere la drumul ăsta. Primele premii pe care le-am dat au fost la Meșterul Manole. N-aveam spaimă, pentru că era o operă rock. N-aveam unde să greșesc. Dar după aceea, când în 30 decembrie am dat la Liliacul invitații pentru 31 decembrie la ora 18,
0: în care am jucat și eu, am zis
1: ăsta este lozul câștigător. Invitațiile la operetă vor fi un succes la Radio 7. Dovada este astăzi 4 invitații duble a plecat către ascultători și vă mulțumesc din suflet. Daniela, la mulți ani încă o dată.
2: Mulțumesc.
1: Daniel, ai grijă cum ce alegi pe 12. Nu știu. Cum fi până la final?
0: Am și o pildă. Ești pregătit să trăiești o viață întreagă după o decizie de o secundă?
1: A doua secundă, secunda 2. Las-o pe prima. A doua. Ernest Fazek, așa a fost și el alături de mine. Mulțumesc tare mult. Mi-era dor de vocea asta la microfon de radio. Mergeți să-i vedeți pe oamenii ăștia grozavi în orice spectacol al operetei. Teatrul Național de Operetă și Musical, cum frumos a subliniat Ernest și bine a făcut, Ion Dacian vă așteaptă să-i treceți pragul. În parte cu biletele câștigate aici la Seven, dar nu numai, că ar fi frumos să-i susținem pe artiști așa cum se cuvine. Sper din toată inima să fie un mare succes. Nu de alta, dar vreau să văd care e continuarea la secunda 2.1.
2: Și noi
0: suntem curioși.
1: Trebuie să se întâmple, să fie mesele pline. Asta vă doresc din toată inima și urarea aia tradițională pe care nu pot să o spun la radio, că sunt lucruri pe care nu le spui la radio, dar am gândit-o în momentul ăsta, să aveți multă baftă. O să-i pe aia cu baftă. Să aveți multă baftă cu spectacolul ăsta. Este ora 16 și 25 de minute. Kirk, amicul lui Ernest dintr-o altă viață, urmează imediat la 7. Ne reauzim, dragilor, mâine de la ora 13, toate cele bune.
4: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
5: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
6: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
5: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
5: Grădinița prietenii mei.
6: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Guns N' Roses, Hard School și salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7, ca de obicei împreună până în 7 când vine Silviu, dar la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Alexandra Căpitănescu, povestim despre noul ei cântec, îl și auzim, dar mai ales despre cât de nasol este să te pregătești pentru Eurovision și apoi să tragi ponoasele între ghilimele că ai ocupat locul 3 la concursul cu pricina, mai ales când e vorba de o piesă mișto. New Radicals acum, You Get What You Give.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Grimu s-am ascultat aici la Radio 7 și melodia Întuneric, iar noi mergem la o trupă care în mai și-a lansat albumul de debut. Super Sometimes se numește trioul care pe 15 mai și-a lansat primul disc, Show to the World What's Underneath, care spun cei trei speră să îi facă pe mulți să se îndrăgostească de muzica pop-punk. Iauzim și noi în această după-amiază la 7 pe cei din Super Sometimes cu

Și fric, iar la 17 și 17 minute vă reamintesc alături de mine prin telefon Alexandra Căpitănescu. Taman a lansat un single nou, dar vorbim despre mai multe. O să auziți totul după 17 și 17 minute. Made in Iron Maiden în cele ce urmează la 7, 2 minutes to midnight.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: Așteptam un moment mai special ca să difuzez și această variantă de Choke Me, a doua variantă după cea mai liniștită cu pian, și am zis că ar fi taman bine să o ascultăm atunci când o să vorbim cu Alexandra aici la Radio 7. Între timp a mai lansat un cântec nou. Ce a mai făcut ea în rest? Probabil că a ajuns pe locul 3 la Eurovision cu varianta despre Choke Me pe care o ascultam prima oară în februarie aici la Radio 7. Felicitări, Alexandra, și bine ai revenit alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumesc frumos, bine v-am regăsit.
0: Îți mai tragi și tu sufletul un pic?
1: Da, am avut astăzi așa un pic de timp, n-am avut mare lucru de făcut, dar ne pregătim că avem concerte zilele astea.
0: Am văzut că tocmai v-ați mai pericopsit cu unul în Londra.
1: Avem, da, Londra pus, Belgradul e pus și mai urmează să anunțăm de astea europene, doar că e mai cu delay, că na, e și pus orar, deci durează puțin, suntem în discuții.
0: Știi, mă gândeam în noaptea aia când zic, mamă, să vezi ce o să fie pe capul fetii, după care când am văzut ce se întâmplă săptămâna următoare, zic, o las în pace, că deja era și mai rău decât mă așteptam eu ce o să fie pe capul fetei. A fost o perioadă tare, tare aglomerată înainte de Eurovision și nu pot să nu te întreb, cum ți-a ieșit partea de mers și promovat piesa în diverse spectacole și fără îndoială cum a fost pregătirea show-ului pentru Eurovision? Nu pot să nu mă iau de chestia asta că nu ne-am auzit de tare multă vreme.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: A fost o muncă babană, s-a văzut din start că da, este o muncă babană și nu știu câte dalea de energie ați luat în perioada aia când oboseam eu când vedeam ce program ai.
1: Da, într-adevăr, am încercat să ne menajăm cât de mult se poate. Ideea e că noi a decurs totul foarte bine, tot turneul ăsta de promovare pe care l-am avut. Și de ce zic turneu? Că am fost în diferite țări. Am fost în Olanda, am fost în Norvegia, în Regatul Unit, în Moldova am fost. Și bineînțeles că în România cât s-a putut am promovat. Da, a decurs totul foarte bine în afară, spre mirarea noastră, deoarece, na, când locuiești în România, ești crescut cu chestia asta în minte, că, băi, lumea se comportă cu noi că suntem români. Ei, eu nu am, pentru prima mea interacțiune cu ce înseamnă străinătatea, eu nu am simțit chestia asta, profesional vorbind, nu am simțit că sunt tratată diferit, ba, din contră, când intra România, delegația României într-o încăpere, erau multe zâmbete, aplauze, lumea ne făcea cu mâna, semn că eram printre favoriți.
0: Dacă a fost piesa bună, ce să faci?
1: Da, eu sunt fan Eurovision și am urmărit fenomenul foarte mult timp și de obicei România nu era printre țările favorite, adică erau.
0: Băi, datorită ție, iartă-mă că-ți spun, datorită ție, cred că m-am uitat la Eurovision după vreo 16-17 ani.
1: Wow.
0: Pe cuvânt, deci păi... nu mai aveam nicio legătură cu spectacolul ăsta.
1: Da, da, de la an la an e diferit și na, e o diversitate până la urmă acolo, de la muzică rock și a fost o trupă și mai metal decât noi la Vina, cu care o să avem și concerte împreună, până la un pop, dance, whatever ce a fost.
0: De toate pentru toți. Nu, și a fost, a arătat bine. Nu, eu mă gândesc câtă muncă a fost și m-am prins că într-un fel melodia ta va fi bine primită pentru că ți-am urmărit și show-urile pre-Eurovision de pe țările pe care le-ai enumerat un picuț mai devreme și știi când te uiți la sală și vezi băi aia se bucură din public înseamnă că e ceva mai mult decât bine făcut, e ceva foarte bine făcut.
1: Da, da, da, lumea a fost foarte bucuroasă și acolo ne-au descoperit fanii, ca să zic așa, la aceste pre-party-uri.
0: Nu pot să nu te întreb și de ce au apărut celelalte două variante de Choke Me. Recunosc că ultima, cea de pe clădire, îmi place cel mai mult, dar nu e de lepădat nici cea cu pianul.
1: Ne-am dorit, în primul rând, că Ebu, organizatorul Eurovision a spus, băi, faceți-vă de cap câte variante vreți voi și așa mai departe. Noi a trebuit să pregătim în două zile o variantă de ciocmi diferită. Dar noi neștiind acum câteva luni că vom fi la Eurovision, ne-am programat concerte. Și în alea două zile am avut concerte și n-am putut să ne concentrăm pe a face o variantă. Și am zis, ok, dacă cântăm piesa asta live în concert, da. Hai, înregistrăm prin mixer și facem ciocmi live version. Și este versiunea live. De ce spun live? Că instrumentele la Eurovision nu cântă live. Doar vocea este live. Că nu au timp să monteze scena și așa mai departe.
0: Băi, iar la ce desfășurare de forțe era, nici nu puteai să te gândești că instrumentele... N-ai când. Deci se întâmpla totul la milisecundă.
1: Da, 40 de secunde. Da, dura change over-ul. Da. Și noi am vrut să facem pe lângă live versionul ăla din concert. Am zis, hai să mai facem încă două variante, să arătăm și partea mai metalică a trupei, fiindcă ea există, dar și partea mai sensibilă. Și cred foarte mult în această dualitate și cred că asta ne face pe noi proiectul care suntem acum.
0: Care a fost, din punctul tău de vedere, cea mai mare provocare în toată nebunia asta cu Eurovisionul și dacă ai schimba, dacă ai putea să schimbi un lucru la show-ul pe care l-ai avut acolo, care ar fi acolo? Care ar fi acela?
1: Păi cel mai dificil a fost momentul cu... Eu am fost răcită cu câteva zile înainte de Eurovision, ne-a lovit pe toți un virus, pe toți din delegație, și ăla a fost momentul cel mai dificil, fiindcă a trebuit să... N-am vrut nici părinții să știe, așa că am ținut în mine și oamenii din jurul meu știau. Am fost la o clinică în Viena, am încercat să mă tratez rapid ca să pot fi pusă pe picioare și vreau să spun că eu am fost cel mai ok din toată delegația. Nu știu, alții au fost și răgușiți, aproape leșinați la pat. Dar eu cred că am avut pe cineva acolo sus,
0: da,
1: care
0: a ținut la tine.
1: Da. Că altfel, cred că și vocea nu cred că era existentă. Dar ăla a fost cel mai dificil moment, că m-am frustrat. Am zis, măi,
0: muncești nu știu cât.
1: Da. Dar într-un final a fost foarte bine. N-aș schimba nimic la show-ul nostru. A fost... mai bine decât m-aș fi așteptat vreodată că ar putea să ia.
0: A arătat a show, în primul rând.
1: Da, tot a fost, ne-am tot gândit, măi, să mergem extra, să păstrăm doar ideea de trupă. Dar după aia am zis că visul meu dintotdeauna a fost să fiu un artist, un rockstar, care în același timp îmbină și teatralitatea și dramaturgia pe scenă, care mi se pare că e ceva mai unic, așa, vedem la Rammstein, poate, astfel de lucruri și asta mi-am dorit, măcar aici, la Eurovision, unde a existat un buget mai mare.
0: Au fost bugete, cum se zice.
1: Da, e un adevăr ce să facem și treaba asta financiară, dar eu sunt mega recunoscătoare că, deși părea imposibil la început, s-au găsit persoane care au crezut, care au adus și alte persoane.
0: S-a văzut că s-a cam coagulat lumea în jurul acestei participări și în jurul tău și al colegilor tăi de trupă, pentru că mi s-a părut așa o atmosferă mai un fel de unire a celor care sunt implicați în industria muzicală de la noi și m-a bucurat, că în general se cam dă la joale, știi cum e treaba.
1: Da, și eu m-am bucurat mai mult și nu m-am așteptat, sincer. Nu m-am așteptat, fiindcă, în primul rând, că susținerea a venit din multe zone muzicale. Deci n-am vorbit doar despre industria muzicii rock, la care ne-am fi așteptat să primim o doză de susținere, ci a fost din toate zonele.
0: Da.
1: Ceea ce a fost foarte interesant.
0: Și atât, și după aia mergem la hit, că tot, băi, cum a fost senzația? Deci ați cântat, voi ați fost mai pe final, a venit votul juriilor, e clar că nu stătea extraordinar atunci și a venit, chiar eram foarte trist pe în casă, zic, băi, ne simțiți ăștia, și apoi a venit votul oamenilor. Cum te-ai simțit atunci? Pentru că, știi, te uiți, ești pe locul 13, parcă erai inițial.
1: Da. Dar la jury, da.
0: Și apoi eu nu știam foarte clar cum e mecanismul și zic, bă, oricât de bine ar vota ăștia din publicul, n-are cum să sară peste locul 5-6. După aia m-am prins eu că aveai cum. Și cum a fost schimbarea aia totală? Deci șerifii muzicali au spus că ești de locul 13 și a venit publicul și a hotărât altceva.
1: Păi, eu înțeleg pe de-o parte că noi, oamenii din industria muzicală, care, na, lucrăm, avem de să fim mega critici și bănuiesc că publicul vede dincolo de această parte mai critică, ci simte emoția. Și din punctul meu de vedere, dacă noi am ieșit pe locul 2 la public, înseamnă că avem oameni care vin la concertele noastre, care plătesc bilete și care ne ascultă muzica, deci am câștigat deja, e mai mult decât mi-aș fi dorit. Până la urmă vreau să fac carieră long term, nu sunt pentru cursa scurtă, ca să zic așa. Prefer drumul lung, dar bun.
0: Ok, hai să ajungem la hit, pentru că este noua voastră piesă. Ce a stat la baza noului cântec și au fost mai multe etape prin care a trecut hitul? Eu bănui că era gata înainte să plecați în mare parte melodia.
1: Da, melodia a fost gata înainte să plecăm la Viena cu o săptămână. Noi o aveam în lucru în toată perioada de pregătire. Melodia a luat naștere fix înainte de toată nebunia asta cu Eurovision, prima idee, ca să zic așa, că mi-a venit în cap chestia asta cu I feel the heat in my body, finally it's coming. Eu oarecum am simțit că viața noastră se va schimba și am vrut să scriu o piesă despre tot necunoscutul ăsta care a venit peste noi. Și, na, s-a lansat piesa, am făcut clip imediat cum ne-am întors în țară. Mai urmează și altele.
0: Ok. Băi, mersi frumos. Programul va fi afișat la o dată ulterioară, că se schimbă tot timpul, probabil.
1: Da.
0: Prima oară când te vedem în București?
1: Prima oară în București, pe 18 iunie, la Hard Rock Cafe, unde este sold out și ne mulțumim tuturor oamenilor care au vrut să ne vadă așa repede. Și mai urmează, avem prin țară, noi până la finalul anului avem turneul ăsta Delilah în continuare, dar care se va extinde și în spațiul european.
0: Băi, simt pumnii din tot sufletul, baftă în continuare, să putere tu, și ție și celorlalți colegi.
1: Doamne ajută.
0: Băieților, salutări și mersi încă o dată că ai fost alături de noi. Odihnă plăcută.
1: Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Te pup, Alexandra.
0: Pa, pa. A fost Alexandra Căpitănescu, iar noi o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, noul ei single, Hit.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Timpuri noi și stere. De fapt, să știți că este minunat tot discul de regiune superior pe care se găsea această piesă stere. Ajungem acum la domnul Peter Gabriel, care în 2026 va lansa un nou disc, O&I, o continuare a albumului său din 2023, I Know. La fel ca în cazul albumului precedent, Peter Gabriel va lansa câte o piesă nouă la fiecare lună plină din 2026, iar la final de an avem tot albumul dezvăluit. L-ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 pe Peter Gabriel cu One Stand Down.

mai pregătit pentru voi. Stați să mă prind ce am pregătit pentru voi. Snow Patrol, Sam Fender, cred că o să ascultăm și The Black Keys și mai

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

aici la Radio 7. În mai a apărut Peaches, noul disc al celor din Black Keys. Este un album care a fost înregistrat practic din prima mână de cei din The Black Keys. Este un disc de cover-uri și este primul album The Black Keys pe care trupa l-a mixat singură de la debutul lor din 2006. I-a ascultat și noi în această după-amiază aici la Radio 7 cu un nou single, The Black Keys, așadar, și Does It Right.

cântec, am vorbit și cu Doru la vremea respectivă. Astăzi doar îl mai ascultăm încă o dată. Melancolic punk, așadar, la Radio 7. Million Ways.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: The Pretty Reckless și Love Me. 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. 3 ceasuri vom fi împreună cu șlagăre, varietăți, povește, rock and roll. Aflăm și ce concerte sunt de văzut în această săptămână prin București. Iar fixul meu muzical e făcut să mai domolească nevroza de peste oraș, minunata noastră capitală europeană, București, unde nevroza câteodată nu-i așa, bate în roșu. Din Australia avem Glass Beams, piesa se numește Mahal.
1: Fixul lui Silviu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Când simți că nu mai aparții lumii ăsteia, uite așa o piesă este de la Linkin Park, Waiting for the End. 16 minute avem peste ora 19, iar la această oră peste București avem 27 de grade, cică 4% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 48%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, nu este foarte limpede dacă o să plouă, dar zice aici că va fi o zi, eu sper mai mult, o noapte de trăznete și fulgere, o maximă de 25 de grade și o minimă de 15. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1990, din Zaragoza, Spania, din albumul Senderos de Traición, ascultăm Héroes del Silencio, Decadencia.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: pui de cuc o scenă de melodramă Freddie Mercury și formația Queen despre faptul că este un el sensibil care așteaptă și el în sfârșit într-o zi să fie, nu-i așa, iubit de cineva. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în aceste zile în București.
1: Căminul cultural.
0: Formația Coma cântă în această seară la Jebistro, Emily Sand de la Sala Palatului și Atra Benz l-a expirat, iar la Palatul Bragadirul Sala Godot avem All For Me, în care este o cântare jazz cu Ana Maria Mărgean. La Berăria H se cântă tribut Michael Jackson și la Hard Rock avem Tiberiu Albu și Mirel Cumpăraș. Mâine, joi, 4 iunie, concert simfonic cu Gotye Capuçon la Ateneul Român, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituției, Iron Priest la Encore, Balade Lăutărești și puțin jazz cu Florin Pana și Silvia Vișinescu la Berăria H, Boschito tot la Berăria H, tot mâine seară, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe și de văzut la expirat Dora Gaitanovici. Vineri 5 iunie, Ole Torero, cântare la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teo Boar și Vlad Ignejeviș de la Pacifica cântă la Riviera Park, avem concert simfonic din nou la Ateneul Român cu Gotye Capuçon, Goran Bregovic and Wedding and Funeral Band se întâmplă tot vineri la Sala Palatului, Odyssey, Aura Șova și Destin la Club Quantic, Orișas la Arenele Romane, Vlad Drobrescu l-a expirat, Planet Black Caravan, care cântă tribut Black Sabbath, se întâmplă vineri seara la Quantic și avem seară de metale și la Encore cu trupele Osirium, Hellband, Olympus Monk și Machiavellian God. Angel și la ziua de sâmbătă, 6 iunie, Mihai Mărgineanu, Berăria H, Kempes la Quantic, Damian and Brothers, tot la Berăria H, suedezul Răzvan Moldovan și Denis vor cânta piese Partizan la Terasa Florilor, Amfitrio, Soul Serenade Trio, Răzvan Cipcă, Jazz Birds se întâmplă la Palatul Suțu cu în cadrul unui eveniment numit Jazzy Summer și tot sâmbătă mai avem din nou metale la Encore cu Call of Hate, Hostage, Engineer of Death, mă lași, și Rock în Ghenă. Iar duminică 7 iunie, recital camerar cu Robert Erdos la Ateneul Român și acustic Luna Amară la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgen. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: când s-a scris această piesă, probabil că a vrut să fie una de amor, dar în aste vremuri pare mai mult una despre lăcomie, trafca și vreau să simt praga. Avem 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la Șuie Paparude, împreună cu Ilona Brezoianu. Ascultăm o piesă cu și despre Alain Delon.
1: Românească lui Silvio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

zici că a venit sfârșitul lumii, Bad Omens și Dying to Love. Seara de miercuri, prima oră de destre, seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll. Iar până atunci mai avem Desiree, You Gotta Be Me, niște Coldplay, muzică tocmai bună să te prindă cu Hamanta și Zaz pentru fete.

0: Fantastică, ce place la doamne Zaz și Jevu. Nu știu de ce doar la doamne și mai puțin la domni. 103 cu 4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Am intrat în cea de-a doua oră de streseara, Silviu Munteanu sunt. Două ceasuri cu aproximație mai stăm împreună și la greu varietăți povești rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Chicago. Este vorba despre trupa Terminal White, care va cânta pe 13 iunie la The Pub Universității, iar capitanul trupei, David Pistrui, o veche obișnuit al bucureștilor, va fi prezent duminică seară de la ora 8 la emisiunea Muzici la Răpunere, să stăm la povești și să și la cafele, firește, și să ne punem muzici unii altora. Ascultăm piesa cu care începe documentarul Balta Albă despre muzicienii din cartierul bucureștean cu același nume, Terminal White, Crash, Burn and Sin, care este o piesă despre București.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vorba lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: 19 minute peste ora 20, Gary Clark Jr. am avut MacTab. Avem 25 de grade la această oră peste București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 45%, iar vântul bate cu 3 km la oră. Iar vechitura mea vine de la unul din sărbătoriții zilei, acest personaj de zici că este decupat din benzie desenate, este vorba despre chitaristul Slayer, Kerry King, care astăzi împlinește 62 de ani. Un Slayer luăm și noi din albumul din 1990, Season in the Abyss. Ascultăm Slayer, Skeletons of Society.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7. Începem călătoria în istoria zilei de 3 iunie în anul 713. Împăratul bizantin Filipicos Bardanes a fost detronat după ce a fost orbit în urma răscoalei trupelor din Tracia. Filipicos Bardanes a fost împărat între anii 711 și 713. Acesta a fost fiul lui Nicefor. Bardanes a făcut presiuni pentru a ajunge la tron încă de pe vremea primei răscoale împotriva lui Justinian al II-lea. Când Justinian a revenit pe tron, el a fost exilat la Cherson. Aici a luat numele de Filipicos, iar cu ajutorul cazarilor s-a revoltat împotriva lui Justinian, pe care l-a prins și l-a executat în afara Constantinopolului. Pe 3 iunie în anul 1267 a fost prima mențiune documentară a orașului Mediaș. În epoca romană, pe teritoriul cetății actuale a existat un castru roman. În anul 1267, în prima mențiune documentară apare ca Mediesi. Acest nume poate fi legat de numele unui trib secuiesc din secolul al IX-lea. În secolul al XII-lea și al XIII-lea, regii ungarii au așezat în zona Mediașului coloniști germani, cunoscuți sub numele de sași. În anul 1318, sașii din Mediaș și cei din Șeica Mare au fost scutiți de obligația de a participa la oastea regală, obținând totodată și unele privilegii fiscale. La 3 iunie în anul 1839, în China, Ling Zexu, guvernatorul cantonului, numit de împăratul Duagodeng, a ordonat distrugerea 1200 de tone de opiu confiscate de la negustorii britanici. Acest eveniment a dus la declanșarea primului război al opiului între Marea Britanie și China, care s-a încheiat în anul 1842 prin tratatul de la Nanking, în urma căruia britanicii au obținut Hong Kong. Bonusul zilei de la 3 iunie vine din anul 2002. Atunci a început la Cluj prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, totodată primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. Festivalul se desfășura în trei cinematografe din oraș, Republica, Arta și Victoria, însă începând cu ediția din 2004, s-a realizat o premieră prin introducerea proiecțiilor în aer liber în curtea Universității Babeș-Bolyai. Altă premieră a avut loc în anul 2007, când festivalul s-a desfășurat în două orașe, Cluj-Napoca și Sibiu, pentru a onora anul când Sibiul a fost capitala europeană a culturii. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.

0: Împreună cu Brandy Charlil avem 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21 să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Ce s-o mai fi întâmplat astăzi prin rock and roll? În 1947, pe 3 iunie, în Michigan, se naște David Alexander, care este basistul original al trupei The Stooges. În 1964 vine pe lume în Los Angeles, California, Kerry King, mai târziu chitaristul Slayer, tocmai ce i-am cântat și noi mai devreme. În 1983, tot pe 3 iunie, Motorhead lansează cel de-al șaselea album Another Perfect Day. În 1985 Brian Ferry vine și el cu cel de-al șaselea album solo Boys and Girls, iar în 2006 la Rock'n'Ring Festival în Germania, Metallica cântă cap

0: Distors. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: so close so far. Și uite așa, s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre și de început de iunie ne apropiem și de sfârșitul celei de-a doua ore de strâsera. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare, alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea vine din 11 noiembrie 2025 de la Iris Nelu Dumitrescu, de la aniversarea Iris de 50 de ani. O să ascultăm live Lumea toată e un circ.
1: Românească lui Silvio. Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere, nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni, cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele sunt

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Asia, hit of the moment, 103.4 FM Radio 7. Suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de streseara. Silviu Munteanu sunt, cu aproximativ un ceas mai stăm împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Suedia. Avem trupa Goat. Ascultăm Gathering of Asian Tribes.
1: Fixul lui Silviu.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio.
5: Put your hands together!
4: Cum se face? Let me hear you.

0: Festival The Decay, 16 minute peste ora 21, 23 de grade la această oră peste București, zero șanse de precipitații astăzi sau în această seară, umiditatea în atmosferă este la 62%, bate și vântul cu 5 km la oră. Zice aici la timpul probabil că mâine vom avea parte de trăznete și fulgere, dar nu e foarte limpede și dacă o să plouă, dar e foarte limpede până una alta, căci vorba aceea este timpul probabil, ci că sâmbătă și duminică vom avea parte de ploi torențiale cu tunete și fulgere, dar rămâne să mai vedem. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din 1981 de la trupa britanică The Specials, să ascultăm Ghost Town.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: scoțieni 80 știe Simple Minds, Don't You Forget About Me. Hai să mai stăm la scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Mai avem două sărbătorite astăzi. În 1950, în Detroit, Statele Unite ale Americii, se naște Suzy 4 și tot astăzi împlinește 62 de ani Doro sau Doro Peș, cântăreața de metal germană. Și în 2019, publicația Forbes îl declară pe Jay-Z ca fiind primul miliardar care și-a făcut banii, iată, din muzică, din hip-hop, primul rapper, practic, care a ajuns miliardar, și scrie aici că a început cu undeva, făcuse vreo 310 milioane și de acolo țuști miliardul.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: pentru corporatiști, așa mai soft și mai manierist, Byron, am avut totul, e sub control, euzi. Cât despre momentul trist și melancolic al serii, el vine de la Aphex Twin, chiar ascultăm o piesă foarte frumoasă, Alberto Balsal.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio!

Radio 7. Destre seara la 7.

0: Foo Fighters și All My Life. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Chiar dacă mâine o să tune și o să fulgere, o să ne reauzim la ceasuri de seară, tot cu începere de la ora 7 sau după ora 7, mai corect spus. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Iar românesca mea din această oră este o piesă nouă de la chitaristul Vița de Vie, proiect solo Cezar Popescu. Dimpreună cu Edi Moldovan ascultăm piesa New Moon.
1: Românească lui Silviu.

sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni, cum vă place vouă că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.